0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
19: Yeah.
18: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
14: Kom til Superduper-dage i Stark med Superduper-priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
15: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
19: Ja,
18: vil jeg bare lige sige.
19: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
22: Nova.
23: Du kan sagtens skrue op for musikken.
22: Lyden af i dag spiller nu.
23: Nova.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Morgen, så slog klokken 4. Det betyder, at der er lille Gunova i din radio. Mit navn er Karoline, og jeg kommer forhåbentlig til at trække dig rigtig godt og roligt, energisk. Det er faktisk to modsætninger, men i hvert fald med godt selskab igennem de næste 2 timers tid, indtil der er Gunova i din radio. Vi får også selskab af Lost Frequencies, Alex Warren, og allerførst Katsai. Godmorgen.
2: Skru op for lyden af

0: morgenstunden. Rigtig, rigtig tidlig morgenstunden. Og allerførst lige nu også et tilbageblik på Gonova fra i går. Godmorgen.
1: I dag, der starter. Har vi bedre ord for September Challenge?
2: Kondi September?
1: Nej, det skal ja, det kunne da godt være. Nej, fint nok. Vi kalder det bare September Challenge. Ja. I mangler bedre. Det var en tanke, jeg fik. Og det går i virkeligheden ud på. Hver dag i september måned skal man, ud over det, man normalt laver, lave yderligere 15 minutters motion. Du bestemmer selv hvad. Det kan ja. Være hvad som helst, du synes er sjovt. I hele, og det behøver ikke være det samme hver dag. Det kan være noget den ene dag, noget den anden dag, noget den tredje dag, noget den fjerde dag. Eller du kan lave de samme ting. Det bestemmer du fuldstændig selv. Jeg talte med min søn om det i går, og spurgte, vil du være med på den her September-challenge? Og sådan, det lyder meget sjovt, men jeg cykler jo på arbejde, så jeg sagde, men det er din baseline, det gør du alligevel. Ja. Så det er ud over det, som du alligevel gør. Så nu er spørgsmålet, Karo.
0: Mm-hmm.
1: Hvad vil du gøre i din September-challenge? Hvad vil du lave i dag, tror du?
0: Jamen i dag, fordi
1: 15 minutters motion.
0: Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville løbe til fitnesscenteret. Normalt så kører jeg.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tænkte, jeg kører hjem og kører bilen og løbe derhen.
1: Ja.
0: Og løbe tilbage igen.
1: Mm-hmm.
0: Der er sådan 2 kilometer, tror jeg. Så det er i hvert fald 15 minutter, tænker jeg. Fordi jeg går i fitness, så det er jo min normale.
1: Ja, jeg synes jo, altså, træning er jo træning.
0: Selvfølgelig.
1: Så det
0: men
1: vil
0: jeg
1: jo tælle med
0: lige
1: de 15 minutter.
0: Ekstra opvarmning på.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg kan ikke det i dag, så jeg tror, jeg går hurtigt ud, og jeg har sådan en udkigstårn ude ved mig, ude ved Amagerfællet, hvor jeg tror, jeg kommer til at ligne lidt en crazy person. Men jeg tror, jeg ligesom vælger, at jeg går op og ned af det i et kvarter. Så trapperne. Fordi i min opgang...
1: Trappetræning, det er hårdt.
0: Ja, men det er fordi, min opgang lige nu bøvler jeg med lyset, og jeg kan ikke gå i mørket. Så må jeg gå ud på trappen derude.
1: Jeg tror, jeg har længe ignoreret min app, som troligt nogle gange om ugen kommer og siger, så skal vi i gang med at løbe.
0: Ja.
1: Der kommer sådan en notifikation, og så fjerner den bare eneste gang. Så min 15-minutters træning i dag vil være, at jeg var jo gået i gang med et løbeprogram forud for Royal Run, og det er jo overstået nu.
0: Yeah.
1: Og nu er den træning er jo længe gemt og glemt. Så jeg vil simpelthen starte forfra. Week one, day one.
0: Ja da.
1: Det er, jeg skal 5 minutter varme op, så er der 5 minutters skiftevis gå og løb, 5 minutters cool down. Det er min træning i dag.
0: Så det er jo mere end det kvarter.
1: Så det er min 5 minutters i dag.
0: Mm-hmm.
1: September challenge. Nå, Jacob.
2: Ja, nu kan du kigge smilende på mig herovre.
1: Nu kigger jeg op på vores producer Jacob, som, hvad kan man sige, modstræbende.
0: Jacob fortalte jo også mig noget i går,
1: at
0: han er kommet i tanke om, at du mangler noget.
2: Min løbsko, de er i Aarhus.
1: Men man behøver ikke løbe,
0: Nej.
2: Min tanke var, at jeg simpelthen bare ville begynde at løbe et kvarter inden sengetid hver dag, og så sove som trygt og godt.
1: Ja.
2: Det kan jeg jo ikke lige nu.
1: Nej.
2: Så jeg tænker, at jeg skal til et middagsselskab i dag, og der kommer jeg simpelthen til at powerwalke fra min kæreste hjem. Så jeg siger, jeg går hjem nu i rask tempo, og så sætter jeg det lange ben foran og i et godt kvarter.
0: Du går fra hende?
2: Ja, ved mindre hun gerne vil være med, men det tror jeg ikke, hun...
1: Men jeg synes, det er fint. Det virker lidt psykopatisk, det der, vil jeg så sige.
2: Jeg kunne ikke finde på noget bedre.
1: Men alle former for træning, er jo, det handler bare om at få pulsen op i et kvarter hver dag.
3: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
4: Det her lille Gonova, fra 4 til 6.

0: på vej til træning, inden jeg skal på arbejde. Godmorgen til dig også, Kim. Hvorfor er du vågen lige nu? Send en sms til 1220. Skriv Nova først og fortæl mig om det. Det koster en enkelt krone, men jeg vil meget gerne høre fra dig, så jeg kan læse din besked i radioen.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
20: Og også fordi du lugtede.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

Jeg ved, lige så vel som dig, at når man er vågen på det her tidspunkt, så kræver det også potentielt enten et helt andet gear, eller en smule koffein i kroppen, og derfor er det jo også en fantastisk leg, vi har for tiden i Gonova med McDonald's. Vi leger hver morgen, når klokken den slår 6. En lille leg, vi kalder You Snooze, You Lose. Og for at være med og vinde den helt store præmie, som vi hver dag udlodder, hvilket er et guldkort, det betyder, at du kan få en gratis barista-kaffe hver dag et helt år på McDonald's, så skal du simpelthen bare sende os en sms til 1220. Du skal skrive snooze, S-N-O-O-Z. Og så skal du lade være med at snooze. Det er faktisk hele konceptet for lejen. For hvis du så tager telefonen, og vi ringer til dig lidt over 6, så vender du guldkortet. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg har smagt McDonald's kaffe. Og kæmpe anbefaling herfra. Så deltag dig i vores leg med McDonald's 1220. Skriv snooze. Det koster 5 kroner at være med, men så håber jeg altså også lige, du sørger for at tage telefonen, hvis vi ringer til dig, når klokken den slår 6. Godmorgen.

0: alpaka og en flue i et spind 25 minutter i 5. Det her er Nova. På den anden side er en pause, der er både lidt uro og noget Coldplay. Godmorgen.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
10: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Coldplay og Paradise. Her 12 minutter i 5. Har du ikke allerede sendt mig en besked? Send lige en sms til 12.20. Skriv Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Ligesom Kim, som er vågen, fordi han var på vej i træningscenter, inden han skal på arbejde. Fortæl mig, hvorfor du er vågen til 12.20. Det koster en enkelt krone at skrive Nova først, men jeg vil meget gerne høre, hvorfor, og læse din besked, inden klokken den slår 5. Og så i radioen.
1: Jeg har fantastiske nyheder. Nej. Der er Ørestad Half Marathon, World's Fastest Route and WRRC Copenhagen Warm-Up. 6. september. Det er verdens hurtigste angiveligt halvmaraton-rute. Der er kun 7 højdemeter.
0: Nå,
1: så det er flat, og hvis ikke det blæser for mig, så er det bare det uge. Karoline har proklameret, at hun og de fleste i virkeligheden kan løbe et halvmaraton uden at træne op til det.
0: Ja, ja, man kan
1: og
0: godt
1: det siger,
2: du kan ikke trække et land.
1: Nej.
0: Nu vil jeg sige, kan løbe det af store ord, kan gennemføre det.
2: Nå, du skal jo gøre det inden for...
1: Der er jo cut-off.
0: Ja, cut'en.
1: Det ved jeg ikke.
0: Det står der ikke. Det kan vi stadig ikke løbe, måske.
2: Hvad er det længste, du nogensinde har løbet?
0: 21.
2: Så du har løbet?
0: Ja, men ikke til et løb.
1: Men?
2: Nå, nej, men hvis du har løbet, det er jo lige meget om der...
1: Det var på hen over en uge.
0: Ja, men var det godt nok også hårdt.
2: Var det i træk?
0: Det var ind til Aarhus og tilbage. Næsten.
2: Hvorfor gjorde du det?
0: Fordi det var min fodboldtræner, der sagde, at vi skulle.
2: Så er vi fri for dem.
0: Så det var sådan, at vi havde haft et løbeprogram om sommeren, og så havde jeg sendt min Strava med min far og sådan noget. Ikke rigtig brugt det. Jeg havde gjort det. Og så er det sådan, vi kan jo se, at I alle sammen har gjort det, så nu skal vi lige se, hvem. De første 11, der kommer i mål, det er dem, der starter på banen. Så måtte man jo så sætte
2: startede,
0: i gang.
2: Så måtte du tage dig sammen?
0: Nej, jeg kom nummer 12 eller 13.
2: Ja,
0: eller
2: ja, det er klart.
1: eller hvad tallet nu var.
0: Ja, men altså. Ja. Jeg havde også lige, for at være helt ærlig, været en uge på smukfest og sådan noget. Altså, det var helt galt.
1: Der er hele sådan undskyldninger, Karoline.
0: Det er der. Det synes jeg. Jeg har mange af dem.
1: Tidsgrænsen er typisk på 3-3,5 timer.
0: Ja, så ved jeg ikke, om jeg... Det var faktisk ikke så meget, som jeg troede, det var. 3 timer?
1: Mhm. Uh-huh.
2: Så skal du løbe 7 km i timen.
0: Det ved jeg godt, mig, Britt, men vil du med?
2: Nej.
0: Nej.
2: Jeg vil ikke. Altså, jeg kan ikke engang løbe 100 meter.
1: Så... Nå, men tænk lige over det. Hormod står for fald.
2: Ja, helt ærligt.
1: Ja, jeg synes, vi skal have respekt for alle, der løber nogen som helst distance. Bare folk, der løber af det hele taget.
0: Det er rigtigt.
1: Men alle kan ikke løbe et halvmaraton.
0: Nej. Måske.
1: Alle kan tilbagelægge distancen.
0: Ej, jeg er godt nok i chok over det der med 3 timer. Altså, så er jeg enig, så kan
1: hvad
0: man
1: ikke... Hvad fanden, de kan ikke spærre hele byen af?
0: Ej, jeg troede faktisk, man fik 4-5 stykker. Jamen, det, du griner, men det troede jeg faktisk, man gjorde.
2: Så kan du gå det jo.
0: Ja. Jamen, det synes jeg da også tit, man... Altså, jeg vil nok også komme gående i mål, men sådan... Altså, det synes jeg da tit, man ser nogen gør. Så kommer de der efter 7. Yeah.
2: Men de går jo ikke alle 21.
1: Jeg har god nyhed til dig, Karoline.
0: Hvad sker der nu?
1: Der er ingen tidsgrænse på løbet Ørestad Half Marathon.
0: Nå.
1: Så du kan sagtens stille op i løbet her den 6. september.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det husker jeg lige.
1: Ja.
2: Vi splicer. Det er 150 værd. Så lægger vi det i, så løber hun.
1: Der er 100% asfalt uden kloakdæksler, sving eller fartbump. Kun 7 højdemeter, hvilket gør den ekstremt flad. Start og mål er Ventura Center Amager, du løber igennem det åbne natur på Kalvebod Fælled.
0: Det er jo så, der, jeg bor.
1: Ja.
0: Så. Så hvis jeg slår mig, så kan jeg så håbe hjem.
1: Det skal vi samle penge ind, så kan vi med. Ja, lad os gøre det.
0: Yes.
3: Morgenradioens bud på en forret.
4: Det her er Lille Gunova.

0: 5 minutter til klokken den slår 5. Det er, det var Pink med Just Like Apple. Du lytter til Lille på Nova. Mit navn er Karoline. Hvorfor er du vågen lige nu? Send mig en sms på 1220. Skriv Nova først og fortæl om, hvorfor Kim er vågen, fordi han skulle i træningscenter. Jeg har også fået en besked uden navn på, hvor der står Nova. Godmorgen. Jeg er også vågen lige nu for at køre mælketankbil, så jeg møder allerede 3.30 hver dag. God dag til alle, der lytter med. Mega nice. Altså, fuck, hvor sygt at køre med. Jeg har også fået en anden besked, hvor godmorgen, jeg er på vej til møde i KBH. Så når man bor i Hastien, altså lidt uden for Aarhus, så står man tidligt op. Ha' en skøn dag, venlig hilsen Simon. Og Simon, det ved jeg godt, for jeg er også selv fra Aarhus. Fra sådan lige lidt ude foran, fra Aarhus Nord, Skødstrup. Så det er ikke alt for langt fra Hastien, så jeg ved godt, det er noget af en tur. Men rigtig godt møde til dig, når du kommer så langt. Så jeg har fået endnu en besked uden et navn. Jeg elsker så, hvis du lige vil skrive navn på, fordi så kan jeg give et bedre shout-out. Men der står, godmorgen, lille Gunova, jeg møder klokken 6 i dag, så jeg har en teamskørsel, så er jeg oppe allerede klokken 4 for at køre klokken 5. Ha' en rigtig skøn dag til dig og alle dem, som ellers er oppe lige nu. Elsker energien, og i lige måde, så har jeg også fået en besked fra Simon, som har skrevet, godmorgen, jeg er på vej til Grønland, og det er derfor, jeg er vågen. Det lyder altså også som noget af en vild tur, rigtig god tur. Søren, jeg har rigtig mange ubesvarede spørgsmål, så du må altså meget gerne skrive, hvorfor skal du til Grønland? Lyder mega spændende, men ellers rigtig mange gange godmorgen til dig. Har du ikke fået sendt en sms, så send lige ind til 1220, fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Nova.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
0: 5.00 er klokken slået præcis. Og excellent, my guy. Det er simpelthen Somber, Shabuzi og Dermot Kennedy, som jeg kommer til at spille for dig inden for de næste par minutter. Vi starter med Somber, som bare synger hans hjerte ud. Altså, jeg føler, han går lige i hjertet hver gang, og så kigger man. Og så synes jeg bare, det er så syret at vide, at han kun er lige fyldt 19 år. Det synes jeg i hvert fald slet ikke, man kan høre i hans tekster. Han virker så knust, og jeg vil meget gerne bare give ham et kram og fortælle ham, at det hele nok skal gå. Prøv lige at lægge mærke til det, når du hører den nu.
11: Skru op for lyden af i dag.

0: Dermot Kennedy og Outnumbered. 10 minutter over 5. Her er Lille Gunova. Mit navn er Caroline. Lige om lidt, der får jeg lov at sætte Rasmus Sebak og hans sang med Søn på, bandets Søn. Den hedder Sprækker, den er virkelig vidunderlig. Men allerførst, så skal vi lige have et tilbageblik på Gunova, fra hvor Dennis han følte, han har lavet verdens nemmeste quiz, men altså, ja, det gik i hvert fald lidt spændende.
1: Jeg har lavet en quiz, der er 8 spørgsmål. Det er verdens nemmeste quiz. Det foregår på den måde, at jeg nu stiller alle spørgsmålene, men noterer svarene ned, og så tjekker vi lige, at...
0: At det var en succesoplevelse.
1: At det var en succesoplevelse. Jeg vil sige... 7 ud af 8 rigtige, forventer jeg.
0: Ej, det ligger sådan pres, Dennis. Også fordi, synes du, det er en nem quiz, eller synes alle, det er en nem quiz?
1: Det ved vi først, når vi er færdige her.
0: Ja.
1: Med den her lige lidt. Så lad os prøve. Her er spørgsmål nummer 1 i verdens nemmeste quiz. Alle er velkommen til at gætte med. Du kan notere dine svar ned, eller bare lige sådan tænk, det kender jeg godt svaret på. Mm. Spørgsmål nummer 1. Hvilken møntfod bruger man i Skotland? Skriv bare lige ned. Spørgsmål nummer 2. Ariana Grande afslutter sin turné i dag. Hvad betyder hendes efternavn på italiensk? Verdens nemmeste quiz. Spørgsmål nummer 3. Hvilken enhed bruger man til at måle temperatur med i Danmark? Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder den stjerne, der er nærmest jorden? Vi er i gang med verdens nemmeste quiz her i Gonova. Spørgsmål nummer 5. Noterer spørgsmål eller svarene ned. Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder Danmarks udenrigsminister? 3 spørgsmål tilbage. Hvordan føles den til videre? Tryk? Ja, okay, godt. Spørgsmål nummer 6. Hvilket dyr er verdens største? Verdens nemmeste quiz. Spørgsmål nummer 7. Hvilken frugt bor Svampebob firkant i? Og det sidste spørgsmål i verdens nemmeste quiz. Spørgsmål nummer 8. Hvilken farve får du, hvis du blander blå og gul?
2: Ja, tak.
1: Hvis du siger Brøndby, så er svaret ikke korrekt.
0: Åh, oh, nej.
2: Og jeg har lyst til at synge slagsang lige nu.
1: Ja, men, og det skal være der velundt, at synge slagsang. Skal vi ikke lige se, om der er noget at fejre først?
0: Jo. Ja.
1: Godt. Valdemar, er du med i den her også? Skal vi lige finde ud af, hvilken du er på den der. Godt. Spørgsmål nummer 1. Caroline, du kan få lov til at svare først. Hvilken møntfod bruger man i Skotland?
0: Jeg har sagt pund.
1: Hvad siger Valdemar?
3: Jeg har også sagt pund.
1: Og Jacob?
2: Jeg har skrevet pund.
1: Og det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, tak. Det er faktisk succesfølgende.
1: Var det den sværeste, eller hvad?
0: Nej. Okay. Ej, der kommer en, jeg har sat et spørgsmålstegn efter.
1: Ariana Grande, hvad betyder hendes efternavn på italiensk? Caroline?
0: Det betyder stor. Du kan bestille den på Starbucks og sådan
1: noget. Det er korrekt. Ja. Det er jo ikke den største på Starbucks.
0: Nej,
1: den
0: hedder vist Venti. Venti.
2: Ariana Venti.
1: Jakob?
2: Jeg har skrevet stor.
1: Ja, og Valdemar?
3: Jeg har skrevet stor.
1: Jamen altså, I er så dygtige. Verdens nemmeste quiz, spørgsmål nummer 3. Hvilken enhed bruger man til at måle temperatur med i Danmark, Valdemar?
3: Jeg har skrevet Celsius.
1: Det virker meget rigtigt, Jakob.
2: Jeg har måske dumme, jeg har skrevet grader og skråstreg Celsius.
1: Ja, okay, I får den. I får den, ja. Men ja, det er fint. Hvis jeg har skrevet Celsius, så er jeg med på den. Hvad hedder den stjerne, der er nærmest jorden, Jakob?
2: Solen.
1: Ja, hvad siger du,
0: Caroline? Det har jeg også skrevet med et spørgsmålstegn efter.
1: Nå, okay, ja. Jeg tænker, Valdemar...
3: Jeg har også skrevet solen.
1: Jamen altså, I er gode indtil videre. Okay. Succesoplevelse 100% korrekt. Danmarks udenrigsminister, hvad hedder han, Caroline?
0: Lars Løkke.
1: Hvad siger Valdemar?
3: Han hedder Lars Løkke.
1: Og Jakob?
2: Jeg har skrevet det samme.
1: Jeg ville være skuffet, hvis ikke journalisten havde styr på den. Hvad er den største dyr, Jakob?
2: Det er en blåhval.
1: Korrekt.
0: Oj. Det er
1: da
0: klart.
1: Hvad? Du skrev
2: en elefant, ikke?
0: Vi har skrevet en elefant! Men det er... Ja.
1: Det er fordi, det var... Men den er også
0: stor. Jeg tænkte, de suge.
3: Hvad er det ellers, det dyr i suge?
1: Jeg vil elske, hvis den blå planet fik en blå valg.
0: Ja, det ville være for sygt. Jamen, det... Ja. Jeg har skrevet
1: elefant. Så Valdemar, jeg tænker, du har skrevet...
3: Jeg har skrevet blåval.
1: Du har skrevet blåval, Caroline, den får du altså ikke.
0: Det er ordentligt.
1: Ja. Hvilken frugt bor svampebob firkant i, Valdemar?
3: Han bor i en ananas.
1: Det er korrekt. Hvad har du skrevet, Jacob?
2: Ananas.
1: Vidste du det?
0: Ja, det vidste jeg godt. Nå, der har jeg styr på, hvad der er under overfladen.
1: Hvis du blander blå og gul, hvilken farve får man det?
0: Grøn.
2: Grøn.
1: Grøn.
0: Det var sådan et spørgsmål, jeg lige måtte gå tilbage og kigge på.
1: Det var faktisk ikke, du var til bortset fra elefanten.
2: Ja. Så var det.
0: Det er jeg faktisk lige i dig,
1: ja. Ja, og det kan ske for... Det kan ske for alle, jo.
0: Jeg
1: skulle
0: til at
1: sige selv den bedste, men det er du så ikke.
0: Nej.
1: Men jeg sagde, 7 ud af 8 ville være succes. Kriterier at gå efter, og det har du fået, så godt gået til jer alle sammen.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
5: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

5.18 er klokken slået. Husk at tune ind senere i dag 8.30, når vi får besøg af Calbi i Gonova, hvor han ikke bare inviterer sig ind på en lille snak, men han altså også synger 2 sange live for os. Lige om lidt, der får du mere god musik i din højtaler. Både Sia, Sean Paul og noget Miles Smith. Rigtig god morgen til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet
10: 1.450.000.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Nova.
14: Start dagen med
15: Gunova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten.
14: Yeah.
15: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag.
13: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nu.

0: Den er 0528. Det var meget Smith Mistake, If You Wanna Dance. Mit navn, det er Karoline, og jeg sender lille godmorgen hver morgen indtil klokken. Den slår 6, så kommer jeg til at gøre dig med rigtig godt selskab. Også i dag, i går, der annoncerede Miley Cyrus, altså noget ret spændende på sin Instagram, nemlig at hun har annonceret sit 10. album. Det kommer til at hedde Bass Persuades, og udkommer om 2 små uger, så altså den 18. september, og hun annoncerede også i det her Instagram-opslag, både hvor hun delte albumcoveret og skrev alt muligt om, hvad musik ligesom betød for hende. Blandt andet det både med, at det kan være stærk og sårbar, sød og kraftfuld, og det kommer også lidt på bagkanten af, der har været alt muligt drama, både med hendes far, men også at hendes gudmor, Dolly Parton, jo døde for rigtig nylig. Og samtidig så afslører hun simpelthen også i det opslag, hun fremadrettet ikke kommer til at udgive musik som med efternavnet Cyrus, så hun kommer simpelthen bare til at gå under kunstnernavnet Miley. Men inden vi kan afsløre og høre mere fra det nye Miley Cyrus album, så synes jeg lige, vi skal grave lidt tilbage i tiden og spille en af hendes allerstørste hits, som jeg føler altid kan give mig et kæmpe smil på læben. Så det her, det er Miley med Party in the USA. Godmorgen til dig, og rigtig god torsdag.
1: Skru op, for lyden er i dag.
2: Det her

0: Og 1-2 her 25 minutter i 6. Nova. På vej har du både lidt Jonna Blacksmith, noget med Das og Mumle. Godmorgen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba. Bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: kvart i seks, det betyder altså også kvart i Gonova-tid. Der er lidt mumle på vej med 4 uger, men jeg vil altså også lige give dig en lille anbefaling, at du skal huske at blive ved med at lytte med, og lytte med specielt 38, når vi får besøg i Gonova af Calbi, som altså ikke bare gæster os til en god snak, men også med 2 live-optrædener. Og meget apropos live-optrædener, så havde vi jo Minds of 99 på besøg i Gonova i går. Lyttede du ikke til det hele, så fang det Gonova-dagens udvalg, det der, hvor du lytter til podcast normalt. Men du får altså også lige et lille tilbageblik fra det lige nu.
1: Her til morgen kan vi glæde os over at byde velkommen til, i hvert fald en del af, The Minds of 99! Godmorgen, det er Niels og Louis, som er stået op med os her til morgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, venner.
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Ja.
0: Dejligt at komme.
1: Ja. Ja.
2: Tak.
1: Hvordan er morgenenergien for et...
0: Et
1: band, som jeg formoder trives rigtig godt på alle andre tidspunkter på døgnet end nu.
2: Ja, men altså, jeg vil sige, lige nu, der kører vi på dampene.
1: Ja. Ikke?
2: Og det kan jeg også noget.
1: Hvad har været... altså, hvis vi kigger på den sidste uges tid her med single-annoncering af koncert og sådan noget, hvor meget er der af arbejde i det, når vi når hertil? For jeg tænker, alt det hårde arbejde har vel ligget op til, det er det, som vi andre ikke opdager noget om.
2: Ja. Fuldstændig. Der har ikke, lige nu, så er der jo bare at komme herind og være så heldig at komme ind og snakke med jer, for eksempel. Men ja, der har været sådan rimelig tryk på siden starten af august. Vi har også spillet live-koncerter.
1: Ja, hen over sommeren. Altså.
2: Ja, ja. Så skulle vi have taget en masse billeder, både til vores stadiontur og til vores singler og... Ja, der har fandme været tryk på. Samtidig med, at vi også er i studiet og skriver sange og indspiller.
1: Lad os lige dvæle en lille smule ved koncerterne. Allerførst skal jeg spørge vores producer Jakob. Hvorfor er det, I altid ligger i jeres store koncerter sådan, at I ikke kan komme på Roskilde, hvilket han rigtig gerne vil have?
0: Ja, ja.
1: Altså, han er nærmest fornærmet over det her.
0: Ja.
2: Det der med Roskilde, det snakker vi ikke om.
1: Nej, okay.
2: No comment.
1: Nej, men nu siger jeg lige, 2 koncerter i Parken, 2 koncerter i Horsens har jeg annonceret. Kan I forklare lidt om tankerne bag ved at lægge det på den måde, fordi et logisk udviklingstrin fra 3 koncerter i Parken, som vi spillede sidst, ville være at putte en ekstra på der.
2: Ja, og der er det sådan, at vores manager, Ole Nørup, han kom hen til os og sagde, prøv, jeg er jo fra Jylland,
0: ja.
2: Og jeg ved, hvordan det er, siger han så.
1: Ja.
0: Ja, hvordan er det?
2: I bliver nødt til at lave nogle koncerter i Jylland, simpelthen. Altså, og så sagde vi, det vil vi godt, Ole.
1: Mm-hmm.
2: For din skyld og alle de mennesker derovre, som vi holder rigtig meget af, kan vi have spillet mange fede koncerter i Jylland. Altså, og det der med at gøre det og komme til dem. Altså, det er sgu ikke en lille ting at tage til København og skulle booke hotelværelser, jeg ved ikke hvad, samtidig med. Så derfor var det bare, det gør vi, det er federe.
1: Men det er jo lidt interessant, det der med, at det er svært at få københavnerne til at lette måsen og tage over et par broer for at se en fed koncert i Jylland, hvorimod jyderne, de accepterer, nå, men det er åbenbart vilkårene.
0: Ja, det er bare i
3: så det, du foreslår, det er næste gang. Så sløjfer vi Parken, og så laver vi 4 i Horsens.
1: Det synes jeg ville være synd. Det ville være...
0: Nu har Dennis jo flyttet fra Fyn og herhen, så altså, han kommer tættere på.
1: Nu er jeg kommet tættere på. Ja.
2: Men vi er også her for at sige til alle dem i Jylland, I skal ikke finde jer i noget.
1: Nej, ikke noget.
0: I skal også have lov.
1: Ja. Ja,
0: fortæl dem.
1: Vi havde en diskussion her i går om valget på Horsens, for vi forsøgte at finde ud af, hvor er der egentlig gode steder at holde koncerter henne. Og Horsens har ligesom bevist sit værd igennem en årrække og haft en masse kæmpestore koncerter der, og har styr på det og sådan noget. Var det det, der ligesom afgjorde, at det var et godt sted at vælge Horsens?
3: Altså, vi havde også kigget på Aarhus Stadion, men det er de jo i gang med at ombygge.
0: Ja, der kan glemt, gå mange år endnu.
3: Ja, men og de har også glemt at bygge en dør, der er stor nok til, man kan høre en lastbil ind igen.
0: Er det rigtigt?
4: Det er løgn.
1: Det har vi hørt, det siger du.
2: Okay. Det har vi hørt.
0: Ej, det er så typisk.
4: Okay. Så må borgmesteren lige ringe.
0: Det er så typisk.
2: Ja. Jeg ved, okay. Vi ved ikke, om det er
3: Horsens. Og så elsker vi Horsens.
0: Ja.
3: Ikke? Vi har spillet kulisselageret.
2: Ja, helt tilbage, back in the day, det var 150 mennesker på kulisselageret.
3: Ja, gatefolden i vores anden plade, Liber. Altså det billede, der er, det er taget på kulisselaget, faktisk.
2: Ej, og vi har opvarmet for Foo Fighters også, i Horsens.
0: Oh my
1: god. Okay,
0: sej. I fængslet.
2: Ja, uden på den præcis. Der store plads der. Ja. Vi har også spillet til nogle festivaler i det der fængsel. Vi har fucking boet på det der fængsel.
0: Så hvorfor valgte I ikke fængsel? I tager Hybelstadion i stedet, Arena, undskyld.
2: Jo, men det er jo noget med, at der er en dør, man kan komme ind af.
0: Igen,
2: så skal man udnytte det.
3: Vi elsker døre.
2: Men vi har boet på det der fængsel, der sovet der og sådan noget. Det var.
1: Tænk, man ikke vidste, stod på The Minds of 99's Rider. Døre. Store døre.
0: Tak.
5: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
6: Det her lille Gonova. Fra 4 til 6.

Mumle og fire uger her, 9 minutter i 6, altså. Jeg ved ikke, om du følger Mumle på de sociale medier, i hvert fald, hvis du ikke gør, så er det altså en kæmpe anbefaling, for hun er ret sjov, men hun har de sidste par dage teaset rigtig meget og drillet og været sådan rigtig, nu må vi se-agtig med Malte Ebert. Så jeg har en feeling af, at de udgiver en sang i morgen. Jeg ved, at de også optrådte en DSM på Grøn Koncert, hvor de snakkede lidt om en fælles sang, også til nogle af koncerterne, så vi kan da krydse fingre for det.

0: Gonova i radioen, det er i hvert fald med Dennis, Signe og med mig, Karoline. Lige om lidt husk, at vi får Kalbi på besøg senere i studiet. Og lige at sørge for, at din telefon er på forstyr. Ikke hvis du har tilmeldt dig vores You Snooze, You Lose konkurrence i samarbejde med McDonald's. Vi ringer altså lidt over 6 til en, der har skrevet en sms til 1220, skrevet Snooze. Og givet hende små lille femmer for det. Fordi hvis du bliver ringet op, og du ikke tager den, så går det her famøse McDonald's guldkort altså til en anden. Og det betyder, at det er en anden, der så kan få gratis barista-kaffe. En hver dag i et helt år. Så sørg for, at du har forstyr ikke slået fra. Sørg for, at du har sendt en sms, og så hold dig altså klar på telefonen. For det bliver lige om lidt. Nova. Nova.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker altså efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser, oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Og ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Og det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
17: Rusland forbereder aktiv sabotage mod den danske forsvarsindustri, det oplyser politiets efterretningstjeneste til Berlingske. Ifølge dem er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Og derfor opfordrer kontraspionagechefen fra PET nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere af os til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje, og det er næsten dobbelt så mange som i hele sidste år, det oplyser Energistyrelsen. De stigende energipriser skyldes blandt andet konflikten i Mellemøsten, og gennem puljen kan husejere altså få op til 27.000 kroner i tilskud til at skifte olie og gasfyret ud. Og det kan være en hjælp, for ifølge Videnscenter Bolius koster det typisk mellem 120.000 kroner og 150.000 kroner at få installeret en varmepumpe. Vi slutter med lidt fodbold, for fodboldkvinderne fra HB Køge er de klar til Champions League. Det blev slået fast i aftes, da de vandt 1-1 på hjemmebane mod PSV Eindhoven. Og dermed så vinder HB Køge samlet 2-1, og det er altså anden gang, at klubben er med i Europas bedste klubturnering. Og nu venter der holdet 6 kampe i jagten på at spille sig videre.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Skyet med udbredt regn og byer fra sydvest i de sydlige og østlige egne, lokalt med torden. I eftermiddag der får vi altså en lille opklaring med lidt soltemperaturer mellem 14 og 19 grader.
19: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
21: Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
22: God torsdag morgen, 6:03 efter den store succes med live musik i går morges, hvor The Minds of 99 spillede for os, så har vi besluttet at have mere live musik her til morgen. Calbi udgiver sit nye album i morgen, men vi har allerede i dag forpremiere, så jeg får lyttet med for klokken 8:30.
0: Og så har vi altså også i Snooze You Lose om lidt.
22: Allerførst lidt Ray.
23: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her.

0: Gonova. You snooze, you lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Skal vi prøve den?
2: Let's go.
1: Er der, der har taget telefonen før, når hun stod helt oppe af dig?
2: Mig eller?
1: Mhm.
2: Ja, jeg kan godt lide at have den magt. Jeg ved ikke, om der bare er en af værterne, der har mega lange arme.
1: Det kan også være det. Ring gangen.
2: Før.
1: Som har flyttet den, fordi der lige skulle støves af nede noget.
2: God stil.
3: Ja, du snakker med Jeff.
1: Ja, du snakker med Gunova. Godmorgen, Jeff.
3: Godmorgen.
1: Du er radioen.
3: Jamen, godmorgen da.
1: Ja, jamen, du er jo kommet op, så behøver vi slet ikke ringe til dig. Skal vi lægge på igen?
3: Nej.
1: Nej,
3: det behøver jeg dog ikke.
1: Nå, okay. Rygtet siger, at du har Slagelses mest brugte snusknap, men ikke her til morgen.
3: Ikke her til morgen, den gik ikke.
1: Ej.
3: Den gik simpelthen ikke til morgen. Eller, det gjorde den alligevel. Fordi jeg nåede alligevel at trykke den 10 gange, til hun blev godt irriteret med en sidekammerat der.
2: Nej.
1: En sidekammerat lige fra. Jeg har lyst til at høre lidt om din boligsituation. Det er Kirsten, der sidekammeraten, okay. Man skal huske at omtale den slags på den rigtige måde, ellers så har det med at ramme en som boomerang på et tidspunkt, når man vil smette det.
3: Du
1: har fuldstændig ret. Nå, men kan du komme op? Hvad tid stod den første alarm til her til morgen, Jeff?
3: Jamen, den stod til klokken 4.15.
1: Det fatter mig også grimt.
2: Ja. Og hvornår stod du op?
3: Ja. Jamen, jeg har sat snuseren til 2 minutter.
2: Så, og, okay.
3: 20 minutter efter.
2: Okay. Men, hvorfor egentlig?
1: Men, bliver du ikke irriteret? Er det ikke stressende?
3: Jo, det er det jo egentlig, men det er en gammel, dårlig vane.
1: Ja, men... Ja,
3: det
1: men,
3: er det simpelthen.
1: Ja, er det sådan, at når du har haft ferie eksempelvis, at du tænker, nu prøver jeg lige at lave om på det, eller tør du ikke ændre ved et system, der rent faktisk dog trods alt fungerer?
3: Jamen, jeg har prøvet at lave det. Jeg prøver at lave om på det cirka hver weekend.
1: Okay.
3: Men nu er det umuligt.
2: Ja.
3: Ja. Den holder bare aldrig.
2: Men godt, du prøver, Jeff.
1: Ja. Altså.
3: Ja, lige præcis.
2: Det er det vigtigste.
3: Det er også det, jeg siger til mig selv.
1: Yes. Hvornår skal din sidekammerat op?
3: Jamen, hun satte vækkeuret til 8.35.
2: Jeg vil have dig,
1: Jeff. Du, nøj.
2: Jeg havde været rasende.
1: Wow.
3: Altså, jeg kigger også bare jaloux på det vækkeur der, når hun sætter det.
2: Jamen, okay, det er hævn, du kører.
3: Ja, det kan man måske faktisk godt sige,
2: ja. Ja.
1: Hvad tid går hun i seng i forhold til dig, så når der er så lang tid forskel mellem, hvornår I skal op?
3: Jamen, lige nu, der går hun faktisk i seng samtidig som mig, da vi venter.
1: Fordi hun så vågner samtidig med dig, jo.
2: Ja.
1: Eller hvad?
3: Lige præcis. Ej, det er, vi venter.

0: også en lille knæk, så hun er også godt træt på det samme tid.
1: Ja. Ja.
2: Nå.
3: Og det er jo godt at lære sådan nogle små bitte nogle ordentlige søvnvaner fra starten, så held og lykke med det, Jeff.
0: Mange tak for det.
3: Nå, men godt, du er ikke snusede mere, end du kom op til tiden her til morgen. Vi vil gerne belønne dig, fordi du ikke snusede, det vi ringede til dig. Så vi har et McCafé guldkort til dig, så hvis du skulle passere en McDonald's på din vej, så kan du hver dag det næste år køre ind og købe en, eller få en kop gratis kaffe eller te eller varm kakao, hvad du nu er til.
0: Mange tak for det.
3: Hvad er din, hvad er din favorit, tror du? Hvad vil du vælge mest?
0: Jamen, altså, jeg har faktisk bare til en god sort kop kaffe. Det er nok det værste ved det.
3: Altså, jeg tror, Signe, hun vil kalde den americano.
2: Jesus, den
0: er... Ja.
3: Det er der. Hvis så. Du bestiller en americano, så nikker folk gerne kende og tænker, han ved, hvad han snakker om ham, Jeff.
2: Han skal bede om kaffesmagen.
3: Ja. Ja. Det får du. Jeff, have en fremragende dag. Tak for at stå op sammen med os, og pøj pøj med forældreskabet og det hele.
0: Mange tak for det, og rigtig god dag til jer.
3: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Hej.
3: Vi har en i morgen. Det er den sidste snuser. Eller det er det forhåbentlig ikke. Men
2: det står bare. Vi kan jo ikke ændre på rutinen. Ja.
3: Vil du være med, og vil du vække sig også i morgen, så sørg for at få dig tilmeldt og gør det lige nu.
4: Vind det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig kl. 6. Men husk, if you snooze, you lose. Gonova er lyden af dit vækkeord. Nova er lyden af i dag. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Pitbull og Neo og Give Me Everything, 14 minutter over 6. Det er torsdag. Det er en lidt våd morgen, du er stået op til. Det er føles meget efterårsagtigt.
1: Er det godt? Ja.
0: I virkeligheden. Men temperaturen er stadigvæk sådan rimelig hæderlig. Man behøver ikke have varme i sædet og sådan noget endnu.
1: Vi har nogen på holdet, der godt kunne finde på det. Men det er jo så året rundt.
0: Det gør med varme sædet
1: det hele året.
0: Noget, som har været meget oppe, især på sociale medier, synes jeg, det er sådan de seneste måneder, det er snakken om at være en nepo-baby. Mm. Og det er der, hvor man kommer lidt frem i køen, takket være sine forældre. Måske er man ligefrem gået i forældrenes fodspor, og det bliver der set meget ned på.
1: Ja. Yeah.
0: Men det synes jeg ikke nødvendigvis, man behøver. Vi taler lige om nepo-baby om et øjeblik. Måske er du faktisk selv en.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi alt et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Nova.
21: Start dagen med Gunova.
22: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
1: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
0: Ja.
1: Vil bare lige
0: sige. Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
20: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova,

0: 6.23, godmorgen. Det er Gonova med ikke fuldt hold her til morgen. Vi mangler Majbert, men Sina, Karolina og Dennis er stået op med dig i dag. Vi spiller fem år lidt senere om 50.000 kroner. Vil du prøve lykken, så send os en sms og bliv tilmeldt konkurrencen. Sender du den i dag, så er du tilmeldt i hele fem dage. Altså, du er tilmeldt i dag og i morgen og de tre første dage i næste uge. Bare på en sms. Du skal skrive fem år og sende til 12.20. Det koster en 5 kroner. Vi spiller hver morgen, og klokken den bliver 7.30. Vi udvælger en fra computeren, eller computeren udvælger en for os, og så ringer vi til en person og siger, vil du være med? Og hvis du siger ja tak, så er det dig, vi dyster med her til morgen. Vi udvælger ikke nogen ud fra, at det er nogen, vi kender, eller nogen, vi er i familie med.
1: Nej.
0: Har I nogensinde arbejdet for jeres forældre?
2: Ja.
0: Men du har arbejdet for dine forældre? For mor og far, for din far?
2: For min far.
0: Hvad lavede han, Karoline?
2: Jamen, han har sådan et... han er med forsikringsmægler, så han havde sådan har et forsikringsfirma selvstændig. Mm-hmm. Ja. Og så, det var da der stadig var mange... Nu er det meget bare sådan e-post. Men der kom stadig ret mange sådan policer og alt sådan noget fra forsikringsfirmaerne, mm-hmm. som jeg så måtte åbne, og så gå ned, og så scanne, og så lægge ind i et system.
0: Nå, okay.
2: Under rette kunder.
0: Ja,
2: så sådan administrativt.
0: Ja, og det er jo nepotisme i allerfineste form, jo, kan man sige. Ja. Her, i stedet for at søge nogen ud i den store verden, så tænke, hvem har vi på hylden? Ja. Nå ja, Karoline, hende har jeg selv lavet.
2: Ja, men altså, jeg fik sparket på et tidspunkt.
0: Ja. Forstår ham udmærket godt.
2: Ja.
0: Blev du valgt ud fra, at du var tilgængelig, eller kvalificeret?
2: Jeg tror, jeg var meget tilgængelig. Jeg kom meget hængt ud, fordi at hans arbejde var ved siden af min skole, og jeg var sådan, hvis jeg nu fik lidt tidligere fri, så var der bedre, så var der bedre frokost på hans arbejde.
0: Ja, nå, men det
2: så
0: herligt.
2: Jeg var der meget.
0: Arbejder du for dine forældre eller din forældres firma? Giv lige ring 70 11 9000, for man taler meget om de der, man kalder det nepo-babies, altså børn af... kendte, som er blevet skubbet frem, eller ja,
2: børnene. Fået en mulighed, man ikke havde fået, ikke?
0: Og hvis vi bare lige tager et par enkle eksempler på nogen. Miley Cyrus er måske et meget fremragende eksempel. Yeah. Billy Ray Cyrus er hendes far, og som øvrigt var med i den serie, som hun slog igennem i sin tid. Så jeg tænker, uden countryfar, der havde der ikke nødvendigvis været nogen Miley Cyrus i dag. Det ved man ikke jo.
2: Ej. Og gudmor, der jo var Dolly Parton.
0: Rigtig, ja. Dolly Parton. Så der er dobbelt op på nepo. Mm-hmm. Når vi er oppe i de luftlag der, så kommer jeg til at tænke på Maya Hawke. Hende, der spiller Robin i Stranger Things.
1: Ja.
0: Hendes mor er Uma Thurman, og hendes far er Ethan Hawke.
1: Ja, tak. Så... Jamen, er der jo vildt mange af sådan nogle vildt gode skuespillere, hvor man tænker, nå gud, det er dine forældre, dem der.
0: Ja.
1: Eller
0: ja.
1: Din far, ikke?
2: Helt vildt.
1: Ja.
0: Og det er jo der, hvor man siger, nå, men det ser jo meget glittet ud.
2: Yeah.
0: Og du har kun fået jobbet, fordi at du er barn af.
1: Ja, ja.
0: Og det ved vi jo ikke. Altså, nej. Jeg tænker, at de vil være dygtige. Der er ikke nogen tvivl om, at Miley Cyrus er dygtig, eller Maya Hawke også er dygtig til det, hun laver.
2: Nej, ja.
0: Så er en af de største serier nogensinde.
1: Jo, men kigger man ikke også bare på dem og tænker, man, hvis nu de ikke er dygtige, så tænker man, at det er nok også bare for... Altså, der er jo, jeg synes, det virker som om, der kommer mere fokus på det. Sådan at man bedre sådan...
2: Det virker næsten mere som en ulempe.
1: Ja, nogle gange. Ikke.
0: Nej, jeg tror altid, det er faktisk en ulempe. Ja. Altså, prøv at snakke som Hjalmar, for eksempel.
1: Ja.
0: Bare for at tage herhjemmefra, hvis far er Kim Larsen.
1: Ja.
0: Altså...
2: Er det ikke...
0: Han har hele tiden skulle forsvare sig selv og skulle kæmpe med den kæmpe arv, det er... at være barn af nationalskjælden.
1: Det er præcis.
0: Du kan nærmest kun... Du kan ikke vinde jo. Nej. Fordi folk er sådan... Ej, det er også bare...
1: Ja, det er ikke lige så godt.
0: Ja.
2: Mon ikke også. Ja. Der er nogen...
0: Og ærligt... Altså, gør det noget at være en nepo-baby?
2: Altså, de kan jo ikke gøre for det.
1: Plus, at de har jo noget møde i bagagen, som hvor de har lært noget. Altså, de har jo den del, som... Altså, det kan man jo ikke undgå. Altså, ens børn er jo også et produkt af ens selv, og hvis de har de samme...
2: kreative...
1: Lige præcis gener der, så er det jo klart, at så kan der... Og så tænker de noget om, jeg vil gerne være skuespiller, for eksempel, hvis man har en skuespillerfar og en skuespillermor, så tænker man, det så også... Det kan jeg godt finde ud af også.
0: Men er det ikke bare det nye, at man skal skælde ud på nogen, som curler deres børn? Altså, der har været meget snak i år, curlingforældre.
1: Ja.
0: Og her er det så bare curlingforældre, hvor de er kendte.
1: Ja. Jeg kunne spille August, han har fortalt, fordi han har jo rigtig mange døtre, der også, jeg ved ikke, hvor mange han har nogle stykker, som også er skuespillere, og der har han jo også blevet spurgt, sådan noget, men har du ikke bare taget hende ind, fordi at, hun var ligesom der? Og ej, hun har gennemgået det samme, altså med prøver og alt sådan noget der.
0: Hvis man nogensinde har været forældretræner i et eller andet, altså gymnastik eller fodbold eller håndbold eller noget, og har trænet sit eget barn i det her, så ved man også, at det ikke nødvendigvis er nogen fordel at være barnet i det her forhold, fordi man som forældre også typisk har den der. Der er i hvert fald ikke nogen, der skal sige...
3: At de ikke er med på grund af...
0: Ja, at de ikke er kommet med på en badbillet her. Så derfor så... skal de gøre mindst det samme som alle andre.
1: Og lidt ekstra. Da du trænede din søn, så skulle han så ikke også bære boldene og sådan noget.
0: Der blev i hvert fald...
2: oprigtigt. Ja, det er altså ikke sjovt at være heller barnet
0: fra træner. Altså, ja. det kunne vi ikke diskutere.
1: Nej, men altså... Nej.
2: Og man kan heller ikke helt parkere kampen. Den er ligesom med på hele vejen hjem.
0: Ja, det er også et problem. Ja, hvis man hader træneren. Så,
2: ja, ikke så sjovt, at man hader træneren.
0: Nej. Klokken er 6:29. Her August Højen. Og kaster mig ud i Ikonom.

0: August Højen og kaster mig ud i 6.31. Karoline, hvad dag er det i dag?
1: Det er den 3. september.
0: Det er horoskopdag, sgu da. Nå,
1: sorry.
0: Men det er også den 3. september, og det er også torsdag.
1: Ja.
0: Nej, men det er horoskopdag. Om lidt er der mulighed for, at du kan finde ud af, hvad stjernerne fortæller om dig, dit liv og din fremtid. Men det kræver, at du giver os et ring. Der er selvfølgelig et par regler, som skal overholdes, så dem skal vi nok lige vende tilbage til om lidt. Først er der nyheder for dig, Signe.
2: Danske forsvarsvirksomheder skal skrue op for sikkerheden på grund af risiko for russisk sabotage, det oplyser PET til Berlingske. Ifølge efterretningstjenesten forbereder Rusland konkrete angreb mod virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og brandstiftelse nævnes som en mulig trussel. Rigsrevisionen vil nu undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger efter nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen til DR. Undersøgelsen skal finde årsagen til forsinkelserne og vente sig til omkring et år. Imens får boligejerne næste år igen midlertidige vurderinger i stedet for de normale ejendomsvurderinger. De stigende priser på olie og gas ser ud til at få flere af os til at skifte fyr ud med en varmepumpe. Næsten 16.000 har i år søgt om tilskud, og det er altså næsten dobbelt så mange som hele sidste år, det oplyser Energistyrelsen. Husejere kan nemlig få op til 27.000 kroner til at skifte olie- eller gasfyret ud.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Skyet med udbredt regn og byer fra sydvest i de sydlige og østlige egne. Lokalt med torden i eftermiddag, der får vi lille opklaring med sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Hvis du vil foran i køen, når det handler om horoskoper, så er det nu, du skal ringe til os 70 11 9000. Der skal lige være to ting, du er meget opmærksom på. Du skal være fyldt 18 år, og så må du ikke have svage nerver. Så hvis du tør, hvis du vil vide, så er det du 70 11 9000.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: Ed Sheeran og Assis Sam, 6:38. Godmorgen. Velmødt til en dejlig dag her i Gonobaland, hvor der er horoskoper lige om få sekunder. Skal du nå at lige snuppe en med, så skynd dig at ringe til os 70 11 9000. Du skal være over 18 for at få dit horoskop, og hvis ikke du har svage nerver, så vil du også have større fornøjelse af det. Majbe, der er her ikke i dag, så spørgsmålet er, Signe, om det er dig, der vil åbne kuverten og læse, hvad horoskopdamen har sendt til os?
1: Meget gerne, hvis vi kan bare aftale én ting.
0: Mm-hmm.
1: Don't kill the messenger. Altså, jeg vil simpelthen ikke kaste tomater efter mig, når jeg går ind fra arbejde.
0: Klart.
2: Jorden.
0: Altså, yes. Nå, lad os se, hvor skal vi begynde henne? Vi har Lukas med fra Odense. Godmorgen, Lukas.
3: Godmorgen.
0: Dejligt, at du har valgt at bruge lidt tid sammen med os her til morgen. Hvor lang tid er der, ja, til du er fremme på arbejde?
3: Cirka 20 minutter.
0: Og hvor lang tid har du været på farten?
3: 10 minutter.
0: Okay, jamen, så det er den daglige, sædvanlige tur, du er ude på der?
3: Fuldstændig Odense til Forborg.
0: Åh, Forborg. Åh, den irriterende landevej der.
3: Ja.
0: Ja, ja. Jeg har kørt den mange gange.
2: Rip, guys.
0: Ja, ja. Jeg boede i Forborg og gik på handelsskole i Odense, så jeg har kørt den tur rigtig mange gange. Ja, der er mange steder, hvor man ikke kunne overhale, hvor man godt kunne tænke sig at kunne.
3: Præcis.
0: Lukas, hvilke stjernetegn er du født i?
3: Jeg er chilling.
0: Nå. Hvad kan du byde på der, Signe?
1: Jamen altså, stjernerne overser intet, så de kosmiske kræfter ser også, at du har ligget på den lade side de sidste 2 dage. Har du slet ikke hørt om septemberudfordringen? Gør dig selv en tjeneste, let røven fra sofapuderne og forkæl dit korpus med små 15 minutters motion om dagen. Selv et kvarter stopdans vil være et fremskridt i dit tilfælde.
0: Jeg havde glemt stopdans som værende en motionsmulighed.
2: Samme.
0: Det er bare at komme i gang, Lukas.
3: Det var da et spark i røven, så vi er i gang.
2: Yes.
0: Der er ikke andet for. Altså, frokostpausen, den kan du lige tage, hvor du lige spangulerer rundt i Forborg by en gang og stopper op.
2: Ja.
0: Bræt.
2: Bum.
0: Lukas, have en dejlig dag og køre pænt.
3: Tak for det. Lige måde.
0: Tak. Hej.
3: Hej.
0: Så det var en tvilling, vi havde. Lad os se, hvad har vi her på linje nummer 2. Majbrit fra Skive. Godmorgen.
4: Godmorgen med jer.
0: Det er dejligt at have en Majbrit med her til morgen. Det har vi også. Vi har manglet en Majbrit, så nu er du her.
4: Jeg er næsten en god erstatning.
0: Jeg synes, du er en fremragende erstatning. Alene det, vi kan lægge røret på, og så er du væk lige om lidt. Det er jo noget, man ønsker sig at gøre ved vores egen Majbrit.
4: Det sagde du, Dennis,
0: ikke
4: mig.
2: Og vi
0: andre
2: griner.
0: Vi satser på, at hun ikke lytter med nu, eller tjekker podcasten senere. Majbrit, hvilket stjernetegn er du født i?
4: Jeg er født i jomfruens tegn.
0: Og jomfru, er det noget med, har man så fødselsdagen lige nu her, eller lige om lidt?
4: Ja, lige om en uge.
0: Er det bare en almindelig fødselsdag, eller er den rund?
4: Ja, den er desværre almindelig.
0: Ah, okay.
4: Ja, men vi fejrer det alligevel.
2: Ja, gør det, skal det ved du hvad.
0: Nå, har du noget til jomfruen,
1: Signe? Ja, det har jeg. Dine kolleger slæber baby og surdej og roll-run-medaljer med på arbejde for at vise frem, og har tilsyneladende alle sammen fået udrettet noget. Du har ikke ydet en skid, altså lige bortset fra en karse, sået på luksusvat. Det kan jeg også noget, eller egentlig ikke. Karse skal jo bare have vand.
0: Ja.
4: men jeg synes, den med kollegaen, der er det lidt modsat. Det er altså mig, der er noget med, så den
2: no.
4: Er...
2: Nå,
0: babyer.
4: Ja, babyer.
0: Men det er faktisk meget sjovt der, fordi når folk har baby... Altså to ting, som dufter skikkelig godt. Det er babyer og nysåede karse.
4: Det
0: de dufter ikke af det samme.
2: Surdej er også faktisk ret værd.
0: Ah.
2: Det er lidt surt.
0: Ah.
2: Bevares.
0: Jeg skal igennem til dig, kan jeg godt høre.
2: Nå, fanden. What?
0: Majbe, god dag.
4: Tak lige måde.
0: Tak, hej.
2: Helt når det er bagt.
0: Jo.
2: Nå, jo, men altså, ikke
0: du
2: for inden.
0: Nu sagde du sur dig.
2: Ikke i gæringsprocessen, eller hvad fanden det er.
0: Ej, der synes jeg, den er lidt...
2: Ja.
0: Godmorgen, Maja.
5: Godmorgen.
0: Vi runder lige vores horoskop af i Odense, eller vender tilbage til gerningsstedet. Det startede også første horoskop i Odense. Er du hjemme, når du mødte ind på arbejde? Jeg synes, det er så dejligt stille omkring dig.
5: Jeg holder inde på OH.
0: Du skal arbejde. Hvilken afdeling er du i?
5: Det er faktisk praktik i forbindelse med min uddannelse. Det er på børneafdelingen på neonatal.
0: Spændende. Og hvor lang tid er der til, du er færdig med din uddannelse?
5: Jeg bliver færdig til næste år til sommer.
0: Så du bliver færdig, før de får bygget det nye OH?
5: Ja, jeg når det sikkert at komme med derud.
1: De ved vel heller ikke, hvornår det helt er færdigt. Ej, undskyld. Nej, det er
0: ikke det. Skulle det ikke have været færdigt i 22, og nu tror jeg, det er færdigt i 2030.
5: Ja, og vi har lige fået at vide, det er 2032 eller
0: sådan. Nå, 2032, ja.
5: Det kan ikke huske, hvornår det
0: er.
1: Men du skal op til de små babyer.
5: Ja, det er de betydelige fødte.
1: Ja.
0: Hvilke stjernetegn er du født i, Maja?
5: Jeg er løve.
0: Dem er vi jo mange af herinde i studiet. Altså,
1: det er Signe og løverne.
0: Ja, det er vores producer Jakob er løve, det samme med Caro og jeg er, og Maja er. Nå, men lad os høre.
1: Jamen, så synes jeg, I skal holde fast alle sammen.
0: Oh my god.
1: For livet er noget lort. Nej. Men stjernerne kan afsløre, at du ikke kan gøre noget ved det nu og her. Det bedste, du kan gøre, er at tage de mentale gummistøvler på og fortsætte dig ud af. Der skal nok komme en tør tue, du kan stå på. Se på det med de positive briller. Sæt en klemme på næsen og lad os skåle i dit halvfyldte glas. Og man skål, guys.
0: Ja. Så er vi positive om på den der opsang.
1: Det synes jeg da også,
0: ja. God dag, Maja.
5: Jo, tak og lige
0: måde. Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
6: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
26: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
30: Og også fordi du lugtede.
27: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Klokken er 6:06, så hvis du skal møde sted klokken 7 og først lige er vågnet nu, så tænker jeg, at du nok er en lille smule stresset, og så skal du ikke lytte til det næste, vi har gang i her, fordi det har du ikke brug for. Men hvis du er en lille smule interesseret i en kamp, som vi har haft kørende i radioen i et par uger, så skal du høre rigtig godt efter, fordi nu skal det afgøres, hvem vinderen er af Gonova og McDonald's kaffebattle. Vi har, og det kører jo stadigvæk. Mm-hmm. Og der troede jeg først, det var i morgen, så jeg havde regnet med en slutspurt i dag, og det er måske derfor, at resultatet bliver sådan. Vi har inde i McDonald's-appen, altså den app, som man bruger til at samle point i, den app, man bruger, hvis man vinder et McCafé guldkort, den app, der har vi haft et Gonova kaffebattle-tilbud. Vi har hver især haft en kaffe, som vi ligesom har stået for. Vi har faktisk sat ansigt til det. Og ja, du har kunnet gå ind i appen og vælge den, som du, det tilbud, som du synes bedst om. Der var 4 forskellige kaffer. Der var en americano, som var repræsenteret af dig, Signe.
1: Ja, tak.
0: Der var en islatte repræsenteret ved mig. Der var en kaffelatte repræsenteret ved mig, Britt. Og en islatte med karamel, som Karoline, hun stod bag. Og den, de her kaffer kan du stadigvæk gå ind og få til din MyM ind i appen. Og så får du et kaffetilbud, så du simpelthen kan købe den billigere, hvis det alligevel er din favorit. Vi har talt varmt, eller koldt, for de her kaffer. Og nu er sandhedens time.
1: Ja.
0: Hvilken kaffe har fået færrest saves? Altså, hvilken kaffe er den, som er blevet gemt inde i MyM færrest gange? Nu spørger jeg Jacob, vores producer, som må være overdommer her.
2: Ja, færrest saves, det er simpelthen Sines americano.
0: Hvor slemt står det til?
2: Jamen,
0: hvor mange procent?
2: Det ser ikke helt godt ud.
1: Ej, sig det nu bare.
0: Hvor mange procent?
2: Den ligger ikke godt.
0: Hvor mange procent?
2: Hvor meget vil sige?
0: Hvor mange procent?
1: 5%.
2: 5%.
1: Det er godt. Jo, men
0: nå,
1: altså...
0: Men hvis man skal blive nummer sidst, så kan man lige så godt blive mest.
1: Ja, det synes jeg da. Ja. Men altså, jeg kan jo se, at der er jo nogen, der har gjort det. Det var ikke kun Valdemar, vores praktikant, som var så sød at gøre det.
3: Jeg tror kun, der ville være en mindre. Ja.
0: Hvilken kaffe har fået tredje flest gemt inde i mærken af dem?
2: Det er simpelthen Dennis' islatte, der ligger på 18% på en tredje plads.
0: Det er jeg faktisk meget skuffet over.
2: Ja, du ser lidt død ud i
3: ansigtet.
0: Og mig også, fordi jeg føler lidt, at der blev begået et sniløb på også, mig med den her. Så jeg kan godt regne ud, at jeg reelt ville have vundet. Men anyway.
3: Men en stigning fra 5 til 18 er da en markant stigning.
1: Ja, ikke træd på mig mere.
3: Men han er jo helt slået ud.
0: Hvilken kaffe er nummer 2 på listen?
2: Majbrits kaffelatte med 22%.
0: Det er altid noget, hun ikke vandt.
1: Ja, hun var så sikker på, at hun ville vinde, så hun gjorde
3: hun var virkelig nederen omkring det.
1: Ja.
3: Dårlig teamplayer.
0: Ja. Så 22%?
2: Simpelthen.
0: Ja. Nu kan jeg ikke regne ud, hvis 5 og 18 og 22%, så er der mange procent tilbage til nummer 1.
2: Ja.
0: Så hvilken kaffe er den mest populære i McCafés kaffebattle her i Gonova?
2: Det er jo selvfølgelig Karolines islatte med karamelsirup med 54% af de gemte saves inde i appen.
0: Men,
1: folk
0: og tillykke med
1: godt.
0: Det.
1: Ja,
0: tillykke med det, Karoline.
1: Men jeg synes også, du har snydt lidt. Men
3: ej, det er simpelthen så groft. Det er så groft.
1: Det er det.
3: Bare fordi jeg sendte en e-mail først.
0: Nej, du sendte ikke en e-mail først.
3: Det ved du da egentlig ikke noget om.
0: Du sniløb. Jeg sendte et minut efter, at vi fik en besked om, at nu skulle vi fortælle, hvilken kaffe det var. Og så tænkte jeg, at jeg tager sgu en islatte. Den er helt sikker, fordi den kan man både få med karamel, eller man kan få den med vanilje. Så der er sådan lidt forskelligt at gå med. Så er det sådan noget, islatte med karamel? Det kan man ikke bare tage.
3: Jeg ved jo ikke, hvad du har valgt, da jeg sender min mail.
0: Nej, og der skulle nogen voksne jo have sagt, men det kan du ikke.
1: Helt ærligt.
0: Det kan du ikke, den er taget. Du må tage noget te.
3: Hold fast, hvor du bitter.
0: Hvad er det, du drikker her til morgen?
3: Dirty chai latte. Det er det med karamel, men det er det tætteste, jeg kan komme på.
0: Lugter af lort, og det er det sådan, du selv lavede. Bare for at sige, hvor dårlig smag du har. Og den skulle du have haft med i konkurrencen.
3: Dennis, hvor er det hårdt, mand.
0: Jeg ved godt, at jeg...
3: Hold kæft, hvor er du en dårlig taber.
0: Nej.
1: Dennis, kom ned til mig i bunden, og der hygger vi os.
3: Jeg kan slet ikke tage det.
0: Bitterheden.
3: Det er utroligt, at du er OB-fan, og så er det her din reaktion.
0: Nu skal vi ikke putte fodbold ind i det.
1: Nej, nu skal
0: fordi at,
3: Det er bare et chok, der ikke går godt lige nu.
0: Nej. Jeg ville jo, hvis jeg havde haft islatte, som jo havde været hele paletten, som var den umiddelbare tanke af det her, så ville jeg have vundet den her med 72%, hvis man skal lade stå til trone, det hvad det ellers var.
3: Altså tog du bare din egen og smed oven i mine?
0: Ja, du kan ikke lade dig på min
3: 54. What?
0: Du tog min islatte og bare puttede karamel i.
3: Bare fordi man er lidt kreativ en gang imellem.
2: Ja. Men jeg vil sige, interessant, at islatten, altså plain, ligger på tredjepladsen, og så med karamel ligger sig så meget over. Det må betyde, at rigtig mange kørte med karamel.
3: Ja, altså jeg har valgt det rigtige sirup. Det er jo lige før, jeg tror, hvis du havde valgt med vanilje, så ville jeg stadig ligge, hvor jeg lå.
0: Jamen, jeg gider ikke engang høre en sang. Nu har jeg nogen lige. Jeg gider ikke engang høre en sang.
3: Ej, hvor er det sygt, det her. Ej, hvor er det sygt. Hvad er det for en stemning? Det skulle være hyggeligt, jo.
0: Jeg synes, det er tog, det jeg kører. Hvad hedder det? Jeg synes, at at alle skal gå ind i McCafé, eller hvad hedder det, McDonald's-appen, og, fordi tilbuddet er der stadigvæk. Og der er jo masser, som jeg kan bruge tilbuddet nu, fordi jeg tænker, nå, det har jeg lige glemt. Mm. Og jeg synes, man bare skal gå ind og tage den der islatte, som jeg har, og få til sin mig hjem. Altså, og så laver vi lige en update igen i morgen.
3: Når du så køber
0: din islatte, som du bruger på mit tilbud, så siger du lige til dem, kan jeg lige putte lidt karamel i?
3: Mm-hmm.
0: Dennis sagde, det kunne jeg godt få.
3: Nej, fordi så får de wasted deres system.
1: Hvad?
3: Så får de, jamen det er noget med systemet, der registrerer.
0: Helt sikkert.
3: Jeg har jo arbejdet i sådan noget.
0: Jeg føler mig som den moralske vinder i den her konkurrence.
3: Jeg kan godt mærke, at du føler dig som vinder, men det er du jo ikke. Du er på tredjepladsen. Altså sådan, der var ikke noget at gøre. Du var en af de første til at tabe.
0: Ja. Og så kan man jo lære det. Nå, anyway, men tilbuddet er stadig gældende, og det løber resten af ugen, så sørg for at få det brugt. Det er trods alt en god mulighed for at få en billigere kop dejlig kaffe inde i
1: hjælpen der. Og blå på jeres fjæs.
0: Ej, men altså. Og også det.
3: Slå lidt slag for amerikaneren.
0: Den
3: var også god.
0: Også det. 1 minut over 7. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og
4: online via vores officielle app, Radio. Det her er Nova. Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. PET er bekymret over Ruslands konkrete planer om sabotage herhjemme. Helt almindelige danskere er allerede blevet forsøgt rekrutteret af russiske sikkerhedstjenester til at udføre opgaver for Rusland. De er blandt andet blevet bedt om at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Brandstiftelser mod danske virksomheder nævnes samtidig med en mulig trussel. Det fortæller PET's kontraspionagechef Emil Græsholm til Berlingske. Målene er især virksomheder, der hjælper Ukraine med militært, og derfor opfordrer politiets efterretningstjeneste nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Større klasser, færre lærere og i nogle tilfælde skolelukninger kan blive virkeligheden på landets folkeskoler næste år. Mere end halvdelen af kommunerne lægger nemlig op til besparelser, viser en rundspørge fra Danmarks Lærerforening. I 2 ud af 3 kommuner med besparelser ventes det at koste lærerstillinger, og det sker altså samtidig med, at regeringen vil bruge flere milliarder på at løfte folkeskolen. Ukraine vil have al international flytrafik over Rusland stoppet. Landet opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at undgå russisk luftrum, når det sker efter Ukraine har varslet flere angreb mod russiske militærfaciliteter. Præsident Volodymyr Zelensky advarer om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. FN-organisationen advarer samtidig om en stigende risiko for, at passagerfly bliver ramt i krydsild, det skriver Reuters. Vladimir Putin kalder de ukrainske udmeldinger for statsterrorisme. Farten på det københavnske boligmarked er faldet markant siden januar. Udbuddet af ejerlejligheder i København fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser ny opgørelse fra boligsiden. Og det skyldes, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden, men regionen skiller sig altså ud i resten af landet. Falder udbuddet af både huse og lejligheder nemlig.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Skyde med udbredt regn eller byger fra sydvest og i de sydlige og østlige egne lokalt med torden i eftermiddag. Der kan vi altså få en lille opklaring med lidt sol, temperatur mellem 14 og 19 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Godmorgen, klokken er 7:03. Vi har startet en septemberudfordring her i Gonova, der skal sikre, at vi er i form til efteråret. I går var dag 2. Vi tjekker lige op, om alle har fået lettet mosen i går lige om lidt.
3: 55.000 kroner i samarbejde med LendMe er om en halv time. Der er åben for tilmeldingen nu på sms, så skriv FEMORD, altså 5 ord, og send en din besked til 12:20. Det koster 5 kroner.
6: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.

0: Let's go. 8 minutter over 7. Jeg hedder Dennis. Vi har Signe og Karoline med på Gonova-holdet her til morgen. Kan I huske, vi blev udsat for en løgn i går fra Martin?
1: Yeah. Crazy, ja. Yeah.
0: Vi talte med Martin, som fortalte, hvordan han havde været vægter, og allerede på sin anden dag skulle han rundt og tjekke døre og vinduer og sådan noget i de forskellige virksomheder, som han ligesom var vagt i. Og der kom han til at slukke ikke bare lyset inde i et rum på sådan noget hospitalsværk. Han slukkede også for en fryser med nogle sædeprøver.
1: Ja.
0: Og,
1: for 5 millioner.
0: Og det passede simpelthen ikke, at det var ham, der havde gjort det. Det var en anden, der havde gjort det.
1: Ja.
0: Men så historien var godt fortalt. Vi fandt ikke nogen huller i den som sådan. Og han blev vinderen i vores konkurrence, som vi har i samarbejde med 3F. I den her uge. Der har vi nemlig fokus på fejl på arbejdspladsen. Vi kalder dem med et godt dansk udtryk for fuck-ups. Det kan være noget, du selv er kommet ud for, men det kan også være en historie, som du kender fra andre, som du bare ligesom tager ejerskab af. Fortæl os historien på en sms. Vi skal forsøge at gætte, om det er noget, der er sket for dig, eller det er noget, du har fundet på, eller der er sket for andre. Og så er du altså med i konkurrencen om 1000 kroner til Kvajkær, hvis det nu er dig, som har kvajet dig på arbejdspladsen. Og Limited Edition Fuck Up Kom, som...
1: Jeg synes, den er fed. Nu så vi den.
0: Ja, jeg synes måske godt, den kan stå på dit bord.
1: Den står på dit, ikke?
0: Det har jeg da også lidt svært ved, at den står der. Men 1000 kroner og Fuck Up Kom kan blive din. Send os din historie, hvor du har fucket op på arbejdspladsen. Det kan være noget, som har været dyrt. Det kan være noget, som har været pinligt.
1: Oh.
0: Det kan være noget, som har...
2: Været sjovt.
0: Ja.
2: Det kan jo godt være.
0: I retrospekt.
2: Ja, lige præcis. Ja.
0: Send os din besked ved at skrive 3F, og så din historie sendt til 12.20. Det koster en 5 kroner, så deltager du simpelthen i konkurrencen. Vi får dig igennem i radioen lidt senere her til morgen, og så gætter vi på, om det er dig, der har lavet fuck up, eller det er sket for nogle andre. Eller slet ikke. Så 3F for din historie til 12.20 til en 5 kroner. Vi glæder os til at læse historien, og der er kommet nogle fremragende ind i løbet af de sidste par dage. Jeg tænker, vi også lige kan læse nogle af dem højt lidt senere her til morgen. Men jeg synes lige nu, at vi skal tjekke op på Gonovas September Challenge. Septemberudfordringen er meget simpel. Vi skal dyrke 15 minutters motion hver dag. Og det burde jo ikke være meget. Hvis du kigger hen over en hel dag, har de fleste af os ikke 15 minutter på et tidspunkt, vi kan bruge.

0: bruge på os selv, på vores velvære. Det burde vi have. Der er nogen, som gør det i forvejen. Det her, det er ikke for dig. Hvis, det her, det er for dem, som er trætte, er udmattede, som tager sofaen, i stedet for at lige gå ud på gulvet og bruge 15 minutter med en eller anden form for fysisk aktivitet, eller tage i fitnesscenter, eller løbe en tur, eller gå på trapperne, eller hvad ved jeg. Så lad os lige finde ud af, hvad er der egentlig foretaget af fysisk aktivitet? Signe?
1: Ja, det pissede ned i går det meste af dagen, og jeg havde ellers lidt planlagt en løbetur. Så jeg tændte igen for min YouTube og fandt en video med kettlebells, som varede et kvarter, og dem benytter jeg mig af. Og jeg har kun en kettlebell på 8 kilo,
0: ja.
1: Og det er lidt tungt, når man ikke lige er i træning. Så jeg kan godt mærke det i mine arme, men det er squats og lunges, og skal stå i...
2: Alle mulige sådan
1: ting. Ja. Så det, og jeg kan virkelig, altså, det er virkelig rart lige at få rørt kroppen, ikke? Altså, og tænk på ens krop, man ikke lige har rørt så meget, fordi man ikke lige har svunget rundt med sådan en kettlebell.
0: Og hvis du sidder og lytter med nu og tænker, ej, jeg vil gerne have været med, men nu er jeg ikke med fra starten, det er ligegyldigt. Bare på fredag. Jeg fik en besked fra en, der hedder Heidi i går, som skrev, jeg har ikke dyrket motion, siden jeg blev mor i januar 25, men jeg er med jer. Og så har hun lige taget en ekstra runde, inden hun skulle hente det barn i institution. Så hun fik lidt ekstra tid på, og det er bare sådan, det er det, der skal til. Jeg elsker opbakning. Fantastisk. Hvad med Valdemar, vores praktikant? Hvad har du lavet? Du har været ude lidt forskellige ting her.
3: Ja, simpelthen. Jeg har simpelthen haft så ondt i kroppen hele dagen i går, så jeg endte med at lave yoga, hvilket jeg føler er lidt snyd, men det er jo træning. Yeah. Så nu kan jeg næsten nå gulvet.
0: Ja,
3: og
1: det er
3: du
1: så
3: højt. Ja. Ja.
2: Men der er fandme langt ned.
0: Det lyder som teksten på en Beatles-sang, ikke? Come together. Nå, hvad med Jakob, vores producer?
4: Jamen, jeg gentog samme taktik som sidst. Løbe lige ud af vejen, indtil jeg når til Rema. Det passer med 7,5 minut, og så tilbage igen. Den her gang gjorde jeg det ikke lige før sengetid. Der gjorde jeg, at vi fandt lige et hul i skyerne på vejrradaren, så jeg løb sådan cirka ved en 18-tiden.
1: Ja.
4: Så jeg sovede relativt godt i nat, og har det godt i kroppen. Går lidt som Majbrit, når hun er faldet ned ad en stige. Ja. Ellers...
1: Bare du ikke lyder til hende, når hun siger...
0: Ej, det er første morgen.
4: Så spørgsmålet er, om man kan blive ved med at løbe hver dag, eller man skal finde, jeg skal nok finde på noget nyt.
2: Du bliver jo nok også hurtigere.
4: Jamen det gør jeg, det er også det, jeg har tænkt.
0: Det er September Challenge, lad os nu lige tage stille roligt.
2: Hvis det er han mål efter 7 minutter.
0: Pernille skrev til mig i går, at hende og ungerne i går aftes, vi fik sgu lavet dagens workout foran skærmen på YouTube, der kan man finde noget, der hedder Stay On Beat, som er noget sjov træning, og der kan man have ungerne med os, så hvis du mangler en eller anden form for sjov træning, så i stedet for at tænke, jeg skal ud, det regner og sådan noget, jamen som Signe siger, og som Pernille her, skrev til mig på Jentbank i går, jamen find et eller andet på YouTube.
1: Der er så meget.
0: Jeg var i fitnesscenteret i går, og det er så lang tid, siden jeg har været der, så sidst jeg var der, skulle jeg logge ind i et nyt system, hvilket var noget bøvl at komme ind i, og da jeg så kom igen i går, der havde de fandme fået et nyt system, siden sidst jeg var der. Men jeg har troligt betalt hver måned til tiden, så det synes jeg da også er en form for træning.
2: Du betaler jo for det nye system.
0: Ja, så det er mig, der har betalt det nye system, så selv tak, vil jeg bare lige sige. Det fungerede rigtig godt, og det var noget med noget cross-trainer og noget cirkeltræning, og det var en halv time, og det var sgu meget dejligt. Karo?
5: Jamen altså, jeg troede jo, jeg havde fundet et lille moment i al regnen i går, men jeg skulle i biografen og tænkte, så går jeg derhen i sådan høj hast. Der er lige lidt, der er, tror jeg, 2 kilometer eller sådan noget. Tænkte, jeg går både frem og tilbage. Jeg kommer ud, jeg tror, jeg er gået halvdelen af vejen, og så begynder det bare at lyde sådan her.
6: Det er nederen.
5: Altså, det stod, jeg sad våd gennem hele filmen. Jeg havde regnjakke på, for jeg tænkte, jeg stoler ikke på det danske vejr. Men hold fast, men jeg satte jo virkelig også hastigheden op. Altså, kan man sige, jeg fik virkelig pulsen
0: op. Så du gik rent faktisk, også selvom det regnede?
5: Ja, jeg var jo midtvejs, da det begyndte at stå ned i stinger. Og så trodsede jeg også og håbede, krydsede fingre og håbede på det bedste, der skulle tilbage, men jeg var jo allerede våd stadig.
0: Ja.
5: Så, ja.
0: Så alle har lavet deres træning i September Challenge.
5: Yeah.
0: Et kvarter hver dag, mere skal der ikke til. Man må gerne tage en halv time eller 3 kvarter, eller hvad man nu har lyst til. Men bare et kvarter, det kan du godt. Vi ved, at det kan du sagtens klare.

0: af sommeren har Timbaland, som er produceren på det her nummer, jo været på turné. Og han spillede blandt andet en koncert i Polen, hvor han optrådte med det her nummer. Hans bidrag er at lave musikken og sige æh. Nelly Furtado var ikke med, så det eneste, man hørte på koncerten, det var Nelly Furtados forudindspillede vokaler. Og så Timbaland, der sang... Han siger bare æh.
1: Men også vold smart. Han skal jo ikke huske alt, han skal sige. Han skal ikke huske sine tekster.
0: Nej, der er en imellem, er der en...
1: Girl.
0: Så, men ja, men nogen har booket ham, og har ikke læst med det, der stod med småt.
1: Nej.
0: Vil jeg sige. Og han har tjent pengene og fået en dejlig tur til Polen. Så ja.
1: Respekt.
0: Det var kun festivalgængerne, som...
2: Ej, de så giraffen, eller hvad
0: det er rigtigt, ja.
1: Men også, jeg føler, alle, der har postet videoer fra, der er gået viralt, så har man tjent noget.
0: Apropos se giraffen, ved I, hvad jeg så i går?
2: Hvad? Giraffen?
0: I fitnesscenteret.
2: Nå.
0: Det allerførste, da jeg kommer ind i omklædningsrummet.
1: Nej.
0: Oh. Det værste.
1: Et billede, en, der kun har t-shirt mig. På.
2: Nå, Gud!
0: Nej, hvad? Sokker og bare røv.
2: Nej!
0: Det er ikke okay.
1: Jeg kan godt forstå, at du ikke kommer der så tit,
0: ikke
1: Dennis.
0: Okay.
2: Ej, det er
0: okay. Det er bare, du ved, jeg ville helst have været ned bag ved der, hvor han stod, og have haft et, du ved, en bænk dernede, og et skab, man kunne putte sin ting i. Jeg kunne ikke passere ham.
1: Nej, det kan man jo ikke.
0: Det føles truende at stå i bare røv og sokker.
1: Ej, hvor er det dominerende.
0: Og jeg kigger ned i det i går. Ja, det er dominerende. Det er ikke okay. Om lidt...
1: Nu kommer du ikke tilbage, jo.
0: Om lidt er der Rosa Lind, og Snap, den er 20:07.
3: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
3: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gunova. Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Karhar t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
22: Stå op med Gonova.
23: Og lyden af i dag.
22: Nova.

0: Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me. 7:31. Om lidt er der 5 år. Nu er der nyheder, Signe.
1: PT er bekymret over Ruslands konkrete planer om sabotage her i Danmark. Helt almindelige danskere er nemlig allerede blevet forsøgt rekrutteret til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Brandstiftelser nævnes også som en mulig trussel. Det fortæller PT's kontraspionagechef til Berlingske. Mere end halvdelen af landets kommuner lægger op til besparelser på folkeskolerne næste år. Det viser en rundspørg fra Danmarks Lærerforening. Og det kan altså betyde større klasser, færre lærere og i nogle tilfælde skolelukning. I 2 ud af 3 kommuner med besparelser ventes lærerstillingerne at forsvinde. Passagerfly risikerer i stigende grad at blive ramt i krydsild over Rusland, det advarer FN's luftfartsorganisation ifølge Reuters. Ukraine har varslet flere angreb mod russiske militærfaciliteter og vil nu have international flytrafik over Rusland stoppet.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Vi får en skydedag med udbredt regn og byger fra sydvest i de sydlige og østlige egne. Der kan der altså lokalt også komme torden. I eftermiddag der kan vi godt få en lille opklaring med lidt soltemperatur mellem 14 og 19 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39 eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: feel so nice.
1: God torsdag morgen, 7:38. Lidt senere her til morgen får vi besøg af Calbi. Det her, det var hans store gennembrudshit tilbage for, hvad er det, 5-6 år siden efterhånden. Og så er der nyt album på vej. I morgen udkommer det. Vi har forpremiere. Vi får to livesange her til morgen. Den her spillede han faktisk for os for ikke så forfærdelig lang tid siden i en liveudgave. Det er ikke første gang, han er på besøg i Gonova-studiet, og vi glæder os hver eneste gang, fordi han er knaldhamrende god live. Det er 8:30, at Calbi er på besøg her til morgen.
2: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Og hvem skal vi dog dyste med i dag? Vi skal dyste med Maria fra Nykøbing Falster. Godmorgen, Maria.
3: Godmorgen.
1: Du er maskinoperatør. Hvilken maskine opererer du, han har
3: sagt? Jeg laver iskaffe, så det er sådan en
4: flasker. Delicious.
1: Ej, hvor er det, vil jeg jo ikke kunne håndtere, jo. Det vil jeg jo ikke kunne håndtere.
4: Så du sætter lige munden under.
1: Nå, så hvilke er det med, sådan noget, er der alle mulige forskellige varianter med karamel, og med, eller
3: vi
1: kører vi bare straight?
3: Vi har salgkaramel, vanilje, og vi har lavet en creme brulee, og noget, sådan helt almindelig decaf på en original. Vi laver til Tesco.
1: Okay.
3: Så.
4: Okay, delish.
1: Salgkaramel, det lyder syndigt.
4: Creme brulee. Ja.
1: Nå, hvor lækkert. Ligger fabrikken på Falster, eller hvor ligger den henne?
3: Den ligger nede på Nakskov.
1: Okay.
3: Så er lige lidt køretur hver morgen.
1: Her til morgen, der skal du dyste i 5-år-konkurrencen, hvor vi jo hver eneste morgen forsøger at matche 5 år. Og hvis de 5 år bliver matchet, så udbetaler vi en præmie. Det er ved at være lidt tid siden, ja. Vi sidst har haft stor succes med det. Så det kunne jo være lækkert, hvis det skete her til morgen. Og du har frit valg på alle hylder. Hvem vil du gerne dyste med? Du kan vælge mellem 2.
3: Jeg tager Signe.
1: Okay, så du tager Signe.
4: Fedt. Jamen,
1: uden tøven overhovedet.
4: Ej, det, så skal det være jo. Jamen. Så hej hej. Jeg går bare ud af studiet, det derfor. Hun tjekker ikke ud officielt.
1: Signe må ikke høre den første del af dealen her, for nu får du 5 ord af mig, og jeg skal have en ordassociation på hvert af de 5 ord. Når du er kommet med dem, Maria, så får Signe lov at komme tilbage i studiet her. Hun har ikke hørt et ord af, hvad du har sagt. Hvis hun kan komme med de samme 5 svar som dig, så vinder du den store gevinst. Hvad skal de bruges
3: på?
1: Jeg
3: krydser. Jeg har lovet min kone et gulv.
1: Jamen altså, man skal holde, hvad man lover jo.
4: Skal man.
3: Det er det.
1: Ja. Så hvad er alternativet, hvis ikke du vinder?
3: Ja, så må jeg jo lave det alligevel.
1: Så okay. Så jamen, vi vil gerne have, at det bliver et ordentligt gulv. Lad os finde ud af, hvilke ord du har i dig her til morgen. Det første ord er ordet lille. L-I-L-L-E, lille.
3: Stor.
1: Ord nummer 2, hængst.
3: Hoppe.
1: Ord nummer 3, mur. M-U-R-E-R. Mur.
3: Jeg må næsten sige tømmer, for det er uddannet som. Så går vi modsat.
1: Okay. Ord nummer 4, ædelsten.
3: Den var svær. Juvel.
1: Og det sidste ord, regntøj.
3: Regn.
1: Ved lille, der siger du stor. Hængst, der siger du hoppe. Mure, der siger du tømmer. Ædelsten, siger du juvel. Regntøj, siger du regn.
3: Jeg tyder den der tømmer der, vil jeg gerne tilstå.
1: Hvilke, har du andre ord, som du synes, det også kunne være?
3: Nej, det er jo det. Altså, det var først ikke røget hovedet mig, det var tømmer. Jeg låser ordene.
1: Vi låser ordene fast. Godt. Jamen, lad os signalere til Signe, at du behøver hun ikke stå afsides mere. Så det er så morsomt, at man kan se på folk, hvordan de er opdraget, eller om de er forældre, så Signe, hun slukker lyset, når hun forlader studiet over på den side. Ja, men det er meget fornuftigt. Altså. Signe, vi har fået 5 ord fra Maria. Det er nogle fremragende ord. Om det er de samme, som du kommer med, er jo det, vi skal forsøge at finde ud af i fællesskab netop nu. Så Maria, jeg vil bare lige ønske dig al held og lykke.
3: Jo, tak.
1: Maria har lovet et gulv, hvis den går hjem, den her.
4: Et specielt gulv?
1: Ja, jeg tror bare et nyt gulv.
4: Og det er altid. Du altid. Kan også godt få et gammelt gulv, og så er det flot, ikke?
1: Det bestemt. Jeg tror, jeg taler om et nyt gulv. Men nu skal vi først have fem ord. Mm-hmm. 55.000 i samarbejde med lånesamligningstjenesten. Lend med i samling og lån. Lad os sammenligne ord. Signe.
4: Ja.
1: Det første ord er ordet lille.
4: Stor.
1: Ord nummer to. Hængst. H-I-N-G-S-T. Ja.
4: Det er kun spørgsmålet, om jeg skal gå lidt modsat. Skal jeg gå den kastrerede udgave, eller skal jeg bare tage, hvad det er? Jeg tænker lige så. Jeg tror, jeg går ved hest. Hvad har hun taget hoppe? Okay, lige to sekunder. Hoppe. Jeg siger hoppe. Jeg siger hoppe er mit final. Hoppe, hoppe, hoppe, hoppe.
0: Good save.
1: Ja, hoppe er det modsatte, ikke? Halvvejs er vel valak?
4: Ja, det er derfor. Kastreret udgave, ja. Det var valak. Ja. Den kunne man jo også have gået med.
1: Skifter de stemme, egentlig?
4: Ja, nej, det gør de.
1: Går de
4: fra jo, faktisk kan de godt være sådan lidt mere sådan, har lidt kraftigere og sådan lidt mere anstrengt, når de...
1: Kan fandme godt forstå.
4: Når de er hængste, ikke? Fordi de skal bare på hele tiden. Nej, når de er valak, så er de bare sådan mellow.
1: Ja. Kunne man sgu gøre det en dag. Nå, ord nummer... Det er også det meget. Ja, lad os bare komme videre. Lad os komme videre. Ord nummer tre. Murer. M-U-R-E-R. Murer.
4: Håndværker. Pis.
1: Det ville også have været mit svar.
4: Ja.
1: Men det var også et godt svar, som Maria kom med. Tømmer.
4: Ja, som jo også
1: ja,
4: er med
1: tit, så,
4: i...
1: Ja, tit så, når man har brug for den ene, har man også brug for den anden.
4: Ja, ej,
1: hvor ævner. Og skal man have en elektriker, en VVS'er, og jamen altså, det bliver dyrt lige pludselig.
4: Jo.
1: Ord nummer 4, ædelsten.
4: Diamant. Nå.
1: Det var også mit svar. Juvel, sagde Maria. Sidste ord, regntøj.
4: Gummistøvler.
1: Nå. Kan man godt bruge til regn, det giver god mening.
4: Regnvejr.
1: Regn.
4: Nå. Ej, ved du hvad, det var ikke... Jeg synes, jeg var god med dig, Dennis, åbenbart. Men
1: ja, vi havde haft fire sammen. Jeg havde regn på den sidste, ligesom Maria havde. Maria, det startede godt, og du havde ret i den der tømmer. Det var noget, det var ikke det rigtige, det rigtige bud.
3: Nej, sådan er det.
1: Ja. Men altså, det gode er jo, du er uddannet tømmer, så det der gulv, som du har lovet, det skal nok blive lagt alligevel.
3: Ja, så jeg må holde,
1: hvad jeg lover. Det skal man gøre. Og til pauserne, der har vi et 5-årsspil, fordi man får altid en præmie, når man er med i konkurrencen her. Så 5-årsspillet, det er der nu mulighed for at spille hjemme med familien. Så god fornøjelse med det.
3: Jo, tak.
1: Ha' en rigtig dejlig dag, Maria.
3: Jo, tak lige meget.
1: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
4: Ej, jeg er skuffet også.
1: Ja, men jeg kan da godt mærke, at Maria var også pænt skuffet over den der. Jeg synes, det er også det okay at være skuffet over det der.
4: Ja.
1: Men det var det...
4: Ew.
1: Vi havde haft fire. Altså lille, stor, hængst, hoppe, murer, håndværker, ædelsten, diamant. Jeg havde regn på regntøj. Hvad er du på regntøj, Karoline?
0: Regn.
1: Du havde
0: jeg
1: også
0: havde
1: regn
0: fire med Maria.
1: Du havde fire med Maria? Ja. Okay, hvorfor en var I ikke inde med?
0: Den der, hvad var det, juvelen? Der skrev jeg diamant.
1: Nå, du havde diamant på den også. Oh, fanden også. I morgen. Ja. Sidste chance i den her uge. Tilmeldingen er åben lige præcis nu. Vi spiller i morgen 7.30.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt,
2: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Lige
6: nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
18: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
4: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
1: Ja.
4: Vil jeg bare lige
1: sige. Ja, for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

0: skal lege en leg om et øjeblik. Vi skal lave en form for gætteleg, og du må fortælle sandheden, eller du må lyve. Det bestemmer du fuldstændig selv. Det handler om fuck-ups på arbejdspladsen. Vi har lidt fokus på fejl, især fejl på lønsedlen, hvilket ingen af os ønsker at komme ud for. Det er i samarbejde med 3F i den her uge. Og fejl på lønsedlen kan jo betyde, at du bliver snydt for nogle penge, men det kan jo også betyde, at din arbejdsgiver siger, at vi skulle få noget af, at vi har udbetalt dig for mange penge. Så du bliver nødt til at... Og dem har man jo brugt jo.
1: Det er jo det.
0: Dem har man længe brugt.
1: Fordi, så, hvordan skulle man have vidst det, hvis man ikke lige var op?
0: Det er det. Man bliver nødt til lige at tjekke, at der ikke er fejl på lønsedlen. Ja. Vi vil gerne høre om dit arbejdsplads fuck up, og det sjove for os er, at vi ved ikke, om den historie, du sender til os, er noget, som rent faktisk er sket for dig, eller måske noget, der er sket for en anden, noget du har fundet på. Udgangspunktet er, at du bare skal fortælle os, at det er dig, det er gået ud for, og så må vi komme ud for det, og så må vi så se, om vi kan regne ud, om det er en sandhed eller ej. Jeg har lige fundet et par beskeder, som er kommet ind her i løbet af de sidste par dage. Der er en, der har skrevet, at vedkommende har fået en patient til at betale 334.550 kroner for et kvarters behandling, selvom det kun kostede 83,45 kr. Kom til at taste forkert på dankortterminalen.
1: Nej.
0: Den gik igennem, men det blev heldigvis opdaget.
1: Ja.
0: Og det vil jeg våge at påstå er plausibelt, for jeg prøvede det for efterhånden nogle år siden, hos et lokalt pizzeria, hvor vi havde købt pizzaer. Det var sådan noget, nogen kom forbi, og så skulle man have 8 pizzaer, man er nede og holdt sådan lidt halvulovligt parkeret, og det skulle lige gå lidt stærkt. Og da jeg kom hjem, fandt jeg ud af, at i stedet for, at det havde kostet, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, 400 et eller andet kroner, så havde de trukket 4.000 eller andet. Og jeg fandt først ud af det dagen efter, da jeg ville smide mine bukser til vask, fordi jeg lige griber ned i lommen, og så tænker, nå, der ligger en kvittering dernede, hvad fanden er det for en kvittering? Og så kigger jeg på den, så er bare sådan,
1: klik.
0: Så det er plausibelt, men om det er sket for personen at sende den, vi ved det ikke. Der er en, der skriver, jeg er kommet til at uploade et billede af en enhjørning på alle vores infoskærme på universitetet, som kørte i rull sammen med alle vores andre reklamer. Der gik flere uger, før vi opdagede det. Det er lige sættet, der skrev den. Ja, men, og det kunne have været meget værre, ikke?
1: Ja, det kunne. Så det, er også, det føler jeg også er meget. Altså, jeg følte det nemt lige i sådan en bunke af billeder, man ligesom smider ind, som skal genereres rundt. Det er nemt at lige komme et eller andet My Little Pony med.
0: Sara skriver, jeg indberetter løn på min arbejdsplads. Min kollega havde haft en ekstra døgnvagt. Jeg trak hende for timerne, så hun endte med at betale 49 timer for at være på arbejde i 24,5 timer ekstra.
1: Fuck. Ej.
0: Det er den, man har glædet sig til at se på sin lønseddel, ikke? Ja. Og så står der bare minus.
1: Det er den, man ligesom havde sagt ja til, og så når dagen kom, så var man sådan, det var ned. Hvorfor sagde jeg ja?
0: Og så skal til at tage opkaldet, og hvad fanden sker der, og jeg har, og det magter man ikke. Lad os høre, hvilket fuck-up du har lavet på dit arbejde. Sandt eller falsk? Kom med din historie. Skriv 3F på en sms, og skriv historien, send til 1220, det koster en femmer. Så er du med i konkurrencen om 1000 kroner. Du kan bruge dem til kvajekage, eller på dig selv for at trøste dig. Og så er der også fuck-up-koppen i en limited edition, som du kan sidde og drikke stolt af, når du er på arbejde. Så lad os høre din historie. 3F og dit fuck-up på arbejdspladsen til 1220 til en 5 kroner. Er noget sparkly og crazy.

0: Niles Buckley og Crazy, 8:08.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Den danske forsvarsindustri skal skrue op for sikkerheden. Rusland forbereder nemlig aktiv sabotage mod danske virksomheder, der hjælper Ukraine militært. Det oplyser PET til Berlingske. Planlægningen er så konkret, at efterretningstjenesten er bekymret, og brandstiftelser nævnes som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har samtidig forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Og derfor opfordrer PET's kontraspionagechef virksomhederne til at tage truslen alvorligt. De dyre priser på olie og gas får flere husejere til at se mod varmepumper. Næsten 16.000 har i år søgt om tilskud til at skifte olie- eller gasfyret ud. Det er næsten dobbelt så mange som i hele sidste år, oplyser Energistyrelsen. Energipriserne er blandt andet steget på grund af konflikten i Mellemøsten. Husejerne kan få op til 27.000 kroner i støtte, og det luner på regningen, for en varmepumpe koster typisk mellem 120.000 og 150.000 kroner at få installeret. En ny app fra Rigspolitiet skal give dig push-notifikationer om igangværende hændelser i nærområdet. Men om det gør os mere trygge, er ikke sikkert, det siger forskningschefen i Trygfonden Anders Hede til TV2. Problemet er, at hyppige beskeder om kriminalitet og politiindsatser altså kan få folk til at overvurdere, hvor meget kriminalitet der egentlig foregår. Kommunikationschef i Rigspolitiet René Gyldensten erkender, at der kan være udfordringer med for mange notifikationer, men peger også på, at den enkelte borger kan håndtere det individuelt. De nye elcykel, den kan være ulovlig, uden at du ved det, og så risikerer du altså at hænge på regningen, hvis du kommer til skade eller gør andre skade. Det advarer GF Forsikring om. Problemet gælder især elcykler, der er købt på nettet, som kan være for hurtige eller have en for kraftig motor. En almindelig elcykel må kun hjælpe motoren op til 25 km/t og have en motor på højst 250 watt. Og er den ulovlig, så risikerer du altså både bøde og at stå uden en forsikringsdækning.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver skyet med udbredt regn og byer fra sydvest i de sydlige og østlige egne lokalt med torden. I eftermiddag, der kan vi godt få en lille opklaring med lidt sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: 8:04. Dejligt at have dig med. Det er menneskeligt at fejle. Det får vi beviset på om lidt, når det handler om fejl på jobbet i vores konkurrence i samarbejde med 3F.
4: Og om en halv time, der er Calbi på besøg her i Gonova. Hans nye album, det udkommer i morgen, men vi holder pre-release party her til morgen.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Så er sådan Midnight Sun, 7:07, der er begået utallige fejl igennem de mange år, man har været på arbejdsmarkedet. Nogle af fejlene er sådan nogle mindre nogen, som ikke var så slemme endda. Dem har man glemt, og så er der nogle af dem, som stadigvæk er dumme. Som når man har en konkurrence i radioen eksempelvis, hvor man kommer til at sige svaret.
1: Ja, gud ja.
0: Og det er jo ikke, kun én gang, det sker. Det er sket flere gange, hvor man skulle svare på et eller andet, hvor man kommer til at sige svaret. Jeg husker en gang i 5 år, hvor den kiggede hjem, og det var ikke det ene ord, som var afgørende for det. Men så, når man er med, så siger man så, når man for eksempel, hvad hedder det, et ord i dag, var murer. Mm. Og det, som deltagerne svarede, var tømmer.
2: Ja.
0: Og når Signe så kommer ind, så siger jeg, okay, det første ord er tømmer. Så er det bare sådan, men det er jo ikke det første ord.
1: Nej, så håber du, jeg siger mure, fordi så
0: ja,
1: fordi
0: men det er stadigvæk forkert jo.
2: Det er fordi det jo, at, ja. Jeg skulle til at sige, men så har man sådan været, så er man lidt, så er den inde i safe zone. Men det var, altså, det var en fejl, som gik ud over nogle andre, ikke?
0: Den gik heldigvis ikke ud over nogen der. Det er bare et eksempel, men det kunne sagtens være gået ud over nogen. Men det er meget normalt, at der sker alle mulige fuck-ups på arbejdspladserne, og heldigvis så er det noget, man bare kan grine af, og så må man komme videre. Nogle gange så bliver det en dyr eller besværlig affære, og nogle gange så kan man være så uheldig, at det er nærmest katastrofalt at lave den fejl her. Anna er med på telefonen fra Brastrup. Godmorgen, Anna.
3: Hej.
0: Vi vil jo gerne høre din historie om et fuck-up, og det, som vi ikke ved på nuværende tidspunkt, men som vi tager udgangspunkt i, det er, at det er en sand historie. Men du må fortælle historien, som om den er sand, og så skal vi så gætte, om det rent faktisk er noget, der er sket for dig. Hvilket fuck-up er der sket på din arbejdsplads?
3: Jamen, jeg står og skal bestille varer. Jeg arbejder i et lægehus i laboratoriet, og jeg skal bestille æggeplader, og jeg vil gerne have 60 æggeplader hjem. Det er til, når vi skal dyrke uriner for blærebetændelse.
1: Okay, ja.
3: Og jeg skriver 60 inde på bestillingen, og så går der på dag, så får jeg nogle store kasser ind ad døren, og jeg tænker, hvad foregår der? Så siger min søde kollega til mig, at det er jo 60 pakker af 10 æggeplader.
0: Okay, så du har købt 10 gange så mange som planlagt?
3: Jeg har købt 600 plader.
0: Men kan man ikke bare gemme dem? Har ikke et lag eller andet, det kan stå på?
3: Ja, altså et, der de skal stå i køleskabet.
0: Åh, for fanden. Ja, problematisk.
3: Der var meget. Og de har en holdbarhed på 2 måneder.
1: Nej.
3: Så, og jeg, altså.
1: Ja.
3: Yeah. Det var sådan lidt, hvis man nu kommer til lægen og har slået sine fingre, så skal vi så lige dyrke på, om der er blevet sendt.
0: Ja, det kan du lige gå ud og tease den her.
3: Ja. Det var lidt pinligt.
0: Har I nogen spørgsmål til Anna, inden vi gætter på, om det er noget, der er sket for Anna, eller noget, der er sket for en anden?
1: Kan man ikke afløbe dem tilbage igen? Altså nogle gange?
0: Nej.
1: Det er fordi,
3: jeg ringede jo til firmaet, eller vores forhandler, og de sagde nej, fordi de skal jo være garanteret på køl hele tiden, og det kan de jo ikke garantere, at jeg har haft.
0: Det er ligesom, hvis du køber en kylling nede i supermarkedet, og den skulle jeg ikke have alligevel. Det havde jeg købt ind til at hakke kød, og så kan du ikke gå ned og aflevere den igen.
3: Nej, lige nok det.
1: Okay. Jamen, jeg tror da helt på det, jeg sagde.
2: Ja, det tror jeg også. Altså, det lyder som om, at jeg føler, at jeg kan mærke følelserne i det.
1: Ja.
2: Det stadig sidder der.
0: Ja. Også fordi du har tænkt over, om man kan få folk, der har slået en finger, til at lave en urinprøve.
2: Ja, det kan
0: jeg. Man kan bruge dem til et eller andet. Så Anna, vi tror, at det er dig, der har lavet et fuck-up. Har vi ret?
3: Nej.
1: Nej.
3: Din kollega.
0: Din kollega. Oh, og vi nævner ikke nogen navn her, men hvad hedder din kollega?
3: Susanne.
0: Ja, Susanne.
1: Susanne.
3: Hun var meget, meget flov.
1: Ja. Ej, mus. Hvornår var det?
3: Det er et par år siden.
0: Ja, men

0: Altså, okay. Det er ikke noget, man bare glemmer det der.
1: Nej, det er ikke noget, man bare glemmer det der. Men det
2: og
1: er
2: jeg
1: det altså
2: slet ikke.
1: Nej. Jeg har en kvarekage bagefter. Altså, hvad gør man? Altså,
2: ej, hun er meget, meget ked af det. Ja. Så jeg prøvede sådan lidt at trøste og ringe rundt til andre lægehus. Vi har nogle af vores agarplader. Kan vi gøre noget? Og jeg smed dem ud, for hun ikke kunne se, hvor mange jeg kasserede. For det var over 500 plader.
1: Ej.
0: Ja. Oh, men det var, ja, det er ærligt.
1: Så, godt fortalt.
0: Men ja, til gengæld, Anna, så har vi 1000 kroner til dig. Du kan bruge dem på, på kvarekage. Du kan også bruge dem på dig selv. Og så har vi en limited edition fuck up cup. Så hvis du stadig arbejder sammen med din kollega for den gang, jamen, så er det da i hvert fald mulighed for lige at have snit den med på kontoret og sige, jeg har en gave til dig.
2: Ej, jeg tror, hun får en buket blomster.
0: Det er også det.
1: Ej, hvor er det sådan.
0: Ja, godt gået. Dejlig historie. Tak for det, og have en fantastisk dag.
2: Tak, og i lige
0: måde. Tak, Anna. Hej.
2: Hej.
0: Vi vil gerne have din fuck-up-historie i morgen. Det er sidste dag, vi kører det. Det er i samarbejde med 3F. Apropos fuck-ups. Skal vi ikke lige tage lidt hul på den næste ting, som jo faktisk er lidt i forlængelse af, Caroline?
3: Ja, men altså, hvis man har gået til sport, så kender man måske, kommer du for sent til træning, bøde. Glemmer du noget? Bøde. Gul kort til en kamp. Du får en bøde. Kommer du til at sige det forkerte i omklædningsrummet? Økonomisk gæld i den der bødekasse. Ja. Der er mange hold, der har en bødekasse, og det er jo ikke altid bare sådan en 20'er hister her. Det kan godt virkelig blive dyrt, så vi vil meget gerne høre, hvor dyrt er det? Hvor dyrt kan det blive, og hvad får man egentlig bøder for dit hold?
0: En ting, som jeg gerne vil have, at man uddeler bøder for, og det behøver ikke engang være på et hold, det er, når man, som det jeg oplevede i går i fitnesscenteret, står inde i omklædningsrummet kun i ført sokker.
3: Det synes jeg sagtens skal give bøde.
0: Kunne det ikke være en ting, som... Altså, kender I...
3: Vil det er så akavet.
0: Hvis I skulle lave reglerne for jeres hold, så ville det ville være på...
3: Jeg føler, jeg har været på et hold, hvor der var noget med i forhold til, hvad man tog på. Altså, hvilken rækkefølge.
0: Oh. Ja. Sokker som det første eller det sidste er ikke okay.
3: Det er som det mærkeligt. Sidste er vel fint?
0: Nej.
3: Altså, jeg er jo lige før skoene.
0: Nej, hvis du tager det af.
3: Ja. Nå.
0: Det var det.
3: På den måde, ja.
0: Det var det, han gjorde i går, fordi da jeg kommer ind i omklædningen, så står han kun i ført sokker. Og jeg er sådan, hvor er det på vej hen, det her? Okay. Jeg står længe i ført det der sokker. Jeg tør ikke passere manden. Og jeg havde givet ham en bøde, når han... havde taget noget mere tøj på. Men til sidst, så tager han så sin sokker af og går i bad.
1: Men jeg må ved at sige, det kan være, han havde fodvorter, så havde sådan nogle specielle sokker på, så han ikke smittede dig, men nej.
3: Ej, jeg havde også været i chok, hvis man gik ind med sokker i bruseren.
0: Ulovligt. Det havde også givet en bøde.
3: Ja.
0: Nej, ærligt, der må være nogen, som stanger bøder ud på deres hold, altså deres seriehold i fodbold eller i håndbold, eller ja, jeg tror fandme det er helt op til eliteplan. Jeg er sikker på, at de har det også Superligaen og sådan noget.
3: Jeg ved, at der er nogen professionelle hold, der har det.
0: Mm.
3: Ja.
0: Så får man bøder for et eller andet på jeres hold? Hvor dyr er de bøder der? Bare lige smid os ind i loopet. 70 11 9000. Vi er svært nysgerrige.
4: Nova.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
14: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
23: Wow!
22: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
24: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
27: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jeg glæder mig endnu mere til, at vi får Calbee i studiet her lige om et øjeblik. Så der er premiere på hans album i morgen, udkommer i morgen. Men vi har verdenspremiere på en sang i radioen her til morgen. Så han spiller to sange for os live, og han er gæst hos os om cirka 10 minutter. Men lige nu, bødesnak.
1: Ja, tak.
0: Vi havde bøder her på arbejdspladsen for nogle år siden, hvis man kom for sent til et møde, altså bare et minut for sent, så var man for sent til et møde, så fik man en streg, og, fordi der stod en uge tilbagevendende møde, og i slutningen af måneden, den med flest streger skulle give kage.
2: Var det dig så?
0: Lad os tale med Niklas fra Frederiksberg.
2: Jeg synes, jeg ser, at vores producer er begyndt at notere noget.
0: Ja. Jeg synes, at det bliver alt for dyrt for mig, og I bliver alt for tykke. Ja. Niklas fra Frederiksberg, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Kender du til det der med, at man har bøder på sit hold?
3: Det gør jeg bestemt. Vi har en lang liste på vores hold.
0: Hvad spiller du? Hvilken sport?
3: Håndbold.
0: Og hvilket niveau er vi på her?
3: Vi er på C1, så hyggeniveau, vil jeg kalde det.
0: Og kan du reglerne i hovedet, eller er det noget, folk de også, du føler, de finder lidt på undervejs?
3: Nej, jeg kan reglerne nogenlunde i hovedet.
0: Okay.
3: Det er printet ind på skærmen.
0: Så hvad får man bøde for på dit hold?
3: For eksempel, hvis man kommer for sent til kamp, så er det 50 kroner.
0: Mm. Ja.
3: Og det er bare, den skal være nået, hvis det er simpelthen udslået helt. Hvis den er kommet til at blive helt, så er det 50 kroner.
2: Okay. Hårdt, fair, ja, synes jeg også.
0: Jeg synes det faktisk, det er okay. Det er i orden. Ja. Hvad kan man ellers få bøder for?
3: Ja, nogle af de dyre bøder, det er brok i kamp. Så hvis man selv brokker sig til 2 minutter, så får man 200 kroner i bøde.
0: Ja.
2: Oh. Altså, så hvis man får sådan en 2 minutters udvisning?
3: Bare for brok, ja.
2: Ej! Så.
3: Og hvis man brokker sig til et rødt kort, så er det 500 kroner.
2: Selvfølgelig. Jeg er enig.
0: Men nu skal jeg bare lige høre, Niklas. Hvis man spiller lidt hårdt og får en 2 minutters, eller spiller lidt hårdt og får et rødt kort, får man så også de bøder her?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er
2: okay.
3: Fair.
2: Det er
0: fair. Håndbold er en vanvittig sportsgren. Det er en top sportsgren, ja. Hvad er der ellers?
3: Så er det for eksempel inde i omklædningsrummet, hvis man kommer til at træde på kamptøjet.
0: Ja.
3: Altså når vi er færdige, så ligger vi det pænt i orden til ham, der skal tage og vaske det. Kom til at træde på det, så er det 100 kroner i bøde.
0: Ja, det er okay.
2: Det synes jeg virkelig. Den er en god regel.
0: Lad det være en stor inspiration. Altså det er, man skal have respekt for holdtøjet.
3: Mm.
0: Ja. Og hvad med sådan noget, hvis man bliver sådan noget, kåret til kampens bedste eller et eller andet?
2: Kan man sådan få plus i sin konto?
3: Det kan man godt. Så skal man skide på modstanderens toilet.
2: Hvor er det vildt. Og voldsomt.
4: Det er vildt.
2: Ja, fedt. Og gå ind og
3: lægge
2: en bombe.
3: Så bliver det 25 kroner for de bøder, man får.
2: Øj!
0: Ej, hvor er det spændt.
2: Jeg
0: elsker det.
2: Så hvis man ved, at man er i brokkehumør, kan man lige gå ind og lægge en bombe først.
3: Ja.
4: Ej, hvor meget du kom til at skylde, på et år, altså, hvor meget kommer du af med på et år, eller sådan?
2: Ja.
3: Det jeg tror, 500-600 kroner er sådan er meget standard.
2: Okay,
0: og hvad bruger I pengene på noget fedt bagefter?
3: Ja, så har vi en bødekastetur i slutningen af sæsonen.
0: Og hvor går den hen? Er det sådan noget all inclusive? Er vi i Dubai, eller hvor er vi hen?
3: Ofte tager vi noget, der hedder en fasanjagt på Vesterbro. Okay. Hvor vi tager, der er en, der har fasanen, og skal prøve at finde den fasan, ham der har fasanen. Og han kan være på en af 12 forskellige bodegaer.
4: Så man skal
3: drikke en øl hver bodega, man kommer.
0: Okay.
2: Det lyder som for hyggeligt.
0: Ja, det lyder som et verdensklasse hold, det her. Jeg tror, I får mange ansøgninger til jeres håndboldhold nu her.
3: Ja.
0: Niklas, tak for ringen. Tak for at lytte med. God dag.
3: God dag til jer også.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Vores producer nikker anerkendende til fasanjagt, den kender du godt til?
5: Jamen, den hedder også lemur og kylling, og en leg, jeg gerne længe har vil lege i forskellige konstellationer.
2: Ja.
5: Altså det der med, der er en, der gemmer sig, og så skal de andre bar efter bar, ligesom en lege-gemmeleg. Og så den, der gemmer sig, har typisk fået en pulje penge, de må drikke for.
2: Okay,
5: og så er det så spændende, hvor lang tid det tager de andre at finde
0: ud. Ja, man bliver dårligere og dårligere til at finde nogen, jo længere tid det tager.
5: Ja,
2: det er det.
0: Ja. Kasper fra Haderslev, godmorgen.
6: Ja, godmorgen.
0: Hej Kasper, og vi har dig med. Jamen, vi taler om bøder på ens hold. Du spiller fodbold. Du siger, I har alle de normale bøder. Hvad er en normal bøde? Er det sådan, at, altså hvis man får et rødt kort eller et gult kort, så skal man give en bøde?
6: Ja, det er bare dem, man kender. De gængse.
0: Og hvad er så nogle af de lidt mere specielle, I har på jeres hold?
6: Vi har for eksempel røv på bænk. 300 kroner.
0: Så hvis man...
6: Bare røv på bænk.
0: Bare røv på bænk, giver 3
2: måneder. Altså i omklædningsrummet.
4: Det synes jeg også er fair.
2: Ja, fy for fanden.
0: Det er heller ikke okay. Ja, det er ikke okay. Har I en regel for bare røv og sokker?
6: Nej, men det burde vi have, kan jeg.
0: Ja, det synes jeg. Hvilke regler er der ellers, eller hvilke ting kan give en bøde på jeres hold?
6: Hvis man pisser i badet.
4: Ja.
6: Ja, skruer.
4: Ja.
0: Det er der ikke.
4: Er der nogen, der gør det? Skal I have bøder?
6: Ja, det må vi nødt til at have på lige igen.
0: Okay.
2: Ja, okay, fair.
0: Så det har rent faktisk, det har hjulpet?
2: Det er derfor, der er en bøde.
6: Det har hjulpet, ja.
2: Okay, godt.
0: Og hvor mange penge er du kommet af med i løbet af en sæson, Kasper?
6: Jeg kommer af med cirka 300 kroner.
0: Nå, okay.
2: Så du har bare siddet på bænken med bare røv én gang?
6: Ja, simpelthen. Ja.
0: Eller 10 sidder i badet 6 gange.
2: Ja. Det er ikke til at vide. Det er ikke til at vide. For fanden, Kasper.
0: Ej, det er også spørgsmålet, om bliver opdaget.
2: Ja, det er jo det også. Ja. Ej, jeg føler, folk er gode til at stikke hinanden.
0: Ja, det tror jeg også. Giver det, jeg er nysgerrig, altså giver det sådan lidt ekstra god, lidt ekstra godt sammenhold, eller bliver folk irriteret over at blive stukket?
6: Nej, det giver bare godt sammenhold.
2: Ja.
0: Jamen, for jeg tænker, det er det, der er med til at gøre det også. Eller det er med til at gøre det til noget hold,
2: noget sjovt.
0: At man har lidt lir sammen.
6: Ja.
2: Jamen, det er indtil man ser ens konto, den bare begynder minus.
0: For her, er jeg den eneste, der har lyst til at mobile-pay Kasper 50 kroner, bare så jeg ved, han tisser i bad næste gang?
5: Det er jo en investering.
6: Det kan godt lave sit aftale.
4: Men vi vil ikke have dokumentation for det.
0: Du sender bare en anmodning, når du har tisset i bad.
2: Det vil være meget fedt.
0: Kasper, tak for ringet. God dag.
6: Sjovt.
0: Tak, hej. Vi har Kelby på besøg her til morgen. Hans helt nye album udkommer i morgen, og vi har verdenspremiere på en ny single her til morgen. Det glæder vi os sindssygt meget til. Hør det lige om et øjeblik. Nu skal vi opdatere os på nyhederne fra Signe.
4: Den danske forsvarsindustri, den skal skrue op for sikkerheden. Rusland forbereder nemlig konkret sabotage mod virksomheder, der hjælper Ukraine militært. Det oplyser PET til Berlingske. Planerne bekymrer efterretningstjenesten, og brandstiftelser nævnes som en mulig trussel. De dyre priser på olie og gas får flere husejere til at se mod varmepumper. Næsten 16.000 har søgt om tilskud i år, og det er altså næsten dobbelt så mange som hele sidste år, oplyser Energistyrelsen. Og man kan altså få op til 27.000 kroner i støtte. En ny politi-app kan give dig besked om hændelser i dit nærområde, men mange meldinger om kriminalitet kan altså også gøre os mere utrygge, det siger forskningschefen i Trygfonden Anders Hede til TV2. Rigspolitiet mener, at en enkelte selv kan styre at man selv kan styre mængden af de notifikationer, man modtager.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Det bliver skyet med udbredt regn og byer. Det er fra sydvest og i de sydlige østlige egne, der kan der lokalt godt til at komme lidt torden. I eftermiddag der får vi en lille opklaring med lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er ingen god brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
18: Og også fordi du lugtede.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: På torsdag morgen 8:36, det er Gonova med Karoline og Signe og Dennis. Og her til morgen har vi også fået besøg af Calbi. Hey. Velkommen tilbage til studiet.
1: Mange tak.
0: Det er jo altid en fornøjelse at have dig på besøg. Og når du så oven i købet kommer snigende med et album, der udkommer i morgen, så kan vi jo ikke stå for det.
2: Nej.
0: Så du ser fandme, du ser skarp ud her til morgen. Er du ærligt, er du i topform til release i morgen?
1: Ja, det synes jeg. Jeg er klar.
0: Nyt album Rabbit Hole.
1: Yes.
0: Og er det en beskrivelse af dit liv? Jeg har jo fulgt en lille smule med, hvis man har fulgt med på dine sociale medier, så har man set, hvordan at du har siddet og kreeret og sådan noget undervejs. Er det en del af titlen, det der med, at du har været nede i kaninhullet med dig selv, din sjæl, dine tanker og din musik?
1: Det har jeg både i musikken og i livet været ude i nogle kroge.
0: Mm-hmm.
2: Men det, der er farligt med sådan nogle kaninhuller, det er, nogle gange så kommer man jo virkelig langt ned, og nogle gange kan man ikke komme op igen.
1: Det er det, og nogle gange kan man heller ikke se, at man er der.
0: Nej.
2: Hvordan er du så endt her og med et album og det hele? Altså, er du ikke bare rodet rundt stadigvæk?
1: Jamen, det tror jeg faktisk måske er musikens skyld. At det ligesom, jeg har jo et drive ud over mit private liv, så har jeg jo drive for at lave det her musik. Mm. Og på det her album synes jeg, det lykkes med at bruge alle de ting, der sker i ens liv, til faktisk at lave et værk, der hænger sammen. Og det har også givet sådan en bro ud af de huller igen. Ikke?
2: Mm-hmm.
0: Er det sådan, at du kan sidde, når du har færdiggjort en sang, og den ligger og venter på at blive en del af det færdige album, er det sådan, når du hører den igen, at genbesøger du så de ting, som du oplevede, da du skrev sangen, eller kreerede sangen, eller føles den som et afsluttet kapitel? Er den sådan lidt, den her session hos musikpsykologen, den er nu overstået?
1: Ja, det er et meget sjovt spørgsmål. Altså, jeg synes egentlig, at de gode sange, altså dem, der overlever, det er jo dem, hvor historien er så enkel og sandfærdig, at den virker også 5 og 10 år efter, ikke? Det er i hvert fald det, jeg går efter, og man kan sige, som et hver andet oplevelse, så har det jo sit første peak, og så kan man genopleve det og blive glad eller sentimental, eller hvad det nu er for en følelse. Men jeg forsøger at fange det i det der låg, eller det der glas at lægge låg på, ikke? Så er det den sang, der handler om det, og gør det. Altså, så nej, jeg er ikke, fordi jeg bunder den hver gang, jeg har hørt den.
0: Men du elsker det der med at sidde og kreere, og jeg tænker, der går vel ikke en eneste dag, hvor du ikke spiller på en eller anden form for instrument.
1: Korrekt.
0: Så altså, kan du lade det ligge, eller er du okay med, at nu er den færdig?
1: Ja, det er meget okay med. Ja. Det er...
0: Det tror jeg, det er noget af det, som jeg har hørt, er svært for mange musikere, det der med, du kan hele tiden lige lave lidt om, og du kan lige ændre en lille smule der.
1: Og der kan man jo også, apropos, der kan man virkelig rabbit hole, når der skal produceres færdigt, fordi en ting er, at man kunne populært sige, en værdi, du kan starte en sang, det er det med at lave den færdig, det er der, du ligesom skiller forne for bukken, ikke?
0: Ja.
1: Så det kan man sige, det, for mig er det også en del af hele oplevelsen ved at lave en sang, er lige så meget at gøre den helt færdig, sige, så, sidste penselstrøg, done. Ja. Det er en stor del af det også.
2: Er det så helt lige op til, at du har fået at vide fra pladeselskabet, eller hvem der nu lige sådan står i den anden ende? Er du helt lige op til deadline? Altså, nu er jeg jo journalist, ikke? Ja. Nogle gange så afleverer man lige op til deadline, ikke? Eller har du sådan...
0: Nu er jeg radiovært, jeg afleverer 5 minutter efter deadline.
1: Ja, det er det.
2: Men det er mere, at du kan måske allerede synes for flere måneder siden, at den var færdig, så har du afleveret det, fordi nu vidste du bare, at du havde så altså, meget styr
1: tror,
2: på
1: sådan
2: det.
1: Sådan tror jeg godt, det kan være tit. I mit tilfælde, der er det nok mere mig, der siger, den skal lige have lidt mere.
2: Okay.
1: Jeg skal lige have fat i de her mennesker. Vi skal lige bruge nogle flere penge herovre.
2: Åh, ja, også det.
1: Men jeg er i den meget, meget privilegerede situation, at de støtter mig inden for mit pladselskab. Så jeg har rimelig frie hænder til at pege.
2: Udskyde deadlines også?
1: Jamen, jeg forsøger at lade være, men det sker jo i selv de bedste familier.
0: Calvin, nu har du siddet med meget af det selv tidligere, og har været meget i kontrol, men du har sluppet tøjlerne på det kommende album, der kommer i morgen.
1: Ja.
0: Ved blandt andet at invitere alle mulige forskellige producer ind og arbejde med dine sange.
1: Yes.
0: Og hvor meget skal du sidde på dine hænder, eller hvor meget skal du sige til dig selv, være åben for det, som de andre foreslår, at vi nu skal gøre med mit værk.
1: Den tager jeg helt klart med tandbørsten om morgenen for mig. Ja. Nu skal du lige huske, at det, de hjælper dig her.
0: Ja. Nå, for det er det store navn, du har arbejdet sammen med. Pitch Shifters blandt andet, Frederik yes. Nordsø. Yes. Bare lige for at tage et par stykker.
1: Samme til Risi også over i Los Angeles.
0: Så når du får store navne til at lave ting sammen med dig, så kunne jeg forestille mig, at grunden til, at man gør det, det er, fordi de kan noget, som du ikke selv umiddelbart vil komme frem til, men det gør jo også, at du skal slippe kontrollen.
1: Det gør det nemlig.
0: Og træde væk.
1: Det gør det nemlig.
0: Er du okay?
1: Det er en sund øvelse.
0: Ja.
1: Og det har været rigtig, rigtig spændende og rigtig, rigtig givende.
2: For dig eller for dem? Nej.
1: Ja, det forhåbentlig bare for pladen. Jeg skal nok klare mig. Ja.
0: Men altså, er det fedt, det der med, at nogen...
1: Det er pisse fedt, fordi de her mennesker er jo vildt dygtige. Mm-hmm. Så vi har jo også et musikalsprog sammen meget hurtigt, og det er jo selvfølgelig inspirerende at snakke med andre, som er mega dygtige og har nogle andre bud på, hvordan virkeligheden ser ud. Og så vil jeg så sige, for et hvert godt samarbejde, så er det jo ikke... Jeg tror, at folk kan godt have måske sådan en opfattelse af, så er der en producer, der peger, og så står der en og hopper.
0: Ja.
1: Altså, sådan er det jo ikke. Det er jo, det er jo et samarbejde, hvor vi sidder og prøver ting af, og så er der en i rummet, der har den bedste idé, og den skal altid vinde, ikke? Og så skal man forsøge at lade være at sige nej. Det er en stor regel, når man skriver med andre, ikke? Altså, vi bruger ikke nej. Og så må vi hellere lave en sang, der er for fjollet, som vi kan se. Men vi kan ikke sidde og sige nej hele dagen, så har vi simpelthen ikke lavet noget.
2: Nej.
0: Så, altså, når man så arbejder sammen med nogle producers...
2: Ja, sorry.
1: Nej.
0: Altså, tager du så hen til dem, eller kommer de hen til dig, og så sidder I og laver noget sammen, eller putter man det, så er det noget med, om den 16. et eller andet, der mødes vi klokken 9, og så...
1: Det kan det sagtens være, og det er det tit. Specielt hvis man er udlands, så er det jo meget... så er du gæst, og så skal folk noget andet klokken 16, og så har du ligesom det her tidsrum, der er allokeret til dig, ikke? Men med den her proces på albumet, der har det været alle mulige slags, og det er også en ting, jeg går meget op i, er ikke at lave den samme sang på samme, altså ikke at lave en sang på samme måde to gange.
0: Ja.
2: Men hvis du siger, nu siger du også, at i udlandet, så bliver man gæst, så bliver man inviteret ind i noget i et timeslot eller et eller andet.
1: Ja.
2: Er det ikke svært at være kreativ på tid, hvis man nu siger, at en producer har haft en anden idé, som du så skal bounce lidt med på? Er det ikke svært at være kreativ lige nu?
1: Det er svært, hvis kemien ikke er der, så er det faktisk umuligt. Og det er jo også, altså når I spiller en sang i radio her, så har artisten bag nok lavet 100 sange, og så er det den ene sang, der overlever det, ikke?
2: Ja.
1: Hvis kemien er der, så er det nemt. Ja. Og så føles det næsten som at blive forelsket. Fordi at man sådan, kæft, vi forstår jo hinanden i dag, vi er på bølgelængde her, ikke? Og så sker alt det gode, alt det som man... elsker ved at lave musik, så er der jo også dage, hvor kemien ikke er der, hvor man, hvor folk sidder og tjekker deres mobil, ikke? Og hvor man er sådan, hold da op, det er op ad bakke, det her
2: venner,
1: ikke?
2: Det er mange timer, vi har sammen.
1: Jamen, det er jo også tit derfor, det tager et par år at lave en plade. Du skal jo lige igennem, du kysser nogle frøer undervejs, ikke?
2: Ligesom at
1: date ingen glemte, ingen nævnt.
2: Det er sådan first dates.
0: Den her plade, den skal jo også ud og leve ude på landevejen. Er det den, du tager med på din tur, som jo har tre forskellige udtryk? Så vi starter med dig solo, som vi jo ikke skal høre i radioen her lige med et øjeblik.
1: Yes.
0: Altså, det er det ene udtryk. Hvor mange shows spiller du af den slags?
1: Der spiller jeg omkring 12 shows.
0: Og når du så har gjort det, så fortsætter turen, men så inviterer du nogen med?
1: Ja, altså det som vi har gjort anderledes den her gang, er, at i stedet for, at man ligesom bare har et band og spiller det samme aften efter aften, og så tager man hjem igen, så synes jeg, det kunne være virkelig, virkelig spændende, for jeg har været ude og spille solokoncerter. Jeg har også spillet med min trio sidste år. Det var mega, mega fedt, rigtig råt. Og så har jeg selvfølgelig også spillet en masse med et lidt større band. Men der sker noget med en, når man er i gang med en turné. Altså, tingene udvikler sig, og jeg udvikler mig og lærer, og tænker, okay, den her sang ved det her nu, og sådan. Så der bliver det et levende værk på en anden måde end på en plade. Så det, jeg gerne ville, var at sige, okay, vi starter solo, helt barebones songwriting, lidt mindre steder, og spiller det hele, og så lige efter det, så starter trioturen, hvor vi rykker lidt op i venue size og lidt op i larm, og så slutter vi inde i koncertsalen og musikhuset i Aarhus med at spille med stor band, hvor det hele bliver lidt...
0: ekstra meget larm.
1: Med ekstra meget larm,
2: ja. Så det er en god idé at komme til alle tre?
1: Selvfølgelig.
2: Man får nogle forskellige
3: oplevelser. Ja, det er klart.
0: Nå, men her til morgen, helt eksklusivt og unikt, for normalt så vores gæster, så er der plads til at spille én sang, men hvis vi stopper med at snakke nu, så kan vi faktisk nå at høre to sange. Så dit album Rabbit Hole udkommer i morgen. Jeg ved, at vi skal spille en sang, som vi har hørt før. Den første sang er While I Wait.
1: Yes.
0: Yes. Og som vi kender og elsker. Men sang nummer to er en verdenspremiere.
1: Det er det.
0: Og det kan vi godt lide.
2: Det kan jeg også godt lide.
0: Hvem, så versionen bliver bare med Calbi, som vi kommer til at høre i radioen. På albumet er den lavet sammen med hvem?
1: Med Pitch Shifters. Ja.
0: Så, og har et helt andet udtryk, end man egentlig er vant til at kende for dig.
1: Ja, det er en af de sange på den nye plade, hvor jeg flytter med nogle nye genrer. Mm-hmm. Og det er lidt mere poppet, lidt mere UK-inspireret. Og en sang, der handler om, at mennesker skal lære at acceptere den kærlighed, der kommer i deres retning. Og det kan være skidesvært for rigtig mange. Og det er en ret sart fortælling i virkeligheden, men så på produktionen har vi pakket ind i noget, der rigtig buller og smadrer, og det giver en helt vild energi.
0: Og den helt vilde energi kan man jo først høre officielt i morgen, når albumet udkommer, men der er mulighed for at høre liveudgaven med Calbi om et øjeblik. Sangen hedder jo Deserve, når man skal ud og kigge efter den. Så skal vi gøre det live?
1: Ja, tak.
0: Okay, Calbi live i Gonova om et lille øjeblik. Sørg for at blive hængende her. Klokken den er 8:47.
3: Lyden er i dag. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig ved Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag spiller nu.
19: Nova.
20: Jamen, Dennis og Karoline er gået ned i vores Rayo Lounge, som er et tilstødende studie, for på scenen, der har vi her til morgen Calbee stående, så lad os lige give ham en stor hånd alle sammen. Vi glæder os så meget til det nye album, Rabbit Hole, der udkommer i morgen. Vi får hele 2 livesange her til morgen, og vi starter med While I Wait.

Calbi, While I Wait, live fra Rave Lounge her i Gonova på en dejlig torsdag morgen. Og det er jo sådan, at der er tre typer liveshows på vej. Så der er soloudgaven, som vi kan høre her i radioen. Så er der trioudgaven, som følger efter. Og så slutter det med stort spektakel og fuld band med to store shows til sidst. Men lige nu har vi en ekstra lille treat til den her torsdag morgen, nemlig en verdenspremiere. Sangen er ude på albumet Rabbit Hole, der kommer i morgen. Den hedder Deserve. Her er Calbi. Værsgo.

0: Calbi live i Gonova. Dagen før, at albumet udkommer, Rabbit Hole, lander i morgen. Så vi fik en lille verdenspremiere at slutte af på her. Og det er altid fantastisk at slutte på en høj. Så tusind tak for besøget her hos os. Det var som altid en fornøjelse. Og så er vi faktisk færdige med programmet for i dag, Caroline.
1: Ja, det er. Vi husker, du kan lytte til det hele lige der, hvor du lytter til podcast. Gonova, dagens udvalgte, både med to live performances af Calbi og en god snak om det nye album.
0: Og så er vi tilbage i din radio igen i morgen, og klokken nemlig er 6. Chris er klar lige om et øjeblik. Ha' en fuldstændig fremragende torsdag. Vi høres ved.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. I dag ventes den omstridte gødskningslov at blive vedtaget i Folketinget. Men Landbrug og Fødevare mener, at loven kan være i strid med grundloven, fordi den kan krænke landmændenes private ejendomsret, skriver DR. Juridiske eksperter er dog uenige, og regeringen afviser, at loven bryder grundloven. Utilfredsheden med loven kan også mærkes på vejene. Syd- og Sønderjyllands politi får her til morgen nemlig mange henvendelser om traktorer ved motorvejsbroerne langs E20 og E5. 38 kolonihaveejere i Odense er nu blevet meldt til politiet, fordi de nægter at gøre deres ulovligt store kolonihavehuse mindre. Det skriver Politikken. Husene må højst være 60 kvadratmeter, men det største er målt til 369. Og samtidig viser nyt tal, at hundredvis af kolonihaver i Odense bruges som fast adresse om vinteren. Nu vil flere fynske kommuner gå sammen og bede regeringen om hjælp for at få styr på problemerne. Russiske sikkerhedstjenester forbereder aktiv sabotage mod danske forsvarsindustri, og derfor vil erhvervsorganisationen Dansk Industri nu kontakte en række virksomheder. Advarslen kommer fra Emil Græsholm, han er chef for kontraspionage hos PET. I går sagde han, at man specifikt ser brandstiftelse som en muligt mål, det skriver Berlingske. Rasmus Anderskov, som er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, opfordrer derfor virksomhederne til at tjekke deres sikkerhed. Det gælder blandt andet adgangskontrollen og overvågning. Han understreger dog, at det kun drejer sig om en meget lille del af dansk erhvervsliv. Truslen skal tages alvorligt, men uden at skabe unødig bekymring. Flere af os investerer vores penge i aktier. På bare et halvt år er der kommet over 100.000 flere aktiesparekonti, så 772.000 nu har en. Det viser nye tal fra Finans Danmark, og ifølge organisationen hænger stigningen blandt andet sammen med, at vi har fået lov til at sætte flere penge ind på kontoen, og derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet yderligere.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Det bliver skyet med udbredt regn og byer vestfra i de sydlige og efterhånden også østlige egne lokalt med torden. I eftermiddag der kommer der en lille opklaring med lidt soltemperatur mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi er tættere på weekenden, end vi nogensinde har været den her uge. Det er den gode nyhed. Torsdag formiddag på Nova Chris i studio. Alle hits der tættere. Jeg er Andreas Odd. Vi er tættere lige efter The Black Eyed Peas. Og først David Guetta her sammen med One Republic. I don't wanna wait. Velkommen.
3: Skru op for lyden af

0: Så Where's the Love til din torsdag.
1: Lige her på Nova. Med lyden af i dag.
0: Og ikke en hvilken som helst torsdag, for i dag der er det jo National Skyscraper Day. Formålet er at hylde de imponerende... Jeg prøver igen. Formålet er at hylde de imponerende skyskrabere og de der arkitekter og ingeniører, som har arbejdet med at få dem helt derop i himlen der, ikke? Og der vil jeg nok sige, at det er en dag, som ikke er i særlig høj kurs, i hvert fald når man bor i lille Danmark her. Hvor vi faktisk ikke har så mange bygninger, der skraber på skyerne, medmindre det er meget, meget lavt hængende skyer i hvert fald. Ordet skyscraper, det blev brugt i 1880, ikke i Danmark, men om høje bygninger i Chicago og New York dengang. Der var 10-20 etager en skyskraber. Empire State Building i New York var verdens højeste fra 31, altså 1931 til 1970. Og sjovt nok, så havde den faktisk mange ledige kontorlokaler i starten, og derfor så blev den sjovt nok kaldt Empty State Building. Og verdens højeste bygning, det er Burj Khalifa i Dubai, 828 meter, 163 etager. Og den er altså så høj, at folk i toppen af bygningen ser solnedgangen flere minutter senere end folk i bunden. Og bygninger, de kan også skabe noget frygt. Der kan jeg faktisk godt være lidt med på den vogn der. Der er faktisk en fobi for høje bygninger. Så slemt er det ikke for mit vedkommende, men batofobi er frygten for at stå tæt på enormt høje bygninger, eller noget, der er bare højt i det hele taget. Danmarks højeste færdige bygning er Lighthouse i Aarhus, der på havnen, 142 meter. Der var engang, det var Herlev Hospital med sin, var det 120 meter, men det er slut. Men titlen, den er faktisk allerede troet af naboen Mindet, som bliver omkring 3 meter højere i Aarhus. Og der har man altså besluttet sig for åbenbart at tage kampen op om Danmarks største og højeste skyline. Jeg ved ikke, hvad København laver der. Nå, men Happy National Skyscraper Day.

0: American Girls, Harry Styles for Nova. Der ligger stadig et McCafé guldkort og venter til en valgfri kop kaffe et helt år på McDonald's. Skal du have fat i det? Jeg har alle info efter Robin først. Sabrina Carpenter.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-sex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-sex.dk.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nova.
17: Start dagen med
18: Gonova. Maj, ved du, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
17: Yeah.
18: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
9: Nova.

Dancing on my own. Robins gigahit fra 2010 fra Body Talk-albummet. Dejligt, du er med os. Vi er Nova. Jeg hedder Chris. Og jeg håber, at du efterhånden har fået styr på at stå tidligere op igen efter en god sommerferie. For de fleste vedkommende, så er den slut, der har været længe. Så vi er kommet ind i træningen, og det er godt, du er det, fordi You Snooze, You Lose-quizzen med Gonova, det er altså der, hvor at, du har mulighed for at vinde, hvis du ellers er lidt af et A-menneske, for at sige det som det er. For det er igen i morgen tidlig, klokken 6, at der bliver ringet ud til en tilfældig lytter, som har sendt en sms her til os. Og i så fald, at vedkommende tager telefonen, så er der et McCafé Guldkort i vente til en valgfri kop kaffe i et helt år frem. McCafé Guldkort, yes, fra McDonald's. Og det du gør for at være med, og du kan sende din sms lige nu for at tilmelde dig, det er at skrive snooze, S-N-O-O-Z-E, til 1220 til en rund femmer. Se at få det gjort, så er det i morgen tidlig klokken 6, at du har chancen for at blive ringet op. Og tager du telefonen, jamen så er guldkortet dit ganske enkelt en valgfri kop kaffe i et helt år. Og suser du bare forbi og siger, hey, jeg skal lige have sådan en latte der med lidt sirup i. Den er til mig i dag, sådan der. Snus til 12.20 til en rund femmer. Held og lykke med det. Lige nu her, der skal vi til en fyr, som gæster landet til næste år til koncert. Til foråret i marts måned. 7. marts blev det først, men vi danskere er så vilde med ham, at den blev hurtigt udsolgt, så 8. marts er også røget i kalenderen. Det er Teddy Swims, Mr. Know-it-all, lige her på Nova.

0: Wherever You'll Go. The Calling, som faktisk efter et 22 års pause er ude med noget nyt, har jeg lavet mig fortælle. Det her, det var tilbage fra 2002, deres gigantiske hit, Wherever You'll Go. Lige her til din torsdag, din formiddag på Nova. Altså, det ligner starten på en ny musikalsk ære. Hun arbejder på sit 10. album og har netop skiftet pladeselskab. Og samtidig så er der også dukket nogle mystiske billeder op. Hvad er det, der foregår med Miley Cyrus lige i øjeblikket? Vi prøver at finde ud af det efter Rune Rask. Først Mark Amber.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
17: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. kun hos Mamira.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

Det gamle back-to-back nummer 1, som dig her taget under kaldebehandling af Rune Rask og Hampenberg samlet Blæst. Du er på Nova. Chris her. Jeg så lige, at Miley Cyrus er blevet så stor, at hun ikke længere behøver et efternavn. Hun har fjernet Cyrus fra sine sociale medier, skiftet Instagram-navnet til, ja, altså bare til Miley, og hendes officielle hjemmeside hedder nu også bare Miley. Og det kunne godt ligne starten på en helt ny musikalsk ære fra hendes vedkommende. Hun arbejder på sit 10. album, hun har netop skiftet pladeselskab, og samtidig så er der altså også dukket nogle mystiske billeder op i rødt og sort med hende. Så ny Miley, tænker vi, lidt ligesom Madonna, Cher, Beyoncé og alle de andre, så er det bare et navn, og så er det derudaf. Det er jo, nogen vil mene, den eksklusive klub, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes det også, det er fint med efternavnet der. Jeg synes ikke, der er, men det vil hun gerne, og det skal være så fint, og det skal hun bare gøre. Hun mistede jo i sidste uge sin, ja, det var sin gudmor, Dolly Parton jo, som blev 80 år gammel. Og det er klart, det var et kæmpe slag for Miley. De var ret tætte, og hun skrev blandt andet et opslag. Følelsen af at have mistet sin tante er større end hvad der føles rigtigt at dele. Vores mest dyrebare øjeblikke var private, og det skal de blive ved med at være. Ja. Lad os få noget Miley Cyrus, eller skal jeg bare sige Miley allerede nu? Her er Flowers på Nova. We were good.

0: Jeg skal tilbage i 2010 med Tyler Cruz og Dynamite. Lige her på Nova med lyden af i dag. Torsdag formiddag. Chris her på vej med Taylor Swift og Gracie Abrams. Og så også nummer 1 på Billboard's Top 100 liste. Det er lige efter et nyhedsoverblik og en update på vejret.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej. Jeg har vundet 1 million.
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Nu her klokken 10 begynder Folketingets behandling af den omstridte gødskningslov, som ventes vedtaget. Men ifølge Landbrug og Fødevare kan loven krænke landmændenes private ejendomsret og dermed være i strid med grundloven. Det skriver DR. Juridiske eksperter er dog uenige, og regeringen afviser kritikken. Modstanden kan også mærkes på vejene. Politiet har fået mange henvendelser om traktorer ved motorvejsbroer langs E20 og E45. Flere af os investerer vores penge i aktier. På bare et halvt år er der kommet over 100.000 flere aktiesparekonti. Så nu har 772.000 danskere nu en. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Ifølge organisationen så hænger stigningen blandt andet sammen med, at vi har fået lov til at sætte flere penge ind på kontoen. Derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet yderligere. Passagerfly kan nu risikere at blive fanget i krydsild over Rusland. Ukraine har varslet flere angreb mod russiske militærfaciliteter, og nu vil landet have international flytrafik over Rusland stoppet. Derfor opfordrer Ukraine FN's luftfartsorganisation til at bede sin medlemsland om at undgå russisk luftrum. Organisationen advarer samtidig om en stigende risiko for, at passagerfly kan blive ramt. Det skriver Reuters. Præsident Volodymyr Zelensky kalder det russiske luftrum for stadig mere usikkert. De seneste dages kraftige regn kan have efterladt skader i dit hjem, som først viser sig senere. Flere forsikringsselskaber melder om hundredvis af anmeldelser efter skybrud og lynnedslag, det skriver DR. Typisk er der tale om oversvømmede kældre og kortsluttede apparater. Men fugtpletter på vægge eller lofter kan også dukke op senere og være et tegn på, at regnen er trængt ind.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
23: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
22: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Rigtig god torsdag, Chris. Jeg håber, din formiddag er lige som den skal være. Jeg har nummer 1 på Billboard's Top 100-liste til dig lige efter Taylor Swift. Og her er Gracie Abrams og That's So True. Velkommen.
25: Skru op for lyden af i dag.

Rigtig god formiddag til dig. Chris med lyden af i dag. Nova. Det er så ikke sikkert, du har hørt om hende, fordi det er der mange, der ikke har. Men den amerikanske sangerinde, der hedder Ella Langley, hun har jo altså begejstret rigtig meget af sit hjemland. I en grad, som faktisk ikke har set før. Hun har jo det der gigahit 1000 Texas, vi skal høre. Og der har hun også lige sat en rekord, for det ikke skal være løgn. I den her uge, der er nummeret, ja, det er simpelthen altså på den amerikanske Billboard Hot 100, der hun ligget 20 uger nu. Og hvad betyder så det? Jo, hun vipper simpelthen de to hidtidige rekordindehavere af kvinden, der delte førstepladsen med 19 uger i hver. Altså Lil Nas X sammen med Billy Cyrus har haft rekorden for flest uger indtil videre, altså med Old Town Road. Den husker vi også. Den er stadig god. Men nu den er altså ved at være pinden. Og den her bedrift, den blev så tangeret af Shaboozy's A Bar Song Tipsy, som er lidt samme stil måske, eller hvad? Men nu er der altså sket det, at Ella Langley, hun har simpelthen ryddet bord og sagt, nu er det mig, der er på toppen. Ja, ny rekord med 20 uger som nummer 1. Og ja, altså man skal lige huske, at rekorden omfatter kun sange, der ikke er betegnet som julesange. Og så ved du godt, hvad det betyder, ikke? Ja. Der er en vis Mariah Carey med All I Want For Christmas Is You, men det er også lidt unfair, fordi vi hiver den op i lommen hver evig eneste jul, så den bliver jo bare ved. Den har indtaget førstepladsen i samlet set 22 uger gennem årenes løb, men der er faktisk kun 2-3 uger til, at hun så også kan slå den rekord, hvis det skulle være. Nå, men lad os få noget musik fra Alabama. Ella Langley, der altså har gjort countrymusik til popmusik i 2026, uden at fjerne steelguitar, sydstatsaccent og hjertesorg.

Wake Me Up, Avicii, Aloe Black, Konova. Jeg ved ikke, om du var forbi, da Calbi han gæstede Konova-studiet her tidligere i morges og gav et par sange i akustiske versioner fra hans kommende album. Men der kom jeg lige til at tænke, altså, hvis den her gut, som desværre ikke er blandt os mere, Avicii, havde teamet op med Calbi, så kunne de to godt have lavet et kæmpe international hit. Den stemme og den producer. Nej, det havde været et godt match. Jeg siger det bare. Nå, ved du hvad, lige nu her, der får du Christoffer og ringer om natten.

0: Christoffer ligner på Nova med lyden af i dag. Jeg hørte en kollega, som spillede en snas af et nyt Christoffer-nummer. Hold nu op, det tegner godt. Den er ikke ude nu. Den kommer på et eller andet tidspunkt. Men jeg hørte lige en lille snas. Et samarbejde med en anden. Så kan jeg ikke sige mere, men hold da op. Det tegner godt. Det var også godt det her. En lille sang om noget, der er en kæmpe uskik. At ringe om natten. Christoffer lige her på Nova med lyden af i dag. Der kommer en helt ny Netflix-serie med Matthew Perry. Altså manden, de fleste måske stadig kender. Eller kendte som Chad Bing. Chandler. Hvorfor siger jeg Chad? Chandler Bing fra Friends. Og jeg har mere info omkring den her Netflix-dokumentar lige efter Kevin Little. Først Lost Frequencies og Where Are You Now?
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
4: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver...

0: 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
11: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
12: Ja.
11: Vil jeg bare lige sige.
12: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre det.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
9: Nova.
13: You're just like my favorite song going round my head. Like my favorite song going round my head.

0: 2003, et genhør med Kevin Little. Up, turn me on. Lige her til din torsdag. For Nova, jeg håber, din formiddag er lige som den skal være.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Nå, ved du hvad? Jeg så lige, at der kommer en ny Netflix-serie om Matthew Perry, altså manden de fleste er også stadig bedst. Jeg kender som Chandler Bing fra Friends. Og ja, altså dokumentaren, den kommer meget passende til at hedde The One About Matthew Perry, ganske enkelt. Og den består af tre afsnit med private billeder og en helt ny fortælling om hans tid, og så en fortælling fra hans søster, hans nærmeste. Og målet er simpelthen at vise hele mennesket bag den meget morsomme Chandler. Både hans store hjerte, hans sårbarhed og de kampe, han har talt åben om. Så nyt fra Matthew Perry, som desværre ikke er blandt os mere. Vidste du i øvrigt, at serien Friends, den skulle ikke have været Friends, arbejdstitlen var egentlig Insomnia Cafe, ja. Og senere så blev både Six of Us og Friends Like Us overvejet, men det blev altså bare Friends. Courtney Cox, hun var oprindelig også tiltænkt rollen som Rachel, men hun synes selv, at hun passede bedre som Monica, og så fik hun altså overtalt seriens skabere til lige at lave om på det. Og Günther, han fik jobbet som statist i Central Perk, fordi han var faktisk den eneste, der på det her tidspunkt vidste, hvordan man betjente en espresso-maskine på den rigtige måde. Og så, kan man sige, rollen den voksede jo så sidenhen, og så blev det jo faktisk seriens sådan største tilbagevendende birolle på en eller anden måde. Og de seks hovedrolleindehavere, de forhandlede faktisk løn i en fælles gruppe. Der kan man snakke om gruppepres, når man sidder der som chef. I de sidste to sæsoner, der fik de hver $1 million per afsnit. Jeg synes også helt sikkert, de var pengene værd. Og skuespillerne, de var faktisk ikke så begejstrede for titelmelodien. Altså, Jennifer Aniston har fortalt, at de synes, at I'll Be There For You med Rembrandt og den der dans i springvandet, det var sådan lidt mærkeligt. Det var lidt akavet. Men resten af verden var tydeligvis uenige. Kæmpe ting. Nå, dokumentaren The One About Matthew Perry får altså premiere på Netflix den 27. oktober.
1: Nova.
0: Du skal ikke vente til den 27. oktober for at høre The Scripts of the Man Who Can't Be Moved. Det er lige efter Bebe Rexha, Feckless og New Religion.

0: En håbløst forelsket fyr, som valgte simpelthen at sige, jeg må stille mig det sted, hvor vi mødtes i håbet om, at du måske finder mig og har samme tanker. Om så jeg skal stå i et nyhedsmedie og være ham manden, der ikke gider flytte sig, så er det det, der kommer til at ske. The Script, lige her på Nova, The Man Who Can't Be Moved, lige her til din torsdag. Dejligt, du er med os. The Minds er på vej, og ja, de skriver et nyt kapitel i dansk musikhistorie, fordi i morgen, der sætter de jo billetter til salg til Danmarks første stadionturné. Ja, det bliver helt vanvittigt. De skal slå deres egen rekord endnu en gang. Du får det der udenfor lige efter eller augusta.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

Fans of 99, der altså skriver et nyt kapitel i dansk musikhistorie, når de i morgen begynder at sælge billetter til Danmarks første stadionturné efter fire koncerter i Parken. Altså tre aftener i træk senest i sommeren 24. Ja, så tager de jo så, altså de her fem barndomsvenner, på den der stadionturné videre afsted. Og denne gang ikke kun i Københavnsområdet. Bandet optræder i Horsens den 4. og 5. juni og i Parken den 18. og 19. juni til næste år. Det er altså noget af en bedre. Jeg tænker bare, altså, efter at sidde her og tænkt over det, hvordan kommer man til at toppe denne her som Minds? Man kan selvfølgelig sætte endnu flere datoer til salg på et senere tidspunkt, men hvad altså, er det ud over landets grænser, eller hvad? Altså, er det Madison Square Garden i New York næste gang? Altså, det kræver selvfølgelig nok lidt flere sange på engelsk. Jeg ved ikke, hvordan man en til en oversætter. Det er Knud, som er død. Det bliver nok ikke det samme. Jeg tror, det er godt, vi har dem herhjemme for os selv. Minds var forbi Gonova i Gomorres, og du kan høre hele interviewet i podcasten Gonova Dagens Udvalg. Det tager lige at gøre dig selv den tjeneste at tjekke det ud. Og så kan jeg fortælle dig, at billetsalget til deres stadionturné altså starter i morgen via LiveNation.dk og Ticketmaster.dk. Det er fra i morgen kl. 10. Så god fornøjelse med at få fat i dem. Her siger The Unstoppable på Nova.

0: Unstoppable, siger på Nova. En, der også er unstoppable, det er min kollega Tal, klar efter 11. Du er de bedste hænder. Jeg hedder Chris. Vi to kører sved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige en rigtig god torsdag. Om et øjeblik får du Jonah Blacksmith og allerførst et nyhedsoverblik.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. PET er bekymret over Ruslands konkrete planer om sabotage herhjemme. Helt almindelige danskere er allerede blevet forsøgt rekrutteret af russiske sikkerhedstjenester til at udføre opgaver for Rusland. De er blandt andet blevet bedt om at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Brandstiftelser mod danske virksomheder nævnes også som en mulig trussel. Det fortæller PET's kontraspionagechef Emil Græsholm til Berlingske. Målene er især virksomheder, der hjælper Ukraine militært. Derfor opfordrer politiets efterretningstjeneste nu forsvarsindustrien til at skrue helt op for sikkerheden. Et flertal af os bakker op om regeringens planer om lavere moms på fødevarer. 55% mener, at differentieret moms er en god idé, viser nye målinger fra Nordstat for CEPAS. Men når valget står mellem billigere fødevarer og lavere skat på arbejde, foretrækker 4 ud af 10 lavere skat. Målingen viser samtidig, at vi er mere skeptiske end regeringen overfor, hvor meget en lavere moms faktisk vil sænke priserne i supermarkedet. Klimafænomenet El Niño står til at blive meget kraftigt i de kommende måneder. Og det er næsten 100% sikkert, at det fortsætter frem til februar. Det oplyser FN's meteorologiske organisation. El Niño ventes at toppe mod slutningen af året, men konsekvenserne kan godt mærkes et stykke ind i 2027. Fænomenet kan påvirke vejr over store dele af kloden og øge risikoen for oversvømmelser, tørke og ekstrem varme. Din nye elcykel kan være ulovlig, uden du ved det. Og så risikerer du selv at hænge på regningen, hvis du kommer til at skade andre. Det advarer GF Forsikring om. Problemet gælder især elcykler købt på nettet, som kan være for hurtige eller have for kraftig en motor. En almindelig elcykel må kun hjælpe motoren med op til 25 km i timen og have en motor på højst 250 watt. At nu lovligt risikerer du også en bøde og at stå uden forsikringsdækning.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
22: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst, kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

0: God torsdag formiddag til dig. Du er her for Nova. Mit navn er Tal. Det er mig, der styrer roret de næste par timer med en masse skøn musik. Blandt andet for Jonah Blacksmith og Taylor Swift. Og så giver der altså også hele 2 vinderchancer for at stikke af med et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner i hverdagsdysten. Og jeg skal nok give dig al info til, hvordan du smider et lod i den dejlige pulje lige om lidt. Først Madonna sammen med Justin Timberlake. Det her, det er 4 minutes.
1: Skru op for lyden af

Jonah Blacksmith på Nova. Det var op. Mit navn er Atala. Hvis du kigger op lige nu, så tænker jeg, at det er en temmelig kedelig og grå himmel, som du kan spotte. I hvert fald her, hvor jeg befinder mig. Og jeg vil sige, der er et eller andet med det der sådan, ekstreme regnvejr, som der nogle gange kan sætte gang i tankerne. Fordi hvornår går noget fra at være nyhed til rent faktisk at føle som ens egen virkelighed? Når det kommer til klimaforandringer, så kan det godt, sådan, for mit vedkommende i hvert fald, blive en lille smule abstrakt. Hvor jeg tænker, det er sådan noget, jeg godt ved eksisterer, men jeg kan ikke rigtig sådan helt forholde mig til det. Men så kommer der også nogle sommer, hvor den bliver mærkeligt varm, der kommer voldsomt vejr, og man pludselig tænker, okay, er det bare sådan, det er fremover. Men hvordan har Novas lytter det egentlig med klimaforandringer? Er det noget, man går og er sådan synderligt bekymret over? Det er et af de spørgsmål, som jeg har stillet i en lille spørgeskemaundersøgelse, for lige at blive klogere på, hvem det egentlig er, der lytter til Nova. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret på det her spørgsmål, altså bekymrer du dig for klimaforandringer, så kan det faktisk være dig, som der bliver ringet op i hverdagsdysten her senere i dag, og dig, der får chancen for at vinde 1000 kroner til Rema 1000. For udover, at jeg prøver at gøre mig klogere på Novas lyttere, så prøver mig og Rema altså også at gøre hverdagen en tand mere overkommelig for dit vedkommende. Og en lille smule mere fri for bekymringer. Med det her gavekort til Rema 1000, så kan du altså lige få handlet lidt godt ind til aftensmaden, men måske også bare lige få tanket op på alt det, der hører sig til sådan en her regnvejrsdag. Måske noget varm kakao, skumfiduser og kage. Alt du skal gøre er at sende en besked til 1220 med teksten Rema, og så laver du en mellemrum og skriver ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen af Novas lyttere har svaret. Altså, er du bekymret for klimaforandringer? Har de svaret ja eller nej, størstedelen af Novas lyttere? Send det til 1220, det koster en 5'er, og husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald, for så kan det altså være dig, der har vundet 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Lige nu taler Swift, I knew it, I knew ya.

0: Nova, mit navn er Atal. Vi skal lige tale om det der sådans, chok. Der er sådan en helt særlig kulturel gruppechok, som der lige pludselig kan ramme i en frokoststue. Det er det øjeblik, hvor en eksempelvis siger, jeg har faktisk aldrig set Game of Thrones. Eller jeg har aldrig set Harry Potter, eller Ringens Herre. Det kunne være så mange ting. Men du ved, det der gisp, som der kommer, altså hvor at folk nærmest føler, at der er en person, der lige har indrømmet en mindre forbrydelse. Præcis det gisp, det gik igennem kontoret i går, da en af mine kollegaer indrømmede, at han faktisk aldrig havde hørt et helt særligt dansk band spille live. De har til gengæld lige annonceret deres første stadionturné, så jeg tænker, at universet har gjort det ret svært for ham at slippe udenom nu. Hvem jeg taler om, kan du høre lige om et øjeblik på Nova, hvor jeg spiller dem for dig, og hvor du også får serveret en omgang Justin Bieber med Sorry.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
9: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
2: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

The Minds of 99, som der jo altså har annonceret ved deres første stadiontur, og som i øvrigt også spillede den her i Gonova i går i en live version 9mm. Hvis du gik glip af det, så kan du altså finde det inde på vores Instagram, Nova5.dk, og selvfølgelig finde hele interviewet med The Minds of 99 inde på Gonova-dagens udvalgte podcast. Lige nu, Avril Lavigne og Complicated.

0: Og det behøver heller ikke at være så kompliceret i hverdagen. Jeg prøver i hvert fald at gøre den en tand mere overkommelig og lidt mindre kompliceret i hverdagsdysten sammen med Rema 1000, hvor vi både hylder hverdagen for at gøre den lidt mere overskuelig for dig, men altså også prøver at gøre os lidt klogere på dig. Dine hverdagsvaner, dine holdninger til ting. Og i en lille spørgeskemaundersøgelse, der har jeg altså stillet følgende spørgsmål til Novas lytter. Er du egentlig bekymret for klimaforandringer? Hvad tror du størstedelen har svaret? Ja eller nej? Send dit bud til 1220 med teksten Rema foran, for så kan det altså være dig, som jeg ringer til lige om et øjeblik. Dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og altså sikre dig 1000 kroner til Rema 1000. Og så kan det da være, at der skal noget ganske ukompliceret på menuen i aften, men uanset hvad, så er det måske et måltid, som er ganske gratis. Det koster kun en flad femmer, hvis du altså lige sender den her besked afsted. Rema og mellemrum, ja eller nej, er størstedelen af Novas lytter bekymret for klimaforandringer.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
2: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
3: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
21: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
22: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
23: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
21: Hvad?
23: Jeg kører du bil, når du kører bil.
24: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Nu er der mere lyden af i dag.
26: Skru op for Nova.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste hverdag, hvor du kan vinde 1000 kroner til Rema. Blot ved at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner. Jeg har lige nu Susanne fra Vandrup med mig på telefonen. Hej med dig, Susanne.
2: Hej.
1: Hej. Hvad laver du lige nu?
2: Jeg er lige på vej ud og køre.
1: Ja, det er da også fint med en lille køretur. Det er i hvert fald ikke værd til at gå eller cykle.
2: Overhovedet ikke.
1: Susanne, apropos cykel i stedet for bil. De der klimaforandringer, ikke?
2: Jo.
1: Jeg har spurgt Novas lytter, om det egentlig er noget, de bekymrer sig for. Er det noget, du selv sådan skænker en tanke i hverdagen?
2: Ja, det gør jeg. Altså, vi har selv lige boet ude på landet og flyttet ind til byen, og der kan man jo godt se med... køerne kom for eksempel ikke ud med, og der var sådan...
1: Når køerne, se, de reagerede også på vejrforandringerne?
2: Ja, altså de begyndte jo med, at de ikke kom ud mere, og så blev markerne bare brugt til majs og korn og alt muligt i stedet for, jo ikke også.
1: Ja, okay. Tror du, det er noget, som der fylder hos Nova-lytterne? Hvad tror du, størstedelen af dem har svaret på det spørgsmål?
2: Jeg tror, de har svaret ja.
1: Ja. Jeg kan fortælle dig, at der er faktisk hele 63% af Novas lytter, som har sagt ja til spørgsmålet, er du bekymret for klimaforandringer? Du har ret, det er altså noget, der fylder. Og fordi du har gennemskuet Nova-lytternes holdninger og hverdagsvaner, jamen så er der altså 1000 kroner afsted på vej mod dig til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Ej, det var helt vildt dejligt.
1: Ja. Jamen, jeg ønsker dig en fortsat fantastisk torsdag, Susanne, og tak for, at du gad at være med i Hverdagsdysten.
2: Tusind tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej.
1: Hvis du kunne tænke dig at vinde 1000 kroner til Rema 1000 i Hverdagsdysten, jamen så har du en ny chance senere i dag. Du skal bare sørge for at holde radioen tændt her på den anden side af klokken 12, så skal jeg nok give dig alle detaljer til, hvordan du får et lod ned i puljen.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Jeg har lige spist den type focaccia-brød til frokost, hvor man er nødt til sådan at tørre bunden af hagen af fri for olie. Og det er det eneste type brød, jeg nogensinde skal bede om, tak. Jeg håber også, at du får tanket op på frokost og god energi. Jeg skal nok tanke op på masser af skøn musik her på Nova. Mit navn er Atal. Har set en Clara og Gosha I Love It til dig lige om lidt. Og så skal vi selvfølgelig også tema-quizze.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter, at det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni der vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekset vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt. Elever på mindst 25 folkeskoler blev bortvist fra sommerens afgangsprøver for at snyde med kunstig intelligens. Det viser en rundspørg fra Fagbladet Folkeskolen. Det var især ved den skriftlige danskprøve, at eleverne blev taget i at bruge AI. Men flere skoleledere frygter, at langt flere har snydt, fordi det er svært at bevise, hvis eleverne ikke bliver taget på fersk gerning. Lige nu er der mangel på biler til flextrafikken i flere regioner. Midttrafik, Sydtrafik og Fyns Bus mangler nemlig biler til at køre de almindelige ture. Det betyder, at man kan opleve længere ventetid. Trafikselskaberne prioriterer dog ture til f.eks. sygehuset. Problemerne startede allerede i går, hvor Midttrafik måtte aflyse 400 ture. Årsagen er, at leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Det oplyste TV2 Fyn i går. I dag skriver Fyns Stiftstidende desuden, at busselskaber er under efterforskning af politiet, og at deres pengekasse er blevet beslaglagt. Dronning Margrethe tager med kongeparret til begravelsen af Norges kong Harald. Han gik bort i fredags, det viser kongehusets kalender. Her fremgår det også, at kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i statsbegravelsen i Oslo Domkirke på onsdag. Den danske dronning havde et nært personligt venskab med den afdøde konge. De to var nemlig også i familie med hinanden. Efter gudstjenesten i domkirken bliver kisten fragtet videre til en privat ceremoni.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
9: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
15: Og indtil den der opklaring, den lander, så skal jeg nok rulle mig ud som en radiofonisk regnponcho den her torsdag. Der er masser af skøn musik på tapetet, og ikke mindst en chance for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Jeg skal nok give dig al info, hvis du bliver hængende her. Men først til en Clara, gosh, I love it. Mit navn er Tal, og jeg elsker, at du er tunet ind hos mig den her torsdag.
9: Skru op, for lyden er i dag.

Maroon 5 og Kendrick Lamar. Don't wanna know. Du er her på Nova. Rigtig god torsdag til dig. Mit navn er Atal. Og vi tror, vi skal tema-quizze lige nu. Jeg har tre sange for dig, tre klip, som altså gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Kommer du igennem radioen med det rigtige svar, så er der altså et Rare Premium abonnement til dig, så du blandt andet kan få meget mere musik her på Nova, og altså skippe reklamerne. Det er et tema, som der både kan gemme sig i det, der bliver sunget om i de tre sange, men det kan også ligge skjult i sangens titel eller i kunstnernavnet. Så lyt med her. Godt og klar til at ringe 70 11 9000.

bare blive hængende her, hvis du gerne vil danse dig ind igennem torsdagen. Det bliver måske lidt af en lille regndans. Til gengæld så kan du altså også få musikken helt uden reklamer her på Nova med et Rare Premium abonnement. Og sådan et kan du vinde hver eneste dag hos mig, når vi tema quizzer. Jeg har nemlig spillet tre sange, som gemmer på et skjult tema. De lød sådan her. Stop.

0: Jeg har lige nu Sara fra Nørreslev med mig på telefonen. Hej med dig, Sara.
1: Hej.
0: Hej. Hvad bruger du den her regnfyldte torsdag på?
1: Jamen, jeg er på arbejde.
0: Tjek. Og så også lige temakvisse lidt.
1: Ja, lige præcis. Nu skulle jeg lige ned og gøre en fil ren, så kunne jeg jo lige høre radio imens.
0: Perfekt. Vil du være, Sara? Jeg er nysgerrig på at høre, hvad det er for et tema, du tænker vi ud i.
1: Jeg tænker, det er tøj.
0: Noget med noget tøj og beklædning?
1: Ja. Ja, lige præcis.
0: Jeg spillede Justin Timberlake her til en start med Suit and Tie. Joey Moe, der sang om en kvinde, som åbenbart er smukkest i en t-shirts. Og selvfølgelig Cisco med Thong Song. Du har fuldstændig ret, Sara. Det er da tøj, som er dagens tema. Godt gået.
1: Yay!
0: Du har vundet et Rayo Premium abonnement. Tillykke med det.
1: Jamen, tusind tak.
0: Selv tak. Så får du lidt ekstra musik til ørerne. Kan du have dig en fortsat dejlig arbejdsdag?
1: Ja, i lige måde. Og tak for et godt program.
0: Tak for lidt med. Hej med dig.
1: Tak. Hej. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: Disco med sangen, der gav alle millennials lidt ekstra udfordringer med hæmorider. Har jeg hørt?
1: Hele Danmarks Nova.
0: Inden for 3 minutter, så har du også hørt Malte Ebert fortælle mig, hvis du vil noget andet. Og så fortæller jeg dig, hvordan du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
18: Start dagen med
19: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
18: Yeah.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
18: Nova.

Don't lie. Men måske det er okay med en lille hvidløgn på ens CV. Eller hvad? Fordi jeg tror, at der er rigtig mange, som der nogle gange kommer til at pynte lidt på CV'et, ikke? Så skriver man, at man er sådan en teamplayer. I virkeligheden så er det bare fordi, at man er super konfliktsky og bare nødt til at komme godt ud af det med alle. Det kan også godt være, at man skriver, at man arbejder rigtig godt under pres, men at det i virkeligheden bare er et andet ord for, at du altid er rigtig, rigtig forsinket og starter dine ting dagen for. Har du pyntet lidt på dit CV? Altså sagt, at du havde rigtig gode spansk kundskaber, fordi du måske bare har sagt dos cervezas por favor i en ferie i Spanien. Det er spørgsmålet, som jeg har stillet til en række Nova-lyttere. Hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, så kan det være dig, som der vinder 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten, hvor jeg forsøger at blive lidt klogere på jeres hverdagsvaner og holdninger til ting. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret på følgende spørgsmål, altså har du pyntet lidt på dit CV, ja eller nej, så kan det være dig, jeg giver et ring herinde så længe, og dig, der stikker af med 1000 kroner til Rema 1000 her i hverdagsdysten. Du skal bare sende en sms lige nu med teksten Rema, lave et mellemrum, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen har svaret. Det koster en flad femmer. Til gengæld, så kan det være dig, som der vinder 1000 kroner til Rema 1000 den her dejlige torsdag. Lige om lidt, så får du Dasha med Austin Boots, Stop Working, først Sienna Spiral. Det her, det er Material Lover.

0: Austin her fra Dasha på Nova. Rigtig god torsdag til dig. Jeg håber, du hygger dig. Mit navn er Atal. Jeg har spærret mit dankort, fordi jeg var lidt i tvivl om, om jeg egentlig er blevet udsat for et scam, da jeg skulle købe nogle billetter i går. Og jeg vil lige komme en advarsel til alle, som måske befinder sig i samme situation. Det her er Nova. Mere om det om lidt, hvor du også får Jonah Blacksmith, der med det Saw You Dancing.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Og lige nu med lyden af en lille advarsel, fordi jeg var så tæt på at blive scammed i går. Jeg har faktisk spærret mit dankort i tilfælde af, at der er nogen, der har nået at få nogle oplysninger fra mig. Jeg er nemlig desperat på jagt efter billetter til Cat's Eye-koncerten den 17. september i Royal Arena. Med andre ord, mine børn er desperat efter at komme afsted, og derfor så troede jeg jo lige, at jeg var så heldig at have fundet nogle billetter via Ticketmaster Resale i går aftes. Og personen, som der er indhaverne af de her billetter, virkede super legit. Jeg skrev frem og tilbage med hende, havde en lille haha hyggelig samtale. Vi går ligesom i gang med at skulle prøve at udveksle. Og da jeg ligesom går ind på det der Ticketmaster Resale, så kan jeg godt se, at det er ligesom om, at jeg skal udfylde rigtig mange oplysninger. Jeg tænker, det kan sgu da ikke være rigtigt, det er så skide besværligt. Jeg går ind på god gamle onkel chat og siger, hey, er den her god nok? Er den legit? Er jeg i gang med at blive scammet, hvor den er sådan, stop alt, hvad du gør! Det er scam! Den har redirectet til et eller andet kryptovalutaside, hvor jeg bare er gået i gang med at udfylde kortoplysninger og CPR-nummer nærmest. Altså, det er helt vanvittigt. Jeg når jo heldigvis at stoppe inden, men jeg ved ikke lige helt, hvor meget der er nået at blive registreret. Så nu har jeg bare for en god ordens skyld lige kontaktet banken og spadet kortet, hvilket er rigtig fedt, når man sådan står og skal på en udenlandsrejse i overmorgen. Men det er bare for at sige, hvis du også er på jagt efter sådan nogle billetter, så bare lige, please gør dig selv en tjeneste og vær ops på, om det egentlig er legit, om det er scam. Det skal jo altså gå i den der officielle Ticketmaster resale-proces. Så vær opmærksom på dig selv, pas på dig selv og dine oplysninger, og hvis noget lige pludselig begynder at virke lidt for mistænksomt eller lidt for besværligt, så er det nok fordi, at det er et scam. Vi krydser fingre for dig på magisk vis, der dukker billetter op til Cat's Eye. Jeg kunne i hvert fald vildt godt tænke mig at stå og scrolle med på den, sammen med mine døtre. Det her, det er Animal på Nova.

0: Hele Danmarks Nova.
1: Om lidt, Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, og din chance for at vinde 1000 kroner til Rema 1000.
0: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstil.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. PET er bekymret over Ruslands konkrete planer om sabotage herhjemme. Helt almindelige danskere er allerede blevet forsøgt rekrutteret af russiske sikkerhedstjenester til at udføre opgaver for Rusland. De er blandt andet blevet bedt om at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Brandstiftelser mod danske virksomheder nævnes samtidig som en mulig trussel. Det fortæller PET's kontraspionagechef Emil Græsholm til Berlingske. Målene er især virksomheder, der hjælper Ukraine militært. Derfor opfordrer politiets efterretningstjeneste nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Større klasser, færre lærere og i nogle tilfælde skolelukninger kan blive virkeligheden på landets folkeskoler næste år. Mere end halvdelen af kommunerne ligger nemlig op til besparelser, viser en rundspørg for Danmarks Lærerforening. I to ud af tre kommuner med besparelser ventes det at koste lærerstillinger. Det sker samtidig med, at regeringen vil bruge flere milliarder på at løfte folkeskolen. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave i Ceuta i 10 timer i juli. Det siger den spanske premierminister Pedro Sanchez. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen, og ifølge en lækker politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren så er der ingen håndfaste beviser for, at Marokko bevidst planlagde tilstrømningen. Det er derfor uvist, om politiet var bevidste passiv. Gasprisen er nu på sit højeste niveau siden slutningen af 2022. Det seneste år er prisen blevet mere end fordoblet. En del af forklaringen er krigen i Mellemøsten mellem Iran og USA, det siger Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent og energianalytiker hos Green Power Danmark. Han siger, at man ikke kan komme udenom krigen. Samtidig var sidste vinter kold, og gaslagerne blev relativt tømte. I Europa er lagerne nu omkring 65% fyldt.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
16: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
18: Jeg håber, du har dig en dejlig torsdag. Tak for at hænge ud med mig. Mit navn er Ertal. Om lidt så giver jeg dig dagens allersidste chance for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten.
16: Skru op for lyden af i dag.
18: Men først, så skal vi to lige lidt op i gear. Måske at energien, den gik tabt i frokostbuffeten et sted. Det er der råd for. Dagens musikalske opkvikker. Den bliver altså serveret hver eneste dag på det her tidspunkt for lige at løfte lidt op i dig. Hanke op i dig, indtil du officielt kan stemple ud på fyraften. Her er det Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Du kan have for nogen være rigtig god torsdag eftermiddag til dig.
1: Og tal med lyden af i dag. Nu.
0: Tame Impala. Dracula. Du kan have for nogen være rigtig god torsdag eftermiddag til dig.
1: Og tal med lyden af i dag.

0: why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine.
1: Jeg skal helst roses som en lille labrador. Men har du nogensinde pyntet lidt på dit CV, og tror du, at størstedelen af Novas støtter har gjort det? Det er dagens spørgsmål, som altså i dag kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten, hvis det altså er dig, jeg giver et ring. Du skal smide lod i puljen med en sms lige nu og skrive Rema. Så laver du et mellemrum og skriver ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, har størstedelen af Novas lyttere pyntet lidt på deres CV. Send dit svar til 1220. Det koster 5 kroner. Og så husker du lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring, for så kan det altså være dig, der vinder 1000 kroner i hverdagsdysten, hvor jeg sammen med Rema 1000 prøver både at blive lidt klogere på Novas lyttere, men også prøver at gøre hverdagen en tand mere overkommelig for dit vedkommende. Lige om lidt, så får du Pink med What About Us. Først er det Annika, livsforladt på Nova.

0: Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Du er tunet ind på Nova. Jeg håber, at eftermiddagen er god ved dig. Jeg ved godt, at de der eftermiddagstimer på jobbet nogle gange godt kan føles lidt ligesom at stå i sådan en meget lang kø til supermarkedet. Man ved godt, man nok skal komme igennem den, men man håber også lidt, at der lige pludselig er en, der kommer og åbner en ny kasse og sørger for, at det hele det går en tand hurtigere. Jeg skal nok sørge for, at eftermiddagen i hvert fald bliver en tand mere overkommelig og hyggelig med noget dejlig musik. Der er Christoffer og ringer om natten til dig her inden for de næste 3 minutter. Nova. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
19: Ja,
18: jeg bare lige
19: ja for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: kan godt glæde dig, for der er ny musik på vej fra Christopher. I morgen, der lander han med hans nye sang, Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og han har lige givet os en lille forsmag på, hvad vi kan glæde os til, hvis man altså lige svinger ind forbi hans Instagram. Du kan selvfølgelig også bare lige skrue op for din radio her.
1: Din rykker, din fødder, jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
0: Ja tak. Vi glæder os. I mellemtiden så hygger vi os med de dejlige sange, som han har beriget os med her i 2026. Det her, det var Ringer om natten. Du er på Nova, mit navn er Artal. Lige nu, der får du Eminem og Rihanna, The Monster. I'm

0: Nova.
1: Vi to, vi flyver igennem eftermiddagen med Jennifer Lopez og David Guetta, Save Me Tonight, lige om lidt. Og så finder jeg en vinder af 1000 kroner til Rema 1000.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smart Eyes.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Nu er der mere lyden af i

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg redder din hverdag med 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste hverdag her på Nova. Hylder hverdagen og prøver at blive en lille smule klogere på Novas lyttere. Blandt andet om vi er sådan nogen, som pynter en lille smule på CV'et. Det er i hvert fald dagens spørgsmål. Og lige nu, der har jeg Lisette for videre med mig på telefonen. Hej med dig, Lisette.
2: Hej.
1: Det lyder som om, du er ude at trille.
2: Ja, det er, jeg har min på sådan en i bilen, så jeg må godt snakke.
1: Jamen, det er jeg så glad for. Det er heller ikke fordi, jeg sådan kommer efter dig som politiet.
2: Nej. Hvor? Men derfor har jeg ikke taget det.
1: Hvor er du på vej hen, Lisette?
2: Jeg er på vej ind til min søn. Vi skal ud og rejse. Jeg skal ind og have nogle af hans ting, han ikke kan have med i toget, for vi skal helt over og rejse på Billund.
1: Fantastisk. Hvor går turen hen?
2: Ja, det går til Grækenland.
1: Ja, tak. Okay, ja. Det er også et fedt move at gøre på sådan en her meget våd torsdag. Lækkert.
2: Ja, det er fordi, jeg inviterer hele min familie afsted, fordi jeg blev 70.
1: Ej, hvor er du god, og tillykke med det, Lisette.
2: Jo, tak.
1: Ved du hvad, Lisette, jeg har muligvis en ekstra fødselsdagsgave til dig. Det skal vi lige finde ud af. Jeg har et gavekort liggende her på til Rema 1000 på 1000 kroner, og det kan blive dit, hvis du kan fortælle mig, om du tror, størstedelen af Novas lytter har pyntet på deres CV eller ej.
2: Jeg har skrevet nej.
1: Ja. Du tænker, at vi er nogle ordentlige mennesker, som ikke gør os i den slags...
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja, det tænker jeg. For man kommer jo til at stå til ansvar for det, hvis man bliver ansat.
1: Det er rigtigt. Så bliver man i hvert fald taget med bukserne ned. Lisette, der er 80% i den her spørgeskemaundersøgelse, som har sagt, nej, vi lyver ikke på CV'et. Oh. Det betyder altså, at du har ret.
2: Nej, hvor dejligt. 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hvor er det godt. Så må der altså lige være lidt snold til den der tur hen til Billund, ikke?
2: Ja, det siger der.
1: Kan du have dig en fantastisk tur?
2: Jo, tak skal du have.
1: Hej med dig.
2: Hej, og god dag til dig.
1: Tak og lige over. Ej, hvem der ikke godt lige kunne trænge til en tur til Grækenland. Hvis du også kunne trænge til 1000 kroner til Rema 1000, så er der altså 1000 kroner på højkant igen i morgen. Sørg for at lytte med her hos mig mellem kl. 11 og 14.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde

0: Mit navn er Atal. Det har været en fornøjelse at få lov til at servere musikken for dig. Jeg håber, at du har hygget dig lige så meget som mig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og så kan du hygge videre i Kaos Klubhus, der åbner her på den anden side af klokken 14 med Ella Augusta og Ida Lauberg. Bedre held næste gang.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler.

0: gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her får du en opdatering på nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Typisk går det tjept, når Folketinget behandler lovforslag for tredje og sidste gang. Men i dag krydsede medlemmerne klinger i 3 timer, før et stort flertal stemte for en gødskningslov, der har udløst vrede og demonstrationer i landbruget. 5 fra Venstres gruppe stemte som ventet imod lovforslaget, selvom partiet støttede det. Lovforslaget har skabt interne problemer i Venstre, efter Søren Gade meddelte, at han ville gå imod partilinjen, og flere venstrefolk siden fulgte trop. Gødskningsloven, som skal regulere udledningen af kvælstof, er en udløber af den grønne trepart fra 2024. Lige nu er der mangel på biler til flextrafikken i flere regioner. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus mangler biler til at køre almindelige ture. Og det betyder, at man kan opleve længere ventetid. Trafikselskaberne prioriterer dog ture til f.eks. sygehuset. Problemerne startede allerede i går, hvor Midttrafik måtte aflyse 400 ture. Årsagen er, at leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Det oplyste TV2 Fyn. I dag skriver Fyns Stiftstidende, at busselskabet er under efterforskning af politiet, og at deres pengekasse er blevet beslaglagt. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det siger Spaniens premierminister Pedro Sanchez, skriver Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen. Ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren er der ingen håndfaste beviser for, at Marokkos myndigheder bevidst planlagde tilstrømningen. Lige nu opholder over 10.000 migranter sig fortsat i Ceuta. Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af en ny budgetaftale, som faldt på plads natten til i dag, det oplyser Region Midtjylland. Ordningen bliver indført gradvist frem mod 2029. Egentlig skulle det have været gratis i år, men beregninger viste, at det ville blive for dyrt og risikeret at skabe parkeringskaos. Det forklarer regionsformand Anders G. Christensen. Han fortæller, at man sikrer gratis parkering til patienter og til pårørende i det omfang, det er muligt.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Vejret i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Og så kom vi om på den anden side af klokken 2. Det betyder, at dørene til Karos Klubhus er åbnet. Rigtig god og glædelig lille fredag. Jeg hedder Karoline, er klar til at servere musikken for dig, som føles det som sådan en dejlig lun kanel. Snegl sådan en efterårsdag, eller måske en, ja, varm pumpkin spice latte. Om ikke andet skulle godt op for det. Her kommer Ella August, der Ida Lauerberg og bedre held næste gang.
3: Skru op for lyden

Monkey Carls Klubhus, en lille fredags eftermiddag her på Nova. Jeg hedder Karoline, og jeg ved jo godt, jeg har sagt det mange gange, men jeg har godt nok gjort alt, hvad der stod i min magt for at presse efteråret ud foran mig, og ikke rigtig indse, at det er efterår. Men det er lidt svært, når det nu siler ned med regn på vinduet, og det lige så stille begynder at blive mere og koldt og mørkt. Og at jeg får tilsendt den ene jule-TikTok efter den anden af min veninde. Jeg så startede et lang tid til jul, og det er egentlig til trods for, at jeg er en kæmpe julegris og elsker alt ved jul. Men så kom jeg alligevel lidt i julestemning i går, fordi der er kommet en trailer ud. Til trods for, at jeg er en kæmpe julegris og elsker alt ved jul. Men så kom jeg alligevel lidt i julestemning i går, fordi der er kommet

trailer, der er kommet ud med de her nye børn, der spiller de her hovedroller, og se, hvordan den nye Dumbledore ser ud, og den nye Snape, altså, jeg... stik mig en Polyjuice, Alexia, og smæk mig i rumpetten med fordelingshatten. Jeg er så klar til den her nye Harry Potter-serie. Men om ikke andet, så kan jeg jo rigtig spille musik fra filmen. Det vil være sådan en lille smule underligt. Til gengæld, så kan jeg give dig noget andet. Harry. Jeg kan give dig noget Harry Styles, sagde Gavs Globus. Det her er American Girls.

0: bare mere end bare musik. Som for eksempel for mig, det her nummer fra Sara Larsson, Lush Life, det er lyden af hele mit tredje G's år i gymnasiet. Og alle de gode stunder, jeg havde med mine gymnasiekammerater, og alle de, om ikke andet, fester og fadøl, vi fik hylet indenbords i den tid. Og det er jo det, musik kan. Det kan tage os tilbage til gode stunder og minder, vi har med dem, vi holder af. Det er bare soundtracket til de der helt særlige øjeblikke. Og lige præcis, at musik kan det, det vil vi gerne fejre sammen med Tuborg i denne her uge. Og det betyder også, at du har mulighed for at vinde dig til Grøn Koncert 2027. Du kan lige overveje, om der er en sang eller flere, der bringer gode Tuborg-tidsminder frem hos dig, fordi det kommer du til at skulle bruge om et øjeblik, hvis du skal vinde de her billetter. Og så finder jeg også Billie Eilish, Birds og Hvad Fedder frem til din lille fredag her på Nova. Rigtig dejlig torsdag.
1: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Tyvstart julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: hvornår hvad vi er lyden af i dag. Og det her, det er bare Bruno Mars, I Just Might. Jeg kom til at tænke på, hvor finurligt det egentlig er. Altså, hvor stor en rolle sanserne spiller for vores måde ligesom at huske vores liv på. Du ved, det der med, at man kan mærke et eller andet særligt materiale, og så minder det om en eller anden trøje, en eller anden havde på et tidspunkt, eller man dufter en eller anden duft, og så man sådan, wow, der var også lige den der aften, hvor alting duftede af, hvad ved jeg, artiskokker, eller sådan et eller andet i den duer. Det kan også være, at man hører en sang, og så bliver man bare taget flugs tilbage til et eller andet særligt minde. Måske sit bryllup, måske en eller anden speciel koncert, man var til, eller en periode i sit liv, hvor man måske var i udlandet. Og lige præcis det der med, at musik kan være med til at frembringe kerneminder i vores liv, og ligesom være soundtracket til de helt særlige øjeblikke. Jamen, det er det, vi sætter fokus på i den her uge sammen med Tuborg.
1: Nova præsenterer. Hvad præsenterer? Tuborg-tid.
0: Det er nemlig det, vi kalder for Tuborg-tid. Vi vil gerne hylde den musik, der er med til at være soundtracket i dit liv. Og jeg vil lige læse nogle af de beskeder, der allerede er kommet ind. For eksempel er der en her, der har skrevet, at jeg har et minde fra Musik i Lejet 2026, altså i år, hvor Christoffer fik besøg af Thomas Helmi, og de spillede deres nye sang live. Det er det, den her person kommer til at tænke på, hver gang, at jeg kan ikke mærke noget kommer på. Der er også en, der har skrevet All of Me med John Legend. Da det er min og mandens sang, som vi dansede til vores bryllup. Altså, der er virkelig kommet mange gode bud på sange, som vi skal hylde, eller kunne hylde her i Chaos Clubhus. Sange, som har stor betydning for diverse lyttere. Men spørgsmålet er, om du skal nå at være med i konkurrencen. Og det er jo altså en konkurrence om en mulighed for at få endnu mere Tuborg-tid med en, du holder i kolde fadøl i hånden og god musik i ørerne, nemlig Grøn Koncert 2027. Jeg har 2 billetter på højkant, og de kan gå til dig, hvis du er ligesom de her skønne mennesker. Sender mig en sms, nummeret 1220. Du skal skrive Tuborg Mellemrum. Ja, en sang, der betyder noget for dig, som tager dig tilbage til en eller anden særlig stund, som bringer et eller andet minde frem hos dig. Fortæl mig, hvad det er for en sang. Fortæl mig, hvad det er for et minde, vi har med at gøre. Det koster en 5, og du skal være 18 for at deltage i konkurrencen. Men så kan det altså være, at du inden kl. 17 vinder 2 billetter fra Tuborg til Grøn Koncert 2027.

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg har i hvert fald lært et nyt ord de her dage. Et ord, jeg faktisk har begyndt at holde rigtig meget af. Jeg tror godt, du ved, hvad det er for et ord, jeg taler om. Og hvis ikke, jamen, så vender vi det lige om et øjeblik. Det her er Nova. Hvor jeg også er i Chaos Clubhus, er klar med musik fra Burhan G, Medina og Jason Derulo.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
18: Og også fordi du lugtede.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

Lidt lækkert fra Jason Derulo til din lille fredag her på Nova. Want to want me, bare i ørerne på dig her. Jeg hedder Karoline, du er i mit klubhus. Og på denne dag, hvor at politikerne har vedtaget gødskningsloven, så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak for at tilføje endnu et ord til mit ordforråd. Jeg anede da ikke, hvad gødskning det betød før. Det var et ord, vi begyndte at bruge i flæng, men nu er jeg blevet lidt lun på det her ord. Prøv lige at sige det en gang for dig selv. Gødskning. Altså, det er som om, det ligger lidt som en stor kartoffel i munden på en, men også på en lidt rar og sådan meget dansk måde. Gødskning. Og hvad betyder det så egentlig? Jamen, det er jo bare et synonym for gødning. Så man kunne jo have valgt at kalde det for gødningsloven, men nej, vi kører den sådan lidt skævt. Vi siger gødskningsloven, og det synes jeg bare absolut kan et eller andet. Det er som om, der kommer lidt mere dommedagsstemning over den her vedtagelse og den her store debat, der har været om gødskningsloven. Så mange tusind tak for det. Skønt at have noget ord at bruge. Om et øjeblik, hvis du allerede kendte det her ord og sidder og tænker, jamen jeg bruger det da hver evig eneste dag, så kan du glæde dig til, at vi skal høre Teddy Swim som Mr. Know-it-all. Først her, Nico og Vince med Am I Wrong på Nova.

0: engelsk, men nogle gange så burde vi måske ikke udvide vores horisont. Det har jeg i hvert fald gjort her til eftermiddag. Og derfor har jeg muligvis din nye yndlingssang klar til dig på den anden side af klokken 15. Jeg kan fortælle dig, at sproget, den er lavet på, det hedder Bahasa.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men derudover så har jeg altså også gode gamle danske Andreas Oddbjerg klar med Hjem fra Fabrikken og Sean, Jay Sean og Down.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Et stort flertal i Folketinget har i dag vedtaget den omstridte gødskningslov efter knap 3 timers debat. Loven skal regulere udledningen af kvælstof, men lovforslaget har udløst vrede og demonstrationer i landbruget. Samtidig har det skabt åbenlys splittelse i Venstre, hvor 5 medlemmer stemte imod deres eget parti. Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg kalder loven for en omgang magtværk, som vil koste arbejdspladser på landet. Men ifølge SF's fødevare trepartsordfører Carl Valentin er den nødvendig, fordi naturen er under pres. Ruslands ambassadør i Danmark afviser, at Rusland planlægger sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det sker efter, at chefen for kontraspionage i PET har sagt til Berlingske, at Rusland forbereder sabotage herhjemme. Men ifølge den russiske ambassadør Vladimir Barbin mangler der beviser. I en kommentar kalder han det et forsøg på at skræmme befolkningen. Han advarer om, at det er en sikkerhedsrisiko for Danmark, når vi producerer udstyr til det ukrainske militær. Det skal blandt andet ske i Vojens, hvor en ukrainsk virksomhed forventer at producere raketbrændstof fra slutningen af næste år. Klimafænomenet El Niño står til at blive meget kraftigt i de kommende måneder, og det er næsten 100% sikkert, at det fortsætter frem til februar. Det oplyser den meteorologiske verdensorganisation. Fænomenet vil toppe mod slutningen af året, men følgevirkningerne fortsætter ind i næste år. Det kan udløse forandringer over store dele af kloden med risiko for oversvømmelser, tørke og ekstrem varme. Dronning Margrethe tager med kongeparret til begravelsen af Norges kong Harald, der gik bort i fredags. Det viser kongehusets kalender. Her fremgår det også, at kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i statsbegravelsen i Oslo Domkirke på onsdag. Dronning Margrethe havde et nært personligt venskab med den afdøde konge, og de to var også i familie med hinanden. Kong Haralds sidste hvilested bliver i det kongelige mausoleum i Oslo.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Været i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Rigtig god og rigtig glædelig lille fredag. Du er landet i Karos Klubhus, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Karoline, og på mandag, der rejser jeg på min sommerferie 3 uger til Bali. Og det fik mig til at tænke over, hvad de mon egentlig lytter til af musik i Indonesien. Så jeg har undersøgt deres top 50, og det er faktisk meget interessant. Jeg har muligvis din nye yndlingssang på bedring om et øjeblik, deres nummer 1 på den her top 50. Meget interessant nummer. Jeg glæder mig til at spille det lidt af det for dig, efter Andreas Rødbjerg er hjem fra fabrikken.
1: Skru op, for lyden er i dag.

0: Rigtig god tur hjem over, hvis du er på vej hjem fra fabrikken. Her var det Andreas Oddbjerg i vores lille dejlige kongerige, vores lille indspiste andedam, hvor vi jo nogle gange godt bare kan lide at lytte til det, vi kender, som for eksempel Andreas Oddbjerg og de andre sådan engelske banger, som alligevel har fået snedet sig ind i vores ører og i vores hjerter. Men ikke desto mindre, så kan det godt blive lidt navlepillende, så derfor kan vi jo godt lige kigge lidt ud af. Vi kan jo godt lige for en gang skyld bare lige rette lupen imod, ja, andre himmelstrøg. Og det er altså det, vi kommer til lige nu, fordi jeg tager på mandag flyvemaskinen til Bali. Jeg skal til Indonesien i 3 uger. Jeg har ikke haft sommerferie nu, så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg er i gang med at pakke 700 bikinier og 10 liter SPF 50. Men jeg har også lige været i gang med at undersøge, hvad det egentlig er for noget musik, jeg kan se frem til at skulle lytte til, når jeg nu engang lander på Bali. Og derfor har jeg kigget på deres top 50, altså de 50 mest lyttede sange for tiden på Bali og i Indonesien generelt. Og jeg har simpelthen fundet en lille godte til os. Altså fordi den sang, der ligger nummer 1, den kommer fra en kunstner, der hedder Toulouse, og den hedder Te Hiao. Altid godt med knips. Vidunderlig flødestemme her. Jeg aner ikke, hvad der bliver sunget om, men det lyder som noget kærlighedsmusik. Jeg vil lige sige, at jeg har hørt den her sang 3 gange. Det er som om, den allerede har sat sig på ryggraden. Ja, nu skal vi altså lige have omkødet. Det kommer her. Skru lige lidt, skru lidt op for volumen. Det kommer her. Simon, min praktikant, han sidder og ringer på næsen. Jeg har tvunget ham til at høre den cirka 3 gange her til eftermiddag. Simon, hvad siger du? Synes du ikke, den banger?
1: Det er jo sindssygt velsmort. Det kan man ikke tage fra ham.
0: Det er en flødemaskine, der kan noget.
1: Ja, det må man sige, det må man sige.
0: Prøv lige at tænke sig, hvis den her den sneser ind på Novas playliste. Toulouse.
1: Man kunne kun håbe.
0: Man kunne nemlig kun håbe. Ah, det kan altså noget. Jeg synes, vi skal overveje, om ikke Toulouse har en plads på playlisten. Lige nu har Jay Sean det i hvert fald. Og så kigger vi lige på videre på den der top

Så står en banger, som det her er fra Avicii, så kunne man jo fristes til at tro, at den også slår på top 50 over i Indonesien. Men det gør den altså ikke, selvom at vi har fået erklæret, at de jo har ret vidunderlig musiksmag i Indonesien. Den her banger fra Toulouse, som jeg er en kunstner, jeg ikke kendte, den ligger nummer 1. Det er nok noget lidt mere lokal musik af slagsen, og ja,

faktisk så skulle vi helt ned på 18. pladsen på den her top 50 i Indonesien, hvor jeg jo rejser til på mandag for at finde noget musik, som jeg faktisk vidste, hvad var for noget. Allerede nede på 49. pladsen, der har vi den her sang. Oh yeah. God gamle Backstreet Boys og nummeret Shape of My Heart. Det forstår man jo godt, den ligger på top 50, selvom den efterhånden har nogle år på banen. Og så på nummer 34. pladsen. Der ligger Shawn Mendes og ruller rundt med Treat You Better. Tell me why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. Så på en liste over 50 numre, der bliver lyttet allermest i Indonesien for tiden, så er der indtil videre to af sangene, jeg kender. Et Backstreet Boys nummer og et Shawn Mendes nummer. Og så ligger der altså på 18. pladsen en sang, som jeg ligesom har på fornemmelsen ligger og ruller rundt der, fordi det er den mest brugte sang på TikTok hen over sommeren. Og den synes jeg faktisk, at vi skal høre, for den er ret banger. Det her er Katy Perry og The

0: Den 18. mest lyttede sang lige nu i Indonesien, hvor jeg rejser til på mandag på min lidt forsinket sommerferie, og altså også den mest lyttede sang via TikTok hen over sommeren. Jeg har tænkt mig at finde mere god musik til din lille fredags eftermiddag. Er du sådan lidt der, hvor du godt kunne tænke dig at begynde at forberede din egen sommer til næste år? Jamen, så kan jeg måske supplere med 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Vi taler om, hvordan du vender dem om et øjeblik.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000
1: gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
3: Skru op for Nova.

0: Nova, du er i Carls Klubhus, og jeg tænker, vi alle sammen godt kunne tænke os lidt mindre stress i livet. Og på en eller anden måde, så er det det, jeg kan hjælpe dig med, når vi snakker billetter til Grøn Koncert 2027.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Fordi hvis du vinder dem fra Tuborg her til eftermiddag, så skal du da i hvert fald ikke tænke på det, når nu billetsalget engang går i gang til foråret. Du kan altså vinde to billetter til Grøn Koncert fra Tuborg. Og det kan du, fordi vi sammen med Tuborg i den her uge simpelthen gerne vil hylde al den dejlige musik, der er med til at skabe de her såkaldte Tuborg-tidsminder. Altså, du ved, de der stjernestunder, vi har med dem, vi holder af. Med god musik i ørerne, og selvfølgelig en kold øl i hænderne. I går, der var det Ida, der vandt to billetter til Grøn Koncert 2027.
2: Jeg er til Grøn Koncert med min mor hvert år, og det har været vores ting, lige fra jeg var helt lille. Og mit bedste Tuborg-minde, det var for et par år siden, hvor vi stod i en lidt svær tid i vores liv. Og så stod vi der med en øl i hånden, og hinandens hænder i den anden, og blev rørt over Savages' Ready to Die.
0: Vi skulle altså lige hylde nummeret Ready to Die, fordi det havde stor betydning for Ida og mindede hende om Tuborg-tid med sin mor til Grøn Koncert. Spørgsmålet er, hvilken sang, der minder dig om en Tuborg-tids stund, du har haft i dit liv med god musik og kolde øl? Har du sådan en, så synes jeg da, at du skal gøre som Ida og sende mig en sms. Nummeret er 1220. Du skal starte med at skrive Tuborg, og så skal du fortælle mig, hvad det er for en sang, vi skal hylde. Og selvfølgelig høre i radioen, men også hvilket minde du har med denne her sang. Det koster dig en femmer, du skal være 18 for at deltage, men om ikke andet skynd dig at gøre det, for der går ikke alt for længe, før jeg ringer en heldig vinder op. Om et øjeblik, der skal vi dog skyde gang i dagens lydlasagne. Den minder mig om noget, der skete i morges hos Gonova, så hvem vi er fat i, det kan du måske regne ud.

For mine ører føles det lidt som at få en stor, fed musikalsk lavkage ind ad øregangen. Den er virkelig mættende, virkelig dejlig og opløftende. Og jeg har det også rigtig godt med dagens lydlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden, og som du så skal forsøge at gætte, hvad er for en. Trommerne på dagens

0: spørgsmålet bare. Hvem bliver fattig? Og med hvilket nummer? Hvis du er sådan en skarp kniv i skuffen, der har et godt bud på, hvad det kunne være. Eller bare et dårligt bud, det må du også gerne have. Så ring til mig nu 70 11 9000. Vil du gerne lige have lidt flere lag med, så bare rolig. Der er flere på vej i Karls Klubhus.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Nova.
22: Start dagen med
23: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten?
24: Yeah.
23: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
21: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
22: Nova.

0: shake din arbejdsdag off. Jeg ved godt, du er ved at slukke hjernen efter en, hvad jeg tænker, lang, måske lidt hård arbejdsdag. Men hvis du bare lige har lidt hjernejuice tilbage at give af, så er du altså landet i Karls Klubhus, hvor vi er i gang med at spise en omgang lydlasagne med ørerne. Vi er i hvert fald i gang med at kokkerere den lige så stille, bygge den op lag for lag. Vi har bare ikke lige fundet ud af, hvad det er for en sang endnu, men det kan vi måske komme nærmere, fordi jeg har spillet trommerne indtil videre. Og det gav anledning til lidt forskellige bud.
1: Det er Sandra. Ja, det er ikke Lucas Graham med Drunk in the Morning.
2: Det er Christina. Jeg tror, det er Rihanna med Umbrella.
3: Det er Nicolai Hansen. Det er Lucas Graham med Drunk in the Morning.
4: Hej, du snakker med Josefine. Er det Stronger Than Me med Amy Winehouse?
5: Du snakker med Axel, tror det er Umbrella med Rihanna.
0: Rigtig mange gode bud på, hvad det kunne være. Der er bare ikke nogen, der har kommet med det rigtige bud. Så lad os komme det nærmere. Lad os tilføje endnu et lag til dagens lydlasagne.

begynder efterhånden at smage noget i ørerne. Men hvad er det for en lydlasagne, jeg bliver fat i? Hvad er det for en sang? Og ikke mindst, hvilken artist jeg kan afsløre. Jeg måske er blevet inspireret af at lytte til Gonova i morges. Så hvis du også gjorde det, jamen, så har du da et lille hint der. Det kan også være, at du har været inde på vores Instagram, NovaFM.dk. Der er også nogle hints at komme efter dagen. Har du bud på, hvad det kunne være for en sang, hvilken artist der taler om? Jamen, så ring 70 11 9000. I mellemtiden kan du høre Cat's Eye og Animal. Lige efter Mr. Props, Robin Schulz og Waves.

0: Vi er i gang med dagens lydlasagne. Indtil videre, så har jeg givet trommerne og bassen væk. Og der var rigtig mange gode bud på, hvad det kunne være for et nummer. Men da Gitte hun ringede, så lød det altså sådan her. Gitte, du er dagens første, der har gættet rigtigt! Spørgsmålet er, om du ligesom Gitte kan gætte, hvad det er for en sang, vi har fat i, hvis jeg tilføjer resten af instrumenterne. Som sagt, så er der altså et lille hint fra Gunova i morges. Han var på besøg, fordi han i morgen udgiver en ny sang, og snart udgiver et nyt album. Og det er altså hans største banger, vi har fat i her til eftermiddag i Lydlasagnen. Hvad er det for en sang? Hvad er det for en artist? 70 11 9000, og så spiller jeg den efter nyhederne.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gunova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gunova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gunova.
4: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Gunova. Hver morgen 6-9.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
15: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Som ventet er den omstridte gødskningslov i dag blevet vedtaget i Folketinget. Det skete efter knap 3 timers debat. Loven skal regulere udledningen af kvælstof, og det har udløst vrede og demonstrationer i landbruget. Samtidig har det skabt splittelse i Venstre, hvor 5 medlemmer stemte imod deres eget parti. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg kalder loven for en omgang magtværk, som vil koste arbejdspladser på landet. Men ifølge SF's fødevare- og trepartsordfører Carl Valentin er den nødvendig, fordi naturen er ved at dø. Der er indgået aftale om, at grøntsagsproducenterne fritages for reguleringen i et år. Rigspolitiet har opdaget en alvorlig fejl i det centrale kriminalregister. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Registret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcis går ud på, fremgår ikke af orienteringen. Rigspolitiet er nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. Her til eftermiddag er Folketingets partier hasteindkaldt til orientering om sagen. Det sker i kølvandet på andre nylige IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et system til fingeraftryk. Og vi bliver lidt ved Nicolai Wammen. Justitsministeren kalder det dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine. Men ifølge Nicolai Wammen kan Rusland ikke skræmme os. Ifølge ham gør det os kun mere stålsatte i vores støtte til Ukraine. Han siger også, at virksomhederne bør arbejde systematisk med sikkerhed, og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet. Vi har slubret rekord meget alkoholfri øl i os i løbet af årets festivalsæson. Faktisk er salget steget med hele 10,4% på tværs af festivalerne. Det viser tal fra Carlsberg Danmark, skriver TV2. Og især Mikkelers øl er flittigt blevet langet over festivaldisken. Bryggeriet er blandt de største højdespringere med en salgsstigning på 137% for deres alkoholfri øl.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
15: Vejret i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Torsdag eftermiddag på Nova, og du er landet i Kaos Klubhus. Du kan bare læne dig tilbage, smække benene op og klap dig selv på skulderen oven på en, hvad jeg tænker, lang arbejdsdag. Jeg skal nok sørge for at putte god musik i ørerne på dig, og også lidt lyddesign, hvis du kigger bare en lille smule sulten, fordi jeg har pillet en sang fra hinanden, og vi skal finde ud af, hvad det er for en sang, vi har med at gøre om et øjeblik. Allerførst er Miles Smith, og nice to meet you.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: overrasker lidt. Han virker meget sådan international, både i sin lyd, sin musik og måske også med sit navn. Men i virkeligheden, så er han pæredansk. Han var også på besøg i Gonova i morges. Hvilket var anledning til, at synes, at vi skulle hive ham frem med det største hit, han nogensinde har lavet. Og spørgsmålet er så, hvem der taler om. Og ikke mindst, hvilken sang.
1: Ja, du taler om det,
2: Gitte.
1: Ja, det er
2: Calbee
1: med Burnout.
2: Ja, det er Fleming. Nu har du givet ret meget hjælp, så nu er det jo Calbee og Burnout.
0: Ja, Fleming!
3: Snakker med Mikkel. Det er Calbee med Burnout.
0: Jeg kan glæde dig med, at du er nummer 3, der har gættet rigtigt.
3: Okay.
0: Altså, det er ret godt klaret. Der er virkelig få, der har formået at komme i mål med den her sang.
3: Nå, det kan jeg ikke forstå. Det er en god sang.
1: Du taler med Emily. Det er Burnout med Calbee.
0: Der er altså meget få, der har gættet rigtigt, så du skal faktisk være ægte stolt af dig selv i dag.
1: Ej, hvor er jeg glad.
0: Det er så godt.
1: Jeg har lige tændt på radioen, og så var det den sang.
0: Dagens udlasagne er altså Calbee og nummeret Burnout. Han er ude med en ny sang i morgen. Den spillede han hos Gonova i morgen, så det kan du høre i deres podcast, Gonova Dagens Udvalg. Du finder den der, hvor du lytter til din podcast. Men lige nu, der skal vi lytte til Calbee og Burnout.

0: i virkeligheden hedder Mick Thybo. Og hvorfor hedder han så Kalby? Jamen, det gør han, fordi det er en sammentrækning af København og Valby. Ja. Om ikke andet, så skulle vi have fat i ham her, fordi han gæstede Gonova i morges. Husk at lytte til deres podcast, Gonova Dagens Udvalgte, og hør alt, hvad Kalby havde at fortælle om den nye musik, han snart er ude med, og de koncerter, han snart skal spille.
1: Find din vibe med lyden af i dag. Nova.
0: Og så hopper vi en smutur til America.

0: Eller Lang Lang, out Houston, Texas i Chaos Klubhus, hvor musikken om lidt kommer til at lyde sådan her. Jeg har Justin Bieber og The Kid LAROI på vej med Stay. Og så skal vi altså også have fat på den her banger. New Religion, Bieber Rexha og Faithless og Sob. Jeg har altså også en vinder op af to billetter til Grønne Koncert 2027 fra Tuborg. Så hold øje med din telefon, hvis du har sendt en sms.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.

0: billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Vi hylder de sange, der har været med til at skabe minder om god Tuborg-tid, du har haft i dit liv. Og lige nu, der har jeg ringet til Sandra.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Klokken, denne tid til en Tuborg-tid.
0: Fordi Sandra, du har jo en sang, som har en særlig betydning for dig, og som minder dig om noget Tuborg-tid, du har haft i dit liv. Måske faktisk et af de største øjeblikke i dit liv. Kan du ikke fortælle, hvad det er, du har skrevet i den sms?
2: Jo, jamen det var Ordinary med Alex Warren. Fordi at, jeg blev gift med min dejlige mand sidste år, den 6. september. Og så dansede vi brudvals til den. Og vi havde jo nok fået lidt for mange ture, og havde det rigtig sjovt hele banden.
0: Hvordan gik det? Så det godt ud, eller hvad?
2: Jeg synes, det så vidunderligt ud. Han lavede lige et par sving om, og som vi ikke helt havde planlagt. Men udover det, så holdt jeg mig på benene. Så tænker jeg, så går det.
0: Det er godt at høre, at I alligevel formåede at holde jer på benene. Og hallo, I, altså den 6. i 9. det er jo vidunderligt om 3 dage. I har årsdag, eller års, hvad hedder sådan noget, bryllupsdag om 3 dage?
2: Bryllupsdag, ja, det er det nemlig.
0: Ej, kæmpe stort tillykke med det.
2: Tusind tak.
0: Har I taget jer nogle svinger om siden brylluppet også?
2: Det er nok ikke gået til så mange, vil jeg sige. Vi var der, har det lige været til Grøn Koncert i år. Der blev det også til nogle svinger om, men ellers ikke nej.
0: Jamen, prøv at høre. Sandra, jeg vil gerne give dig anledning til så at få nogle flere svinger om med din husbund og gøre det med nogle kolde fadøl eller noget god musik i ørerne til Grøn Koncert 2027. Du er vinderen af 2 billetter til Grøn her til eftermiddag.
2: Yay, tusind tak.
0: Yay!
2: Det vil vi glæde os til.
0: Prøv at høre, det er jeg glad for at høre, at I vil gøre. Er der egentlig nogle artister, altså det er jo ikke fordi Alex Warren nødvendigvis lige kommer forbi, men er der nogle artister, I godt kunne spille?
2: Ej, så skulle det være Suspekt. Vi elsker Suspekt.
0: Hold da kæft, det er jo lidt en anden genre, en lidt anden form for svinge om, føler jeg.
2: Ja, jeg tror ikke en brudvalg til Suspekt havde været helt så velanset, men...
0: Det er jo måske første gang i historien, det er sket, eller det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det kan godt være, at der er nogen, der går amok til det. Men om ikke andet, prøv her, jeg sender nogle billetter i jeres retning.
2: Tusind tak skal du have.
0: Og så sender jeg altså også Alex Warren i retningen af dig, Sandra. Vi skal lige have fat på Ordinary for lige at hylde den sådan max.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: grædende barns ansigt, fordi det regner så voldsomt udenfor. Jamen, så kan jeg glæde dig med, at jeg har mere musik klar til dig om et øjeblik, så vi kan lune os.
1: Nova.
0: Det er blandt andet fra The Minds of 99, Ed Sheeran og Noah.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
25: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
1: Ja,
25: vil jeg bare lige sige.
1: Ja, for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre. Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Torsdag eftermiddag i Kavs Klubhus på Nova. Rigtig god fjaften, rigtig god tur hjemover. Jeg hedder Karoline, og må jeg altid lidt om, jeg har lidt svært ved at lukke efteråret og mørket ind, fordi med det ved man jo godt, at vinterdepressionen den kommer. Jeg vil dog sige, et lille lys i mørket for mig, det var, at jeg så, at den nye trailer for den nye Harry Potter HBO-serie, den er ude, og den glæder jeg mig altså til at se, når den lanceres eller har premiere den 25. december. Men hvad har man brug for, når det er mørkt og koldt og regnfyldt udenfor? Man har brug for god musik, man kan skåle med på, og det er lige præcis, hvad jeg har gjort klar til dig her. For Noah, det her.

0: altså den sidste sang for mig i dag i Chaos Klubhus. Nu vil jeg hoppe i vadersnø og ud i det dejlige, regnfyldte efterårsvejr. Og så synes jeg bare, du skal blive hængende og hygge med Anne, som står klar med Huntrix og Gold, og ikke mindst 50 Cent in the Club på den anden side kl. 17. Hej med dig.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel, eller hvis

0: fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakari. Som ventet er den omstridte gødskningslov i dag vedtaget i Folketinget. Det skete efter knap 3 timers debat. Loven skal regulere udledningen af kvælstof, og det har udløst vrede og demonstrationer blandt landmænd. Samtidig har loven skabt splittelse i Venstre, hvor 5 medlemmer stemte imod deres eget parti. SF's fødevare- og trepartsordfører Carl Valentin understreger, at loven er nødvendig, fordi naturen er ved at dø. Der er samtidig indgået en aftale om, at grøntsagsproducenter bliver fritaget for reguleringen i et år, når den træder i kraft fra 1. januar. Justitsminister Nicolai Wammen vil have opdateret reglerne for sabotage og udenlandsk påvirkning. Det sker i lyset af det aktuelle trusselsbillede. Politiets efterretningstjeneste oplyser, at Rusland forbereder sabotage mod virksomheder i den danske forsvarsindustri. Det kan for eksempel være brandstiftelse, udtalte Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos PET, til Berlingske. Til Justitsministeriets hjemmeside siger Nicolai Wammen, at reglerne skal følge med udviklingen. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien næste år. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det udtaler Spaniens premierminister Pedro Sánchez ifølge Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen. Ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Det er dog uvist, om der var tale om bevidst passivitet eller manglende evne til at tilbageholde migranterne. Det skal de spanske myndigheder nu kortlægge, fortæller Sánchez. Der opholder sig fortsat over 10.000 migranter i Ceuta. Fodboldlegenden Lionel Messi vil blive hyldet under alle weekendens kampe i Argentina. Det sker efter, at han for få dage siden annoncerede sit stop på landsholdet. Det meddeler Argentinas fodboldforbund. Messi annoncerede mandag sit stop i en følelsesladet håndskrevet note. Derfor bliver han hyldet i det 10. spilleminut i alle weekendens kampe. Derudover vil alle stadioner med videoskærm afspille en hyldest video inden kampstart.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
22: Været i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: 3 minutter over 5, det er klokken blevet, og lige nu der er vi samlet her på Nova Aften. Jeg har den helt perfekte musik, hvis du enten er en af dem, som skal ud og fejre lillefredagen, eller bare har brug for at fejre den på vej hjem for arbejde. 50 Cent in the club om lidt, men først Hendrix med Golden.
0: Skru op, for lyden er i

klubtiderne i nullerne. Eller fremmede menneskers lejligheder. Indrettet med lidt for tvivlsom klapstole, hvis du spørger mig, og en flosset sort lædersofa, og selvfølgelig også det famøse glasbord i midten, fuldstændig dækket til af cigaretskod og aske. Og ja, hvor ejerne den her lejlighed nok også har haft en ubehagelig stor aldersforskel imellem, der har taget mødetidspunktet og stedet i betragtning. Ja, men nok om mine teenager-eskapader, fordi lige nu, der er du altså på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Og apropos det her med at have et rimelig tydeligt minde til en sang, det tænker jeg altså ikke, at jeg er den eneste, der har. Og hvis du også har en sang i dit liv, som har et tilhørende så tydeligt minde, der er brændt fuldstændig fat på din frontallap, så det nærmest føles som om, at du ser dit liv udefra, når du hører den her sang, som var du en del af et reality show, så skal du altså lige blive hængende her på Nova, fordi muligvis så kan lige præcis den sang og det minde indkassere dig hele 2 billetter til Grøn Koncert i 2027. Jeg skal nok fortælle dig meget mere om det, om på den anden side af Teddy Swims, fordi først, der skal du altså lige sige hej til en af Stella Lefty med Boston.

0: Teddy Swims, The Door, lige her på Nova-aften. Og apropos The Door faktisk, jamen, så havde jeg en overbo på et tidspunkt, der under corona lige var nede og banke på min dør. Fordi at mig og mine veninder, vi synes altid, at det var en rimelig god idé at scrolle med på Celine Dione med I'm Alive. Og så kom hun altså lige ned for at fortælle os, at ja, altså, musikken er ikke for høj, men det er stemmer, der er rimelig skingre. Og hver gang, at jeg hører Celine Dione med I'm Alive nu, så tager jeg mig selv lige at sidde og klukke lidt for mig selv, fordi jeg simpelthen elsker lige præcis det minde. Og hvis du også har en sang i dit liv, som du har et rigtig tydeligt og dejligt minde til, så skal du altså lige hive din telefon frem nu. Du skal sende en besked til 1220. Inde i den her besked, der skriver du Tuborg plus navnet på sangen, du har mindet til, og selvfølgelig også det minde, du har til den sang. Hvis du sender den her besked afsted til 1220, så vær opmærksom på, at den koster dig 5 kroner. Men så har du altså også lige købt dig et lod i puljen til at vinde 2 billetter til lige præcis Grøn Koncert 2027. Og så tror jeg nok, at de der gode minder, dem skal du til at samle mange flere af. Det her er Nova. Men det gode musik, det kan du altså også glæde dig til. Olivia Dean, Man I Need, lige om lidt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
20: Og også fordi du lugtede.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

faktisk en lille information til dig, og jeg ved ikke, om du vidste det her, men metabrillen, ja, så er der drama. Prøv at høre, jeg er kommet for øre, at udover at hele den her problematik, som man har fundet ud af, der er med metabrillen, jamen den har måske et dybere lag af en anden problematik, som jeg ikke var opmærksom på, faktisk var rimelig relevant. Men de her metabriller, de er jo også blevet kaldt for krænkerbrillen, fordi de altså kan optage andre mennesker, uden at de måske ved det. Og det er der altså rimelig mange gutter, der har gjort sig rimelig god brug af, ved så at lægge en masse videoer op af kvinder, der ikke ved, at de bliver filmet lige nu. Men vidste du, at alt det her optagelse, der bliver optaget på en metabrille, det bliver brugt til at genskabe AI? What? Så det vil sige, hvis du nu har et par metabriller, og du optager dig selv og alle dine venner til en fest, du er til, så alt det her optagelse, du har på den her metabrille, den bliver altså sendt tilbage til virksomheden, hvor at de så sidder og analyserer alle de her af dine privatoptagelser. Og så bruger de her privatoptagelser til at kunne lave AI-animationer, robotter, og altså det bliver brugt til simpelthen at videreudvikle AI. Og det synes jeg altså bare lige er en vigtig bemærkning lige at tage med, hvis man er en af dem, som har de her metabriller. Du skal bare vide, dine private optagelser, det er altså, der er nogle rigtige mennesker, der sidder og kigger igennem for at prøve at genskabe det i en AI-konstellation. Lige pludselig, der synes jeg, at de her metabriller måske blev en smule mere problematiske, selvom at jeg også godt kan forstå, hvad tanken var med dem. Men en, som jo i særdeleshed er kommet i vælten for at reklamere for de her metabriller, det er jo Sillemaus, også bedre kendt som Cecilie, som er Christoffers kone. Og lige præcis Christoffer, han står altså klar til at snu med

0: Og det tyder altså på, at der er nogen i Nairobi i Kenya, der også kommer til at sidde og tænke, hvor er det godt at se dig igen. Fordi hvis du har en metabrille, og du optager med den, så går alle dine private optagelser direkte til Kenya, hvor der er nogen, der sidder manuelt og evaluerer dine optagelser og bruger dem til at videreudvikle AI. Jeg synes, det her det er rimelig nøjeren. Og det er altså noget, Svenske Dagblad de kan afsløre, at dine private optagelser, jamen det bliver altså brugt til at videregenerere AI, men nok om det, for jeg kan altså også komme med en rimelig stor afsløring, nemlig at min absolut yndlingsartist of all time, jamen når hun besøger sig playlisten lige om lidt, Celine Dione, that's the way it is.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000, meget mere

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: skal
1: hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova.

Nick og Jay, KBH, lige her på Nova Aften, og selvom at jeg virkelig elsker København, så skal de her hus- og lejlighedspriser virkelig til at basse en lille bitte smule ned. Der er virkelig ingen af os, der har råd til at være i den by mere. Men det kunne være, at det lige præcis skulle være årsagen til, at jeg kom tilbage helt ned til Grans. Der, hvor jeg kommer fra. Fordi hold nu op, hvor kan man virkelig få virkelig smukke og store boliger til, hvad jeg lige præcis giver i husleje om måneden. Men det er nok bare sådan, det bliver nødt til at være. Prøv at høre, jeg håber, at du har dig en helt vild fuldstændig formidabel torsdag aften, hvor end du sidder og lytter med lige nu. Og så håber jeg, at du har drukket nok med kaffe i løbet af dagen, og måske lige smurt den der sangstemme, du render rundt med nede i løgnhalsen, rimelig godt med noget olie eller smør, fordi lige nu, der står Celine Dione altså klar til os. Hold kæft, hvor jeg elsker den her kvinde. That's the way it is. Det er lige præcis sådan, det skal være her på Nova Aften. Nemlig alt disse yndlingsmusik til lige at sende dig rigtig godt afsted på den her lille fredag.

0: Der kan du altså glæde dig til med Dina og Jabuzi. Den er musik, der skal synges med på lige her på Nova Aften.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: God aften, her er nyhedsrapporteringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Efter knap 3 timers debat i dag stemte Folketinget den omstridte gødskningslov igennem. Loven skal regulere landbrugets udledning af kvælstof og har skabt intern splittelse i Venstre. 5 medlemmer valgte at stemme imod partiets linje. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg advarer om, at loven kan koste arbejdspladser. Samtidig understreger SF's fødevare- og trepartsordfører Carl Valentin, at den er nødvendig for naturen. Grøntsagsproducenterne får en midlertidig fritagelse fra reguleringen, der træder i kraft fra 1. januar. De bliver undtaget i 1 år. Dansk Industri vil kontakte en række virksomheder efter, at PET har advaret om konkrete russiske planer om sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Rasmus Anderskov, der er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri. Han siger, at virksomhederne vil blive opfordret til at tjekke, om sikkerhedsbardunerne er helt stramme. Truslen gælder en meget lille del af dansk erhvervsliv, vurderer han. Ifølge Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos PET, forbereder russiske sikkerhedstjenester aktivt sabotage. Det har han udtalt til Berlingske. Mere end halvdelen af landets kommuner ligger op til besparelser. Derfor kan større klasser, færre lærere og i nogle tilfælde skolelukninger blive virkeligheden på landets folkeskoler fra næste år. I 2 ud af 3 kommuner med kommende besparelser er forventningen, at det vil koste lærerstillinger. Det viser en rundspørge fra Danmarks Lærerforening. Det sker samtidig med, at regeringen vil bruge flere milliarder på at løfte folkeskolen. Flere af os har fået smag for at investere vores penge i aktier. På 6 måneder er der kommet over 100.000 flere aktiesparekonti, så 772.000 personer nu har en. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Ifølge organisationen hænger stigningen blandt andet sammen med, at vi har fået lov til at sætte flere penge ind på kontoen. Derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet yderligere.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
22: Vi får i aften vekslende skydække og efterhånden kun enkelte byer. Men ud på natten er der mere regn på vej til de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind.
7: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
21: Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Blandt andet, fordi lige om lidt, der åbner vi altså også op for hele Novas retssal. Du skal nemlig gøre dig rimelig godt klar nede i Novas folkedomstol, fordi lige om lidt, der skal vi altså finde ud af, om vi skal bryde eller starte et tabu.
23: Skru op for lyden af i

det kunne ikke være et bedre apropos-nummer end til lige præcis det, vi skal til nu. Fordi selvom at torsdag også kendt som Lille Fredag eller Throwback Thursday, så lige her på Nova Aften mellem klokken 17 og 21 alle hverdage, jamen så er det altså kendt som Taber Torsdag. Fordi jeg skulle lige våge at påstå, at det seneste årti, der har vi altså virkelig brudt med en masse tabuer. Der er en masse samtaleemner, der er blevet startet, fordi der jo selvfølgelig er en masse ting derude, som vi ikke skal gå og skamme os over. Fordi vi er mange, der er en del af det. Men spørgsmålet er egentlig, om der er flere tabuer at bryde, eller at det er på tide, at vi begynder at starte nogle nye tabuer. Jamen, det er lige præcis det, du skal være med til at bestemme. Du skal sætte dig klar i Novas folkedomstol, og så skal du også lige sætte dig klar med telefonen 70 11 9000. Lige om lidt, der kommer jeg til at fortælle dig, hvad det er for et tabu. Vi skal finde ud af, om det er noget, der skal tiges ihjel, eller om det er noget, vi skal begynde at tale lidt højere om, fordi det er altså rimelig mange, der gør. Så klar med telefonen, og mens du tager den frem, så glæder dig til alt den gode musik, der står klar til dig. Miles Smith og George Ezra lige om lidt. Men lige til at starte med, så er der altså Rune Rask, nemlig en som dig.

0: Friends, og hvis du også gerne vil så at danse til det her nummer fuldstændig overdeles live, jamen så er det altså bare lige med at holde ind på billetlugen, fordi lige præcis derinde, der kan du altså købe billetter til Miles Smith-koncert i KB-hallen. Ja, på eller i Frederiksberg, hvad de nu gerne vil kalde det. Det er den 11. oktober, det er 2026, det er klokken 8. Der er stadigvæk nogle billetter tilbage. Det er det dyre slagsen, men prøv at høre, hvem vil gerne have en VIP Ultimate Experience? Det vil jeg da gerne have, men så koster det altså også lige 2.000 kroner. Men hvis du gerne vil se ham live, så er det altså den 10. oktober, han spiller. Men lige nu, der spiller vi altså Robbie Williams og Harry Styles, så det kan du altså ikke glæde dig til.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg har altid noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nova.
7: Start dagen med
8: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
9: Yeah.
8: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.
11: Six

Mayonen, så vil jeg gerne lige have, at du overvejer, hvordan du egentlig har det med at pille næse. Torsdagaften lige her på Nova Aften, også bedre kendt som Tabu på torsdag. Vi skal altså finde ud af, om dagens tabu er noget, der skal brydes, eller noget, vi skal begynde. Og dagens tabu, det er altså pillebusmænd. Ja, simpelthen, det er et personligt tabu, jeg har taget med helt ned for tabu-tombolaen af mig selv. Og pillenæs, det er altså noget, jeg er svært begejstret for, og det er noget, jeg tager mig selv mere og mere at gøre offentligt også, mens folk står og glor på mig at være en lille guldgrav op i grotten. Prøv her, jeg vil altså rigtig gerne høre fra dig, hvordan har du det med at pillenæse? Ja, simpelthen et god graversjournalistisk spørgsmål, hun lige stiller der, men noget, jeg gerne vil have, det er, at du ringer ind til mig nu, det er på 70 11 9000. Jeg vil gerne høre, hvor din holdning er til at pille næse. Er det noget, du gør? Er det noget, du...

0: har du det i? Jeg må bare sige, at Liv, hun har altså lige meldt med Novas Instagram-profil Nova5.dk, og hun har altså skrevet til os, at der er der ingen voksne mennesker, der stadigvæk piller næs. Og Liv, lige præcis, ja, den fordom, du har der, den har jeg faktisk et rimelig godt comeback til, fordi at jeg har en tese om, at det er lige præcis rigtig mange voksne mennesker, som piller næs. Så hvorfor jeg tror, det er det? Jamen, det tager vi altså lige om på den anden side af noget rimelig god musik, fordi du kan i så deleset glæde dig til, at mumle Taylor Swift og Coldplay, de står klar til at bruge torsdagen med dig om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset.
14: En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nova.
21: Start dagen med Gunova.
22: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
23: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
24: Ja.
23: Vil jeg bare lige sige.
24: Ja, for det lyder sådan noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
21: Nova.

0: Annuit!
1: Og jeg har lyst til at sige til dig, Liv, som har meldt ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, at dig kender jeg altså også godt. Liv, hun mener altså ikke på den her tabetorsdag, at det at bille næse, det er noget voksne mennesker gør. Og jeg har en tese om, at det er lige præcis voksne mennesker, der gør det allermest. Og nu skal du altså høre, hvorfor, Liv. Fordi jeg har en masse voksne mennesker i mit liv. Nogle kommuner og sådan, nej. Men jeg kender en masse voksne mennesker, som også har børn. Og jeg har godt set, hvordan I voksne forældre, I piller snotkugler ud af ungerne. Ja. Så det er meget muligt, Liv, at du ikke mener, at voksne mennesker, de piller særlig meget næse, men har du så set forældre pille næse på deres børn? Og jeg forstår det godt. Prøv at, jeg bakker op om det. Det er jo mig for fanvennerne, der siger brød tabuet om at pille næse. Det er Liv, I skal være efter. Hej, Liv. Vi skal slet ikke være efter dig, fordi du er en af dem, som er meldt ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og det er altså mere, end man kan sige om resten af jer. Jeg vil altså gerne høre, hvordan har du det med at pille næse? Helt ærligt, er det noget, du gør? Er det noget, du ikke gør? Og i så fald, hvorfor? Jeg siger bare, pille næse, det er noget, der gør mig glad. Hold kæft, hvor piller jeg altså meget næse. Jeg piller næse, når jeg er på toilettet. Jeg piller næse, når jeg ser fjernsyn. Jeg piller næse, mens jeg sidder herinde i studiet. Og ja, hvad der bliver af dem, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på. I hvert fald ikke på mine fingre eller op i grotten af min næse sidder de placeret. Hvordan har du det med at pille næse? Gør ligesom Liv. Meld ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Eller så kan du også ringe til mig 70

0: Majbrit fra Gonova.
1: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
0: Gonova. Hver morgen 6-9. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God aften, her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Et stort flertal i Folketinget har i dag efter knap 3 timers debat vedtaget den omstridte gødskningslov. Loven skal regulere udledningen af kvælstof, men lovforslaget har udløst vrede og demonstrationer i landbruget. Samtidig har det skabt splittelse i Venstre, hvor 5 medlemmer stemte imod eget parti. Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg kalder loven for en omgang magtværk, som vil koste arbejdspladser på landet. Men ifølge SF's fødevare- og trepartsordfører Carl Valentin er den nødvendig for at sikre naturen. Rigspolitiet har opdaget en fejl i det centrale kriminalregister. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Registret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcist går ud på, fremgår ikke af orienteringen. Rigspolitiet er nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. I eftermiddag orienterede ministeren Folketingets partier om sagen. Det sker i kølvandet på andre IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et fingeraftrykssystem. Det seneste år er prisen på gas mere end fordoblet, og dermed er gasprisen lige nu på sit højeste niveau siden slutningen af 2022. En del af forklaringen er krigen mellem Iran og USA, det siger Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent og energianalytiker hos Green Power Danmark. Samtidig var sidste vinter kold, og gaslagerne blev relativt tømte. I Europa er lagerne nu omkring 65% fyldt. Christian Rune Poulsen regner med, at gasprisen vil være mere følsom over for geopolitisk uro de kommende måneder. Et nyt portrætmaleri af kong Frederik afsløres sidst på måneden på Frederiksborg. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Det er det første officielle portræt af kongen efter tronskiftet. Og bag værket står billedkunstner Katrine Rappen Davidsen. Hun har arbejdet på det i 2 år, og ifølge kongehuset har kongen selv stået model. Katrine Rappen Davidsen er den første kvindelige kunstner, der maler et officielt regentportræt til Riddersalen. Hun kalder opgaven for en kæmpe ære og udfordring.
5: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Vi får i aften vekslende skydække og efterhånden kun enkelte byer. Men ud på natten er der mere regn på vej til de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind.
16: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
18: Torsdag aften lige her på Nova Aften, og i det her regime, også bedre kendt som Tag på Torsdag, vi er altså i gang med at finde ud af, ja, om det der med at pille næse, er det noget, vi skal skamme os over, eller er det egentlig noget, vi alle sammen gør, og måske burde gøre mere offentligt? Jamen, det tager vi altså om på den anden side, DJ Snake og Justin Bieber, fordi først der står et sharing klar til dig.
19: Skru op for lyden af i dag.

0: her på Nova Aften, hvor vi jo også er i gang med at finde ud af, om det der med at pille næse, er det egentlig noget, vi skal holde kæft med? Altså, er det et tabu, vi skal bryde, eller er det et tabu, vi skal begynde? Jamen, Morten, du er altså meldt ind på 70 11 9000. Lad mig lige starte med at høre. Det der med at pille næse, hvordan har du det sådan egentlig med det?
1: Jeg har skide godt med det.
0: Ej, jeg har en fellow ally her. Du er altså også en guldgraver.
1: Ja, tak.
0: Morten, lad mig lige høre. Altså, hvor ofte er vi ude i en omgang guldgraveri?
1: Når man sidder og spiller, eller når man skal til at sove, eller
0: ja.
1: Når jeg kører bil, så kan man da også lige.
0: Ja, præcis. Og er det noget, du kunne finde på at gøre, mens folk simpelthen kigger på dig?
1: Ej, det kunne nok ikke.
0: Ej, fordi det er nemlig et tabu.
1: Ja, det
0: vil jeg våge at påstå, at det er lige så snart, der er noget, der er en lille bitte smule skamfuldt at gøre offentligt, så vil jeg mene, at det er tabu.
1: Ja, det er du nok ret i.
0: Men Morten, skal du og jeg så ikke være enige om, at det der med at pille snudskaftet, det er altså noget, vi bryder nu?
1: Jo.
0: Jo.
1: Det er bedre, at den er ude af snudskaftet, end den sidder oppe i, og så kan folk se den.
0: Ja, præcis. Så ender placeret den under bordet eller ude på væggen ved toilettet, ikke?
1: Lige nok.
0: Wow, godt brøl, søster Morten. Du og jeg, vi er altså med til at bryde det her tabu. Tusind tak, fordi du lige meldte ind.
1: Velbekomme.
0: Ha' en mega god aften, min ven.
1: Lige
0: meget. Hej. Og bror, du kan altså stadigvæk også nå at melde ind. Hvordan har du det med at pille næse? Er du på mig og Mortens hold, eller er du lidt mere en som liv, som ikke mener, at det der med at pille næse er altså noget, vi voksne skal gøre? Du kan ringe 70 11 9000, eller så kan du sende mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: sammen med mig, Anne Lund. Lige her, der fik du ting med Impala, Dracula. Jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig torsdag aften. Og så håber jeg i den grad også, at du har lyst til at fortsætte den med mig lige her på Nova. Fordi der er virkelig god musik på vej til dig. Jeg er helt oppe at støde, og jeg er altså spændt på som en flitsbu til, at alle de artister, de kigger forbi om lidt. Nova. Fordi både Chris Brown og The Weeknd samt med Teddy Swims kommer.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling.

0: Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Hvem har jeg med på linjen her?
1: Hej, du snakker med Fenja. Det angår det der pille næse.
0: Ja, hej Fenja.
1: Hej.
0: Fenja, hvor kommer du fra?
1: Fra Fredensborg.
0: Fra Fredensborg. Og Fenja, hvordan har du det med at være en guldgraver?
1: Ganske fint, for der skal ikke sidde noget mere i min næse.
0: Er vi ikke enige?
1: Der er ikke noget mere ubehageligt, end hvis man kan mærke, at der sidder noget i irriterer næse.
0: Præcis, og jeg har altså også godt set, hvordan min storesøster har pillet bussemænd ud af hendes børns næse. Altså, hvorfor er det, at jeg så ikke må pille bussemænd nu, hvor der ikke er nogen andre voksne mennesker, der gør det?
1: Der er ingen grund til, at der skal noget i irriterer. Det skal bare ud.
0: Hvad, Fenja, hvad plejer du at gøre med de små bussemænd bagefter, du har pillet dem ud?
1: Det kommer faktisk an på, hvor jeg er henne.
0: Ja, hvilket bord du skal placere dem under, eller hvordan?
1: Jamen, er jeg ude nogen steder, så har jeg faktisk altid sørget for at fange en lille serviet eller et eller andet, som det bliver simpelthen til stedet pillet af der i.
0: Jamen, det er allerede der, du er et meget mere voksen menneske, end jeg er.
1: Og er jeg ude ved dyrene, jamen, så bliver de tillet en gang, og så bliver
0: de smidt
1: på jorden.
0: Ja, det er jo med at holde hele økosystemet i live, ikke? Vi giver noget, og vi tager noget, og så overlever vi alle sammen på den måde.
1: Fuldstændig.
0: Fenja, det jeg hørte dig sige, det er, at det her med at pille næse, altså et tabu, vi skal bruge.
1: Fuldstændig.
0: Jamen, vil du være godt, bror, synes jeg er så glad for, at du lige meldte ind, Fenja. Tusind tak for det, og have en mega god aften, ikke?
1: I lige måde.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvis du også har en rimelig stærk holdning til, om det der med at pille næse, er det et tabu, vi skal bryde eller skal starte? Jamen, så synes jeg bare, du skal gøre ligesom Fenja her og Malin på 70 11 9000. Eller send mig en besked, det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og hvis du egentlig bare gerne vil være med på en lytter, fordi vi spiller skide hammerende god musik her på Nova, jamen, så er det bare helt okay med mig. Her, der får vi altså til det swims.

0: så er det meget godt, at det er altså en af de artister, vi spiller igen og igen lige her på Nova. Men der er altså også en masse andre artister, der står klar til lige at bruge den her torsdag aften med dig. Annika og Taylor Swift, dem kan du altså glæde dig til, men for Sabrina Carpenter med en lille kop espresso.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
24: Og også fordi du lugtede.
8: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

nyhedsforladte er Annika Lee Harmonova aften, som jo også var en af de artister, der spillede på dette års Grøn Koncertkaravane, som endnu en gang blev fuldstændig udsolgt på rekordtid. Og hvis du også gerne vil sikre dig selv, at du ikke skal stå i kampen søde i billetkøen, så er det altså lige med at sende en besked afsted til 12.20. Inde i den her besked, der skriver du Tuborg plus en sang, som du har et helt vildt dejligt minde til. Den sang og det minde, som vi virkelig synes er godt, jamen det bliver altså taget op af Caroline Haubæk om eftermiddagen, og så skal vi jo lige høre den sang og dit minde, og selvfølgelig så bliver du lige kvitteret med 2 billetter til Grøn Koncert 2027.

0: er det noget, der skal startes.
1: Nova.
2: Men lige her på Nova Aften, der spiller vi også god musik. Samba, han er klar til dig lige om lidt.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
5: God aften. Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekiri. Et stort flertal i Folketinget stemte i dag den omstridte gødskningslov igennem efter knap 3 timers debat. Loven skal regulere landbrugets udledning af kvælstof, men har mødt massiv modstand fra landbruget. Den har også skabt splittelse i Venstre. 5 medlemmer stemte imod deres eget parti. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg kalder loven for et makværk og advarer om tab af arbejdspladser i landbruget. SF mener derimod, at loven er nødvendig for at beskytte naturen. Justitsminister Nicolai Wammen vil have opdateret reglerne for sabotage og udenlandsk påvirkning. Det sker i lyset af det aktuelle trusselsbillede. PET har oplyst, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod virksomheder i den danske forsvarsindustri. Det kan for eksempel være brandstiftelse. Det fortalte Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos PET, til Berlingske. Til Justitsministeriets hjemmeside siger Nicolai Wammen, at reglerne skal følge med udviklingen. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien næste år. Med en ny app fra Rigspolitiet kan du snart få notifikationer om hændelser i dit nærområde. Men det er ikke sikkert, at det vil gøre dig mere tryg. Det siger forskningschef i TrygFonden Anders Hede til TV2. Hyppige beskeder om kriminalitet og politiindsatser kan nemlig få os til at overvurdere, hvor meget kriminalitet der sker. Kommunikationschef i Rigspolitiet René Gyldensten erkender, at for mange notifikationer kan blive en udfordring. Vi har fået rigtig meget regn de seneste dage, men efterdønninger og skader kan vise sig på bagkant. Flere forsikringsselskaber melder om hundredvis af anmeldelser efter skybrud og lynnedslag, det skriver DR. Typisk er der tale om oversvømmede kældre og kortsluttede apparater. Men fugtpletter på vægge eller loft kan også dukke op senere og være tegn på, at regnen er trængt ind.
4: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
5: Vi får i aften vekslende skydække og efterhånden kun enkelte byer. Men ud på natten er der mere regn på vej til de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Somba, han står klar til os lige om lidt som den kæmpe homewrecker, han er. Han har i hvert fald været en homewrecker hjemme hos os, fordi gud, hvor sætter jeg pris på den her langeste rute. Men så fandt jeg ud af, at han er fra 2005. Og jeg ved ikke, når man er 30, om man egentlig gerne må sætte pris på så unge mennesker. Ja, og der ved jeg godt, at Jonathan Bang, han tænker noget helt andet, men jeg håber, at du og jeg, vi i hvert fald tænker det samme om den her musik. Den er skidegod, og det er noget, der skal synges med på.
4: Skru op for lyden af

Riptide, Vane's Joy, lige her på Nova Aften. Og hvis der er noget, jeg forestiller mig, så er det en masse søde efterskolehyer med en ring i næsen, krøllet hår og en hel del genbrugstøj påklædt på sig selv. Og så sidder de med deres lille ukulele i en seng og lige præcis synger den her sang, Riptide, Vane's Joy. De er måske i gang med at gøre sig klar til en X-Factor Audition, fordi hold da op, der kan man altid regne med en meget, meget smuk og sød og virkelig talentfuld efterskoletype, der er lige inde og synge en lille sang på en ukulele. Men jeg forestiller mig altså også, at Jonah Blacksmith og Make This, det er altså en sang, der også godt kunne blive sunget, ikke?

0: Og i aften, der fortsætter den gode musik hele vejen frem til dit mål, hvor end det så er, og hvad end tid det så er. I hvert fald så står Timberland, Bruno Mars og Benson Boone klar til dig lige om lidt. Så bare i den grad også, at du står klar til at tage imod os.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Tyvstart julen i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København.

0: Magen H., Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu er der mere lyden af i dag.
11: Skru op for Nova.

just might. Og måske så vidste du også godt, at Bruno Mars hed Peter. Ja, eller måske så vidste du også godt, at lige præcis Bruno Mars, bedre kendt som Peter i visse kredse, han har altså lige forlænget hans turné, og selvom at man tænker, det er da rimelig gode nyheder, jamen så er vi altså nogen, der er rimelig træt af, at han ikke lige har forlænget den ved at tage et smut til denne marke, altså kom nu lidt. Prøv at høre, meget muligt er jeg stor Bruno Mars-fan, og meget højst sandsynligt vil jeg gerne betale rimelig gode penge for at få lov til at opleve hans koncert. Men jeg synes, det er rimelig trættende, at du gerne vil have, at jeg skal rejse hele vejen til udlandet for at opleve dig. Så mange penge har jeg ikke, Bruno Mars.

Præcis på det her nummer, men det er altså ikke helt for sent for dig nu at vinde 2 billetter til Grøn Koncert 2027. Måske så har du et rimelig godt minde til en sang. Måske er det faktisk den her sang. Uagtet hvad det er for en sang, så vil jeg i hvert fald bare gerne høre dit minde. Du skal sende en besked til 1220. Inde i beskeden, der skriver du Tuborg plus navnet på den sang og det minde, du har til den sang. Beskeden, den koster dig altså 5 kroner at sende, men så er du altså også med i puljen om at blive ringet op af Caroline Haubæk i morgen med den besked om, at du lige har vundet 2 billetter til Grøn Koncert 2027. Men lige nu, der kan du altså glæde dig til at pose Malone og Scarlett Pleasure lige om lidt.

0: kunne spare blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
6: Nova.
7: Start dagen med
8: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
7: Yeah.
8: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.

Du er wide awake lige nu. I hvert fald, hvis du er ude og gør bil, men så håber jeg i den grad også, at du er vågen, fordi om på den anden side af 21, der står som altid min fuldstændig formidable kollega, Bruno Mars. Ej, det hedder han ikke. Men han er næsten lige så god. Ikke til at synge, men til at lave rigtig god radio og podcast. Det er nemlig Daniel Cesar. Som altid, så er der ham, der tager imod dig om på den anden side af 21. Og så har han jo altid en særlig gæst med ind i studiet. Så hvis du også er nået til det tidspunkt på dagen, hvor at du egentlig ikke orker at skulle deltage aktivt, eller sådan lytte helt vildt aktivt, så du kan stille det gode opfølgende spørgsmål, jamen så er du endt det helt rigtige sted. For alt det, det skal Daniel Cesar nok sørge for at gøre for dig. Du har muligheden for at være med på en lytter, så du mentalt som fysisk bare glinder sådan rimelig godt tilbage i passagersædet, og så bare nyder alt det gode, der kommer til dig. Blandt andet musikken, den er altså også rimelig godt, skulle jeg helt så sige. Alex Warren, Sia og Kendrick Mars er klar til dig lige om lidt, men først, der skal vi altså lige have en lille rockabye. Egentlig meget ironisk nu, hvor jeg har snakket om, at jeg håber, du er meget vågen. Ja, men ikke desto mindre, så tror jeg, at du får svært i hvert fald.

0: Og men hvis ingen har fortalt dig, at du virkelig ser dejlig ud i dag, så skal du vide, at det er vi mange, der synes. Og hvor her, du er en så vigtig møtryk for, at der er alle mulige maskinfabrikker, der kan løbe rundt lige nu, både på arbejdspladsen, i venskaberne og i familien. Du er en sand legende, og lad hverken sociale medier eller nogen andre tro, at du er noget andet. Jeg er sindssygt glad for, at du er med mig lige her på Nova aften, men du og jeg, vi må altså lyttes ved igen i morgen, fordi Daniel Cesar, han står altså klar til dig om på den anden side 21, og han har en helt særlig gæst med i studiet.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God aften, her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Sekeri.
17: Den omstridte gødskningslov har fået flere lokale venstrefolk til at vende partiet ryggen. Flere vælgerforeningsformænd trækker sig eller overvejer at forlade Venstre i protest mod loven, der regulerer landbrugets udledning af kvælstof, det skriver DR. En af dem udtaler til mediet, at det er en sorgens dag, og mener, at partiformand Troels Lund Poulsen bør gå af. 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemte imod loven tidligere i dag. Ruslands ambassadør herhjemme afviser, at Rusland planlægger sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det sker efter, at chefen for kontraspionage i PET ellers har sagt det modsatte til Berlingske. Men ifølge den russiske ambassadør Vladimir Barbin mangler der beviser. I en kommentar kalder han det et forsøg på at skræmme befolkningen. Han advarer dog om, at det er en sikkerhedsrisiko for Danmark, når vi producerer udstyr til det ukrainske militær. Klimafænomenet El Niño bliver formentlig meget kraftigt i de kommende måneder. Samtidig er det næsten 100% sikkert, at det fortsætter ind til februar. Det oplyser den meteorologiske verdensorganisation. Fænomenet vil toppe mod slutningen af året, men følgevirkningerne vil fortsætte ind i næste år. Og det kan udløse forandringer over store dele af kloden med risiko for oversvømmelser, tørke og ekstrem varme. FN's generalsekretær udtaler, at vores planet er på ukendt farvand. Brugen af kunstig intelligens på landets uddannelsesinstitutioner har været meget debatteret den seneste tid. Nu viser en rundspørge blandt 203 skoler foretaget af Fagbladet Folkeskolen, at 25 folkeskoler har bortvist mindst én elev for at bruge kunstig intelligens til sommerens afgangsprøver, det skriver TV2. Snydet skete særligt i forbindelse med prøven i dansk skriftlig fremstilling. Og så til et kig på vejret. Her til aften vekslende skydække og enkelte byer, men ud på natten får især de sydvestlige egne mere regn. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind.

0: lyden af i dag.
1: Og så kan jeg altså sige velkommen her til den her torsdagsudgave af En til En. En aften, hvor det kommer til at stå i musikkens tegn, fordi om lidt så kan jeg sige velkommen til en artist, som sparkede døren ind på den danske musikscene med en sang, som blev en af de mest spillede sange i 2020 i dansk radio. Og nu er han aktuel lige om lidt med et nyt album. I morgen er han ude med sit tredje album, der hedder Rabbit Hole. Og aftens gæst, som jeg lige om lidt kan introducere i studiet, han hedder Calbi. Hvad han har lært undervejs i sin karriere, og hvad forskellen er på at udgive det tredje kontra det første album, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Men apropos burnouts, så kommer den lige her.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Her i en til en her til aften, der skal det handle om en dansk sanger. Han står bag et af de mest spillede numre i 2021 med sangen Burnout. Han har af flere omgange turneret rundt i landet med sin sprøde røst, og nu er han så ude med sit tredje album, der hedder Rabbit Hole. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til aftenens gæst, Calbi.
2: Tak, tak.
1: Og Calbi, vi skal dykke ned i din musik og din karriere, hvordan det er at være ude med sit tredje album. Men allerførst vil jeg lige høre, hvordan går du rundt og har det i dag? Vi taler sammen nu her faktisk lige inden albumet udkommer.
2: Yes.
1: Ja.
2: Jeg er super spændt. Super spændt og glad og stolt og forventningsfuld og en lille smule nervøs selvfølgelig også.
1: Ja. Hvordan er det anderledes? Fordi man kan sige, hvis man skruer lidt tilbage i tiden, 2021, der udgiver du dit første album, mm-hmm. og så i 2023, der udgiver du Inner Critics Choice Award, som er dit andet album. Mm-hmm. Det er den, jeg ved ikke om det hedder den svære træer, men det er i hvert fald en træer.
2: Ja, det er det.
1: Hvordan er det anderledes at udgive sit tredje album kontra at udgive sit første?
2: Og det er faktisk ret anderledes, fordi jeg har prøvet lidt mere, jeg har lidt mere erfaring, og også gået til selve, altså sådan hele paraplyen omkring processen, med noget mere sådan målrettighed i forhold til, hvordan skal det her blive til? Ikke bare, der er noget, der skal blive til, og så befinder jeg mig som sådan en svævende eksistens, der prøver ting af. Så jeg har været ret sådan konkret i, hvad jeg gerne ville, og hvem jeg gerne vil arbejde med, og ja, generelt det at arbejde med flere forskellige mennesker, end jeg har gjort før, har også været en stor del af den proces.
1: Og det tænker jeg, det vender vi tilbage til, fordi det synes jeg også er ret interessant, det der med, hvordan det her album på en eller anden måde er lidt anderledes end de andre. Men hvis vi skruer tiden tilbage, altså Burnout, som udkom, så vidt jeg husker, i 2020.
2: Ja.
1: Det er en sang, som er gået, ja, med de tal, jeg har her, så er den gået dobbelt platin og er blevet streamet mere end 18 millioner gange.
2: Ja.
1: Det er en vild sang at ligesom åbne sin karriere på,
2: ja,
1: kan man sige.
2: Ja.
1: Hvad betyder den sang for dig i dag?
2: Den betyder meget. Den er stadig adgangsbillet til en masse ting. Og det er en fantastisk dialog at have med sit faste publikum, at have sådan en sang, for jeg ved, hvor meget den betyder for dem. Og jeg tror også, de ved, hvor meget den betyder for mig. Så det er ligesom bare at have en god ven med på scenen. Mm. Altså det er jo ikke fordi det er en sang jeg går og hører.
1: Du går ikke rundt og hører din egen musik derhjemme.
2: Nej, det er sjældent, ikke? men jeg glæder mig altid til at spille den, og jeg får ofte beskeder på den, også andre sange, men selvfølgelig i særdeleshed på den, hvor folk skriver hvor meget den har betydet for dem, og jeg har fået rigtig mange gennem årene, og mange unge mennesker, altså rigtig unge mennesker, teenager, som har bøvlet med nogle ting, som har haft den som anthem, og skriver de til mig, hey tak, den fik mig igennem en svær periode, og så er det svært at bede om meget mere som kunstner.
1: Og Burnout er jo sangen, som, hvis ikke man lige har hørt den for nylig, hvis ikke man kan huske, hvordan den lyder, så vil jeg gerne lige spille noget af den, bare så vi alle sammen med. Det er den, der lyder sådan her.

0: Og det er svært ikke at lytte med og rocke lidt med til den.
1: Ja, den har, den har bevægelsesfaktor.
0: Det har den.
1: Svært at stille til.
0: Nu sagde du lige, at der er unge mennesker, der sådan har henvendt dig til dig og sagt tak, fordi den betyder noget for dem. Hvis ikke lige man kan huske det, hvad er det, den her sang handler om?
1: Den handler om og det der moment, når man har ramt bunden, lige før bøtten vender. Lige før, at du, hvis vi betragter et liv som bølgedal, ikke? Lige før du er nede på bunden af rampen og på vej op igen, lige der er der en helt speciel energi af accept, og nu er jeg nødt til at smide hammen, og jeg er nødt til at komme videre, og jeg er nødt til at acceptere, at jeg ikke kan finde ud af det her, hvor jeg er lige nu, og man er også nødt til at tro på, at vi skal videre.
0: Så den der situation, hvor at det har været lidt, måske lidt skidt i en periode, men der er en accept af, okay, det bliver måske bedre lige om lidt.
1: Ja, altså det er i hvert fald, der er ikke andre muligheder.
0: Nej.
1: Det kan ikke blive meget værre.
0: Burnout her, altså et kæmpe, kæmpe hit, som du også siger her, handler lidt om, når livet er svært.
1: Ja.
0: Og jeg er bare nysgerrig på, hvad er det for en respons, du har fået fra unge mennesker på den, som du sagde?
1: Fordi det er en sang, der handlede om min egen oplevelse med angst, og det ramte mig. Og det var jo også før, det var populært at snakke om det. Altså det var, jeg tror også, det var derfor, den måske blev så stor, fordi det var faktisk den første sang i popkulturen i Danmark i hvert fald, som berørte det der i lang tid, ikke? Mm. Så det er klart, der er en masse unge mennesker, som døjer med trivsel. Og jeg tror, at en sang som den her er så umiddelbart nem at tage ind, hvis man er lidt rå i sjælen, ikke?
0: Ja.
1: Det er min fortolkning. Og så tror jeg bare virkelig også, man skal huske på, at fortælling og tekst er en ting, og så er musikken jo på ingen måde energiforladt eller afladt i den sang. Det er en enorm højenergisk sang, og det, som vi lige snakkede om, ikke? Altså man kan næsten ikke sidde stille. Mm. Og det tror jeg bare på, har en enorm forløsende energi, at du kan blive rørt et sted, samtidig med, at du kan næsten mærke vibrationerne i kroppen. Okay, det skal nok gå.
0: Ja, fordi det var også det, jeg kom til at tænke på. Det er jo, der er jo nogle sange, som har en tekst, som går i en retning, og så kan det være en melodi, som går i en helt anden retning.
1: Ja.
0: Jeg tror, et eksempel, jeg lige kommer i tanke om, det er sådan en som Tim Christensens Right Next to the White One, som er sådan en sang, der han er vist blevet bedt om at spille den til et par bryllupper eller to.
1: Men
0: det er jo en sang, som handler om, at man sidder på en bar eller sådan noget, og man er ikke sammen med den, man elsker.
1: Ja.
0: Så der er teksten og melodien stemmer måske ikke sådan helt overens, hvor jeg synes, burnout er jo nemlig det der med, jamen teksten siger, at det er hårdt, ikke? Men melodien har også det der, den der, jeg ved ikke, om jeg vil bruge udtrykket lidelse, men der er den der følelse, som jeg synes, de to ting passer meget godt sammen.
1: Ja, ja. Jamen, ja. Det gør de vel egentlig også. Altså, det vil jeg heller ikke sidde og argumentere imod. Men for mig er det også bare, kunsten og håndværket ved at være sangskriver, det er jo, fordi det talte sprog har jo en mening for os to, når vi sidder og snakker sammen her lige nu, men det er klart, hvis vi begynder sådan, så ændrer samtalen sig bare med det samme, ikke?
0: Hvis altså, du slår i bordet, eller der er nogen, der hammer i gulvet, eller noget andet, ja.
1: Så ændrer meningen sig med det samme, ikke? Og det for mig har jo altid betydet, at musik er også et sprog, man kan snakke, også uden tekst, men når man så sætter de to ting sammen, så opstår der jo et tredje sprog. Og for mig er det der er magien i sang, ikke? Det er, at du kan kommunikere på en bølgelængde om nogle emner, som hverken bliver sagt eller udtalt, men på en eller anden måde, så forstår folk det alligevel. Det går ind på et sted, som du ikke kan tale dig til, eller måske kun danse dig til. De skal kombineres.
0: Ja, og vi skal tale meget mere om dit nye album, Rabbit Hole, men inden vi dykker mere ned i det, har dit forhold til musik ændret sig, fordi du har været udgivende musiker i, hvad er det så, 6 år efterhånden, eller sådan
1: ja,
0: noget?
1: Ja,
0: 7 år. Altså, du har været i gang i mange år efterhånden, ja. Og jeg tror, de fleste, når de starter med noget, ja. Om det er at lave musik, eller spille skuespil, eller være radiovært, så har man et drive, man har et udgangspunkt, og så kommer man ind i møllen, og så arbejder man med det, og så kan ens forhold godt ændre sig til det. Har dit forhold til musik, eller den måde, du... Ikke så meget, hvordan du arbejder, men sådan, ja, har dit forhold til musik egentlig ændret sig?
1: Ja, det har det. Altså, man siger, ikke den måde, jeg lytter til musik på. Det tror jeg ikke, at nogensinde kommer til at ændre sig. Det er, som det er. Men altså, man kan sige, nu siger jeg i gamle dage, ikke? Det er jo ikke uset, at et act udgiver 4, 5, 6 album, før der i virkeligheden rigtig begynder at ske noget, vel? Og den journey føler jeg egentlig også, jeg er på. Altså, jeg føler, at nu havde jeg ligesom et rigtig stort gennembrud, især Danmark, et kommercielt gennembrud også, ikke? Hvor en sang, der kommer bredt ud. Og så bliver man jo kastet direkte i manegen. Samtidig var der så også corona, så den manege blev også rigtig lukket rigtig hurtigt igen. Ikke? Man siger, det blev sådan en del af min fortælling, at det skulle jeg så finde en vej videre fra, fordi altså det der vindue åbner sig en gang i dit liv, ikke? Og når det så bliver slammet lige hovedet på dig, så det er ikke fordi folk så lige åbner et år senere sådan, åh, ved du hvad, vi er her stadig, kom tilbage. Så er der kommet nogle andre, og det er også fint, ikke? Så man kan sige, så skulle jeg bruge en masse energi og lidt lange nætter på at finde ud af på album 2, hvad fanden var det? Nå, øv, eller ja, eller... Og så kom der noget ud af det, og man kan sige, allerede her på tredje album, der føler jeg nu, at jeg ved, hvad det er for en branche, jeg befinder mig i. Jeg har lært rigtig, rigtig meget, ikke? Og også, jeg tror, jeg har lært, hvad jeg skal forvente af mig selv, hvad jeg kan forvente af omverdenen. Mm. Og blevet meget klogere på, hvad for en arbejdsindsats kræver det i de her sammenhænge. Altså i starten, når tingene vælter ind, så tror jeg, fordi det er så overvældende, så kan man godt tage det lidt for givet. Altså, så kan man næsten blive sådan helt, du ved, teenage, jeg ved ikke, om jeg orker det der, eller orker det der, hvor nu vil det være sådan, det skal vi da, det er jo en del af mit arbejde.
0: Og Calbi, du sagde lige før det her med, at du har fundet ud af, hvad det er for en branche, du er i. Og så har jeg jo lyst til at høre, hvad er det egentlig for en branche, du er i? Altså, hvad er musikerbranchen egentlig for den størrelse? Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere om. Og så skal vi selvfølgelig også tale om dit tredje album derude i den her uge, der hedder Rabbit Hole. Men allerførst så tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden er i dag.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
2: Nova.
4: Ukendt vare på pakkehylden.
2: Med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden er i dag.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
2: Nova.
4: Ukendt vare på pakkehylden.

0: betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til en her til aften, der har fået besøg af en dansk musiker, som sparkede døren ind til den danske musikbranche med en lyd, der ikke nødvendigvis lød så poppet eller så moderne, men lidt mere skudet tilbage, nemlig sangen Burnout. Og nu er han så ude lige om lidt med sit tredje album, der hedder Rabbit Hole. Aftenens gæst her i studiet, det er Calbi. Og Calbi, du sagde lige før, at en af forskellene på, du ved, at udgive sit tredje album kontra at udgive sit første album, det er, at du nu ved, hvad det er for en branche, du er i. Og det får mig til at spørge, altså, så hvad er det for en branche, du er i?
3: Ja, det er altså igen det helt store spørgsmål jo. Musikbranchen. Ja. Det er, mit yndlingscitat er, at det er en branche, der er fuld af luder, svindler og lommetyve, men der er også dårlige ting ved det. altså, det er jo i Danmark også, det er en meget fragmenteret branche, ikke? Det er jo ikke sådan, at hele branchen møder ind mandag morgen.
2: Klokken 8,
3: og så stempler de ud igen klokken 16, og så var det den dag i branchen. Men jeg har ligesom, i hvert fald, den måde, jeg arbejder på nu, er at sige, okay, Calbi, mit kunstnerliv er... det er mit land, det er min ø, det er mig, der ejer den, det er mit flag, der står på midten. Men så er det til gengæld også mit ansvar at sørge for, at vi får dyrket nogle grøntsager, og du ved, har rent drikkevand og fortjener nogle penge og alle de der ting. Så jeg tror, at det der med at lære at drive sin karriere lidt mere aktivt, så det er ikke bare noget, der sker for en hele tiden, men at tage nogle valg og sige, det der vælger jeg aktivt fra, for jeg føler ikke, at det gavner mig som kunstner eller som... professionel eller som menneske lige nu, og det der vil jeg aktivt til, selvom det måske er lidt hårdt, fordi jeg ved, det giver noget payoff. Mm. Så man kan sige, jeg er nok blevet lidt mere, ikke kynisk, men usentimental omkring min egen rolle. Jeg opfatter mig selv som kunstner, der arbejder for føden. Ja. Altså, og det gør jeg så, og det har jeg elsker. Altså, jeg kom herind og, du ved, og spille sange og sidde og snakke, og det er skønt, fordi jeg har jo brugt helt vildt meget tid på at lave det her album, og har lavet det præcis, som jeg gerne vil have det. Og så tror jeg bare, jeg har det sådan lidt, at det ville være åndssvagt tosset, ikke også at ville bruge den tid, det kræver for at få folk til at høre det.
2: Klart, klart. Og der er jo så meget musik derude, og dit nye album, som er ude i den her uge, hedder altså Rabbit Hole. Og nu nævnte du lige det der med, at du slog igennem i en tid, som var meget anderledes. Ikke kun i forhold til teknologi, men også fordi corona, det var noget, der havede der i 2020 og fremad, ikke?
3: Jeps.
2: Jeg har stødt på... eller i hvert fald læst om artister og bands og sådan noget, som også slog igennem, som det, der virker lidt, og nu har jeg ikke lyst til at nævne nogen navn, men der virker det som om, det var...
3: Vi skal have dem alle sammen.
2: Men der virker det virker som om, på noget af det, I har observeret i musiklandskabet, der var nogen, der slog igennem under corona, hvor det var et benspænd at blive så stor i en periode, hvor man ikke kunne komme ud og spille. Hvordan oplevede du... Altså, hvordan var det en udfordring på en eller anden måde, det der med at slå igennem i en tid, som var så væsentligt anderledes?
3: Ja, det kan man ikke sige på en pæn måde. Det var verdens gigantisk største karrieremæssige benspænd. Lige fordi, ja, altså, du har det der vindue, som hvis du er heldig, og allerede der er vi ude i en ud af 100.000 eller sådan noget, ikke? Hvis det vindue åbner for dig, så er det bare med at springe til. Men altså, klart, hvis vinduet lukker igen, så kan du ikke komme ud og spille. Jeg tror, vi fik aflyst, var det 30 festivaler den sommer, og... Jeg havde jo også en pladekontrakt i USA, som jeg fik på baggrund af burnout, men vi kunne simpelthen ikke komme derover og lave noget, så det var svært at følge op på. Mm. Fordi altså, de har jo også deres eget musik. Det er jo ikke, fordi de sidder og venter på, at jeg kommer danneren ind ad døren 2 år senere, vel?
2: Der kommer danskeren,
3: endelig. Ikke? Jamen, det er jo ikke sådan, det er, men det var jo en kæmpe mulighed at rejse, som man kan sige lukkede sig om sig selv. Og det, sådan er det bare. Altså, det, men så er det også igen, hvad kan man sige... Mit outlook på branchen og på min karriere nu er også bare, at du er ingen, før du er blevet droppet af et major. Eller sådan. Altså, det er bare mere hård hud, det er mere træning. Det er, fordi, som sagt, altså, jeg føler ikke, at jeg nærmest er kommet i gang endnu.
2: Vil du fortælle lidt om, hvor du så er henne på dit nye album? Fordi som vi nævnte før, altså Burnout udkommer der i 2021, som er en... inspireret af, kan man sige, og ret mig ind i Calbi, hvis der er noget, der er forkert det, jeg siger, men sådan er også blandt andet inspireret af det der med, at der har været den her nedtur for dig, i forhold til at gå ned med at have det svært. Ja. Og så udkommer albumet bagefter, der hedder
3: Inner Critics Choice Awards.
2: Lige præcis, Inner Critics Choice Awards, som jo også, så vidt jeg husker, da vi talte om den sidst, at det var et album, der handler om det der med, at man kan tale grimt til sig selv, tale sig selv ned.
3: Ja.
2: Så det lyder som om, at det er blevet lettere at være dig. Altså hvis det er udfordrende, der handler om, man er gået meget ned på det første album, har det svært, og så på andet album, der er et af omdrejningspunkterne, det der med, at man taler grimt til sig selv, det er noget, vi alle sammen kan genkende til.
3: Ja da.
2: Så hvor er du henne på det tredje album, Rabbit Hole?
3: Nu snakker vi pænt til os selv. Jeg tror, jeg har en simpel forklaring på det der, er jo, at altså, hvis vi tegner sådan en, vi kan huske den der fortællerval fra folkeskolen, ikke? Ja. Altså, kæmpe opsving, som du også sagde i introen der, det mest spillede nummer i Danmark et helt år, det kan du næsten ikke toppe. Altså, det er sådan, det er meget, så skal du gøre det igen, det tror jeg aldrig er sket. Altså, to gange i træk, vel?
2: Nej, det er svært i hvert fald.
3: Jeg har ikke hørt om det. Og så ligesom videre til noget, som ikke ville eller kunne blive en kommerciel succes på samme målestok. Men hvis man måler det på samme målestok, så er det jo dømt til at gå galt, ikke? Og nu, så har jeg bare alt den erfaring med mig, og har, du ved, fået det lidt på afstand, og nyder bare at lave musik, og nyder at have muligheden for at være på et label og lave musik på engelsk i Danmark, skal vi også huske at tale om. Det er jo altså ikke meget i de her år, der er af det, vel?
2: Præcis.
3: Men ikke desto mindre, så har jeg et label, der tror på mig og poster, du ved, budgetter i, at det kan lade sig gøre at arbejde med alle mulige producer og mixer og få tingene til at ske, som de forhåbentlig skal ske, ikke? Så i virkeligheden er det bare et kæmpe privilegie, og jeg er mega, mega glad for min position, og jeg glæder mig sindssygt meget til, at det album kommer ud, fordi det er virkelig blevet godt, synes jeg.
2: Og du har også en tur, der starter her, så vidt jeg kan se, den 3. oktober, mm-hmm. som er en tur, som også er lidt anderledes, fordi den starter med en solodel, så kommer en triodel, og så slutter den af med noget band, så det er sådan, man kan få forskellige versioner af, hvordan kan man høre Calbee på en eller anden måde, ikke?
3: Lige præcis, og det var en tur, vi fandt på for at gøre noget anderledes, men også, jeg har været ude og spille en masse solokoncerter, og det har været vildt fedt, fordi så er vi helt nede til bare bones, og med Anarchist Guitar, ikke? Og så kommer sangskrivningen totalt i højsædet. Og så har jeg også udspillet en masse trio-shows, og det er lige præcis sådan en trio med popsangen har noget helt vildt energi, fordi der er ligesom lige præcis ikke nok til, at du bare bliver sådan bullret ned igennem gulvbrædderne, men der er nok til, at det i den grad spanker.
2: Ja.
3: og så som man kan sige, jeg starter solo, og så starter vi trio-turné lige bagefter, og så slutter vi faktisk med et stort band i DR's Koncertsal og Aarhus Musikhus til januar. Og det glæder mig helt vildt til, fordi der sker altid noget, når man er afsted. Der sker noget undervejs, og det der med at have sit repertoire og udvikle det over tid, og så den måde, du skal spille det på, de konstellationer, du skal spille det, udvikle sig over tid, det gør også, at musikken udvikler sig.
2: Mm.
3: Så det glæder mig meget til.
2: Og det her album, som du sagde, det er ligesom de andre, det er jo på engelsk.
3: Ja.
2: Og du sagde også lige før det her med, at vi er jo i en musiktid, hvor der er rigtig meget musik, der er på dansk.
3: Mm-hmm.
2: Det der med at lave musik på engelsk for dig, var det en, jeg tænker, det har været en bevidst beslutning, men hvor kom det valg fra? Altså, hvorfor er det, du ikke valgte dansk til at starte med?
3: Alt den musik, jeg hører på engelsk, det er så simpelt som det. Jeg hører desværre ikke rigtig noget dansksproget musik, selvom det sikkert er rigtig udmærket. Det er simpelthen bare ikke lige min ting.
2: Nej.
3: Nej.
2: Det er heller ikke sådan, så når vi er i en tid her, hvor der er rigtig mange, der begynder at lave dansk musik, har du overvejet det? Ikke fordi jeg vil have dig til at overveje det, forstår mig ret.
3: Men det har jeg faktisk ikke.
2: Nej.
3: Jeg synes, at der er nogen, der gør det rigtig, rigtig godt, og det skal de blive ved med. Det er deres ting. Det hæpper jeg totalt meget på. Så synes jeg også, man kan se, at der er rigtig meget, som stiller sig i kø og gør lidt det samme. Og det er jo et lille land, så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at bøtten vinder.
2: Jeg glæder mig til at se, hvornår der er nogen, der begynder at lave noget på kinesisk. Fordi der er også et marked der, kan man sige. Jeg vil elske at høre nogen synge på noget mandarin, eller hvad det er.
3: Ja, det er det. Det bliver nok ikke lige mig.
2: Nej, det Hvorfor hedder dit album Rabbit Hole?
3: Rabbit Hole, den titel kom sådan midtvejs i albumprocessen. Og hvad kan man sige? For mig så er det et forsøg på eller hele pladen er ligesom et forsøg på at undersøge nye genre, nye måder at arbejde på. Og jeg prøver virkelig, virkelig oprigtigt som kunstner og som artist at reagere på den verden, jeg bor i. Ikke at reagere på en branche eller på en sound, men sådan med, ligesom prøve at åbne antennerne helt op og sige, hvad er det, der foregår i den her verden, ikke? Og det der med et rabbit hole, kaninhul, det er noget, vi alle sammen kender, ikke? Det kan være noget så simpelt som at doomscroll, ikke? At man sådan ryger bare, bliver suget ned i et vortex af noget weird, og det er bare nemmere end nogensinde at falde i sådan et kaninhul. Jeg gør det også selv ofte. Jeg har også venner, jeg taler med, hvor man pludselig tænker, hold da op, du har røget et andet hul end mig. Og det synes jeg er enormt, enormt interessant for den verden, vi bor i, at, at du kan blive overbevist om rigtig mange forskellige ting samtidig, lige ved siden af hinanden. Jeg synes, jeg er enormt symptomatisk for vores tid, faktisk.
2: Altså, taler vi her specifikt konspirationsteorier?
3: Eller ikke, fordi ikke det... specifikt. De er også en del af det. Vi snakker information, tror jeg. Altså måden som vi som mennesker modtager information, og mængden af den information, vi modtager. Og det her snakker altså ikke kun storpolitik og konspirationsteori, jeg snakker også måden, vi har en relation til hinanden på. Bare to helt almindelige individer er også farvet på en ny måde. Det er anderledes, end det har været før. Og der synes jeg, at kalde det for et form for rabbit hole, det føles som en passende paraply.
2: Ja. Vil du uddybe lidt, hvad der interesserer dig ved det? Det der med, at vi har... Der er rabbit holes, man kan falde ned i. Der er informationsstrømme, som kan farve vores verdensbillede og vores relationer meget individuelt. Ja. Ja. Sådan så, at jeg kan have en oplevelse. Du kan have en helt anden oplevelse, ja, selvom vi nærmest oplever det samme, ikke? Hvad er det ved det, du synes er så interessant?
3: Der er en sang på pladen, der hedder Look at You, som blev skrevet skrevet i Los Angeles, hvor jeg på besøg hos en god ven, og vi skrev den sang på dagen, hvor der var præsidentvalg sidst. Og den spiller lidt på ordspillet mellem at være i en høj position og kigge nedad, hvis du står på toppen af bjerget. Hvorfor er det så, du kigger nedad? Du er så tæt på stjernerne her, ikke? Du kan bare kigge op, så bliver det hele, så er der smukt deroppe, ikke?
2: Ja.
3: Og på samme måde synes jeg også, det er med et rabbit hole, men så snart man giver billedet et hul, så er det sådan noget, man forsvinder ned i, ikke? Men i lige så vel, så kan du jo kigge op fra et hul, og der sker noget, når du opdager, at du er nede i hullet, så bliver dit udsyn jo op. Det er jo sådan en lille udsnit af virkeligheden, når du kigger op, ikke?
2: Mm. Det er virkelig interessant, det der med at være sammen med nogen, og man så begynder at tale om nogle ting, hvor det går op for en, okay, jeg er måske nede i et hul, eller jeg taler med nogen, der er nede i et hul. Jeg har prøvet at flere omgange at sidde i et middagsselskab, og så er jeg begyndt at snakke om, ja, hvad ved jeg, det kan være, jeg har lavet en del interviews efterhånden om UFO'er, fordi det er en ting, der...
3: Der kan vi snakke om en af de helt store.
2: Ja, og i min verden, når man i USA er ude, når nogle af de der informationstjenester er ude og verificerer, okay, der er nogle ting i det amerikanske luftrum, som vi ikke ved, hvad er. Det betyder, det er en UFO. Jeg har prøvet at sidde i et middagsselskab, hvor jeg har snakket om de ting, hvor jeg kan se det på den person, der kigger på mig og taler med... Jeg kan godt se, at de tænker, han er nede i det rabbit hole.
3: Stort klistermærke. Rabbit hole.
2: Ja. Det er meget mærkeligt, når man kan opleve, at den anden tænker sådan om en.
3: Ja, og det oplever vi jo alle sammen, men det siger jo også sindssygt meget om, hvor vi er, altså bare som mennesker, ikke? Fordi det er bare en ting, at folk er lidt mere oppe i et hjørne, end de måske har været før, og der er jo ingen af os, der ved, hvor det bærer hen, og samtidig får vi bare alle sammen, det gør i hvert fald også selv, rigtig meget information ind af den der åndssvagt telefon, ikke? Lige ind i bolden, 24-7.
2: Ja.
3: Og jeg synes, det er afsindigt vigtigt, at jeg som kunstner behandler det her emne, fordi jeg betragter mig selv som en antenne. Det er ikke, jeg vil gerne lige understrege, jeg mener ikke at have ret i noget, eller have en speciel mening i den ene eller anden retning, hvad det angår. Jeg føler virkelig, at mit job er at reagere så umiddelbart, jeg kan, på den virkelighed, jeg oplever. Og så er det jo så op til publikum at høre sang og feedbacke og sige, den virkelighed kan jeg godt kende. Og det gør de jo også, og det er jo så det, vi kalder en god sang.
2: Ja.
3: Altså, det er jo sådan, det fungerer.
2: Ja. Og Calbi, du er i den her uge ude med dit tredje album, der altid hedder Rabbit Hole. Og en af de sange, der er på albumet, vil jeg gerne tale med dig om. Fordi der er nemlig den sang, der hedder While I Wait, som efter sigende har jeg i hvert fald... Jeg har læst et sted på nettet, at det er en sang, som skulle indeholde nogle bevidste fejl. Men hvad der ligger i det, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Nova. Nova. Novas Karoline.
4: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
16: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
17: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i 1-1, der har jeg her til aften fået besøg af den danske artist Calbee, som i den her uge er aktuel med sit tredje album, der hedder Rabbit Hole. Og det skal vi tale meget mere om senere, men Calbee, den her sang, vi lige hørte, den hedder While I Wait, og det er en sang, der også er at finde på det nye album, men det er også en sang, jeg har kunnet læse på nettet, af en sang, som altså efter sigende skulle indeholde nogle bevidste fejl. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for noget?
2: Ja, der er sådan lidt... Der er lidt brummer, lidt stønder, lidt ups og lidt haha og sådan nogle ting. Der er ret meget sådan noget, man skal lede lidt efter det. Det er ikke fordi, det er sådan super, fordi jeg kom til at sidde og snakke om den gang, så nogen, der spillede det, så sagde de sådan, det er da ikke så stor en fejl. Altså, det er heller ikke fordi, det skal være super krukket, men der er bare ret meget, i forhold til hvad man plejer, ret mange ting på den sang, som er sådan lidt...
1: Ja, fordi jeg prøvede nemlig at lede efter det. Jeg kunne ikke lige høre det umiddelbart.
2: Nej, men det er også det. Så jeg vil godt, kan jeg få lov at spille den lidt ned igen?
1: Ja,
2: og så ligesom sige, det der er pointen med den historie er, at...
1: Inden du lige forklarer, hvad er det, du siger, man vil kunne høre på sangen?
2: Der er en ting, man kan høre, og det der med at kalde det en fejl, det er en fejl at kalde en fejl. Det vi kalder noget, der ikke var skrevet ned. Det vil sige, det var impulsivt, ikke? Efter første... omkvæd, så kommer der sådan til måske det er ikke noget, du skriver i en sang, når du skriver en sang. Men der var bare ikke noget der. Der var ligesom bare et hul. Så det er bare mig, der står ud og næsten keder mig. Venter på det næste. Står og nynner. Og hvis det var mig selv, igen også det med at arbejde med andre. Hvis det var mig selv, havde jeg 100% bare klippet det ud og slettet det. Men i og med, det er nogle andre, der sidder, så bliver det deres briller, der kigger, deres ører, der lytter. Og så bliver det pludselig fremhævet som et hook i stedet for. Ikke? Så er det sådan, okay, det her er det, du venter på efter omkvædet. Det er det, der er pointen med denne historie.
1: Okay. Ja. Jeg læste bare nemlig om det, og synes det var ret fint, at en person, som måske har været, og nu lægger en hel masse ting ned i dit første album og i Burnout, men det der med en, der rigtig gerne... Altså, jeg kunne godt forestille mig, at du er lidt perfektionistisk, er du ikke det?
2: Jo, det er.
1: Ja, det var også mit indtryk, ja. Og det er positivt ment. Ja. Men der synes jeg bare, det er ret sjovt at have sådan nogle ting, som ikke er planlagt i sangen.
2: Men der tror jeg også tit, at det er vigtigt, altså, hvis man så sådan hopper i med den der med begge mine, jo, det er jeg. Det er vigtigt at sige, at være perfektionist betyder ikke, at tingene skal være kliniske eller fejlfri. For mig, når jeg mener at være perfektionist med det, jeg laver, så mener jeg, at viben skal være perfekt. Det vil sige, det samlede udtryk, indeholdende, hvad end det må, det kan også være noget weird shit. Altså, det der med, at jeg giver ikke slip, før jeg føler, at den sang, vi sætter på, rammer sådan, som jeg gerne vil have, den rammer. Hvad det så indebærer, det kan være alt muligt. Det kan godt være fejlbefængt og drible op og ned i tempo og alt muligt ting. Altså, det er ikke fordi, jeg sidder og klipper alting. Jeg er tværtimod nærmest. Altså,
1: det giver god mening, at det handler om den reaktion. Du vil gerne kunne bestemme, hvad det er for en reaktion, som publikum formentlig skal have. Det handler ikke så meget om, at det skal lyde klinisk.
2: Det er faktisk simpelthen det. Det handler om, hvad for en reaktion jeg får, når jeg hører det.
1: Okay.
2: For, altså, det er sådan, jeg måler det. Jeg laver udelukkende musik, jeg selv har lyst til at høre. Og jeg laver også det musik, jeg synes, jeg mangler og ikke får andre steder. Det er sådan, hvad er det, jeg gerne vil høre i dag? Mm. Det er den her sang. Nå, den findes ikke. Den laver jeg. Det er sådan, jeg prøver at... Fordi altså, det er også det, hvorfor spille en koncert, du ikke selv vil købe billet til? Det, at du ved, ja. Altså, det tror jeg faktisk, der er ret mange derude, der gør. Ja. Altså faktisk, igen, ingen nævnt, ingen glemt. Men det er fandme vigtigt, synes jeg, at man cater til sig selv først, fordi så bliver det bare mere oprigtigt. Det er min taste, det her. Det er min musik, og dem, der kan lide det, de er totalt med på den, og dem, der ikke kan lide det, fred være med det.
1: Ja. Altså. Albummet, det hedder Rabbit Hole, og Calbee, det er jo et album, der, her hvor vi taler sammen, der er det er ikke ude endnu, men jeg tænkte over det der med anmeldelser forleden, fordi jeg har talt med en del musikere, og jeg har talt med folk om, hvad de synes om at blive anmeldt i dagbladet og sådan noget, men jeg kom til at tænke over noget andet, det der med, hvad det egentlig betyder. Altså, hvad er det egentlig, anmeldelser af koncerter gør? Fordi en ting er at få anmeldt et album, noget andet er at få anmeldt, okay, så skal du på tur her lige til oktober, og så videre, ligesom der er rigtig mange andre artister, der rejser rundt i landet.
2: Ja.
1: For mig personligt, Jeg har svært ved at bruge en koncertanmeldelse til noget. Jeg kan rigtig godt lide albumanmeldelser, men det der med at læse, hvordan en koncert har været, som jeg ikke har været til.
2: Du prøver at lukke mig for det, gør du ikke?
1: Nej, men jeg elsker at være til koncerter, men jeg har svært ved at forstå meningen med en koncertanmeldelse. Ja. Fordi hvis ikke jeg var til koncerten, hvorfor skulle jeg så vide, om Lucas Graham eller Calbi, eller hvem det end nu er, hvor god, hvis ikke jeg var der? Det er min egen holdning. Jeg er nysgerrig
2: på... Den får jeg også lov at stå for egen regning i det her studie.
1: Ja, absolut. Jeg tager den på egen kaffe. Men jeg er nysgerrig fra dit perspektiv, fordi jeg ved ikke, måske står jeg alene med det. Det kan godt være. Ja. Men for dig som musiker, det er blevet anmeldt. Ens koncert, når den bliver anmeldt på en, vel at mærke, saglig måde. Man skal ikke sables ned uretfærdigt og alt det der. Men de der anmeldelser, der er alligevel på en eller anden måde fair, betyder det noget for en? Altså, er det noget, man som musiker kan bruge til noget?
2: Nu kan jeg jo vælge at lyve. Eller jeg kan vælge at ikke at løbe. Altså, jeg vil sige, jeg har en ongoing regel med alle, jeg arbejder med, som siger, send mig den, hvis det er over 5 stjerner. 5 og 6, den vil jeg gerne læse. Resten har jeg ikke så meget lyst til at læse. Fordi det har selvfølgelig en effekt, og... men det er også en del af præmissen, og jeg vil sige, så længe det er fair, altså, man kan sige... Men den mængde forberedelse, jeg lægger i mine koncerter, og de tanker, der ligger bag, den måde, vi eksekverer på, det lyder rigtig klamt at sige eksekverer, den måde, vi ligesom optræder på og bærer showet, der forventer man også en saglig vurdering. Så er der jo aftener, hvor man måske ikke rammer den 100%, helt klart, men altså... Det er godt nok sjældent, at man taber alt på gulvet, synes jeg, ikke?
1: Men også bare som musikelsker. En, der godt kan lide at lytte til musik, en, der godt kan lide at gå til koncerter. Hvis vi lige glemmer sådan dit personlige afsæt med, at du en gang imellem bliver anmeldt, og dine koncerter, som jeg så, hvad var det, din spot, der fik 5 stjerner eller sådan noget? Ja. Altså, du ved, du bliver godt anmeldt, ikke det? Men som en, der godt kan lide musik, og godt kan lide at dyrke koncerter,
2: ja.
1: Altså, går du nogensinde ind og læser koncertanmeldelser af andre? Kan du bruge det som musikelsker?
2: Det kan jeg godt finde på, hvis det er et act, jeg har fulgt med i lang tid, så kan jeg godt finde på det. Men helt generelt, så prøver jeg, apropos min lille fortælling om at være en ø, jeg beskæftiger mig meget, meget lidt med, hvad andre gør i musikbranchen. Altså, jeg henter lige så meget, nu lyder det åndssvagt, men det hedder lige så meget inspiration fra en gåtur, som at høre en plade. Altså, det er, jeg forsøger at samle bredt ind. Og apropos rabbit hole, så har jeg bare erfaret, at... Det gør ikke noget godt for mig at følge med en til en i den fortælling, som branchen har sig selv. Fordi det bliver for weird. Det er som at stå inde i sit eget badeværelse og kigge på alt det. Eller sådan, det var underligt.
1: Ja.
2: Det var et mærkeligt billede.
1: Ej, jeg er med på det. Når man er en del af det, så det kan være lidt mærkeligt at følge med på den måde. Det er jeg helt med på.
2: Ja, og der er også noget, sådan noget underlig smålighed, der kommer op. Sådan noget. Hvorfor ikke mig? Eller, altså, og det er fuldstændig ubrugeligt. Og det er, og hvorfor ikke dig? Jamen, fordi det ikke er dig i dag. Altså. Men når man laver noget, som er så selvdrevet som at være altså soloartist, så er det jo bare meget, meget mig, når du går på arbejde. Altså, fordi hvis du ikke er der, så er der ingen, der er der. Og det, når jeg kommer ind i et rum med dem, jeg arbejder med, så kigger det jo hen på mig og siger, hvad skal vi i dag? Og det er mega fedt, det er jo sådan, det er sat op, og det er en skøn oplevelse, men det kræver jo selvfølgelig også, at du er på, og du har taget stilling til den mængde batteri, der skal bruges på det, ikke?
1: Ja.
2: Og den mængde batteri, altså alle mennesker har jo en eller anden, lad os kalde det en steady 85% hver dag, ikke?
1: Ja.
2: Hvis du begynder at bruge det på alt muligt andet, så er der bare ikke nok tilbage til at være god til dit arbejde, så begynder du mere, måske selv at blive anmelder i virkeligheden, ikke? Altså, og de kan jo godt være gode til deres arbejde. Det, jeg mener er, som musiker, det er ikke min opgave at tage stilling til, hvad de andre laver,
1: nej.
2: Hvordan de bliver anmeldt.
1: Ja, og det giver mening. Jeg tror også bare, jeg stussede over det der med, hvad er... på en eller anden måde, eksistensberettigelsen af koncertanmeldelser. Jeg har svært ved at se funktionen af det,
2: klar,
1: for at være helt ærlig.
2: Ja.
1: Jeg forstår album, og jeg forstår...
2: For at vente den om, så når man så får en god anmeldelse, for eksempel, så er det jo også det, der hedder omtale, ikke? Altså, det er jo en del af den del af arbejdet, der hedder pressearbejde, ikke? Altså, så får du omtale, så kan du bruge det, eller nogen kan, jeg kan ikke bruge det til som argument, men så kan min booker måske sige, hey, jeg synes, I skal... hyre ham her til at spille det der næste år. Se, hvor god han er. Det står lige her, ikke? Frem for, hvis han bare ringer og siger, jeg synes, han er god.
1: Ja.
2: Så på den måde kan der jo være noget, måske noget validation på en måde i det, ikke? Men det er selvfølgelig kun brugbart i det øjeblik, de er der.
1: Det kan man sige. Jeg tror også bare, jeg kan ikke mindes, hvornår jeg har set en anmeldelse af en eller anden artist eller et band eller et eller andet, og så tænkt, nå, nu har de fået 5 stjerner, så bliver jeg jo nødt til at se dem. Altså, jeg tror, min tilgang til musik, det er, hvis der er en artist, jeg gerne vil se, jamen, så vil jeg gerne se vedkommende, uanset om det er to stjerner i et eller andet dagblad, eller det er seks stjerner.
2: Ja. Fordi... Men altså, jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg synes, i det fragmenterede medielandskab, vi alle sammen befinder os i, også som professionelle kunstnere, der synes jeg, at al omtale af musik er god omtale. Al energi, der bliver brugt på at tale om musik, al tv, der handler, vi har så lidt musik-tv i Danmark, altså alt, hvad der bliver lavet, der er music-centric, synes jeg er en god ting. Fordi vi er bare i direkte konkurrence med død og ødelæggelse og flash news og breaking news, og det er man bare, fordi vi som mennesker, vi er totalt mættet på, på indtryk og på information og doom and gloom. Så altså mit outlook på det er i virkeligheden bare, at al musikinformation er god information.
1: Og det er en god pointe. Calbi, du er aftenens gæst her i 1-1, fordi du i den her uge er ude med dit tredje album, der hedder Rabbit Hole. Og nu er det ikke, fordi jeg skal alt for meget ned i kaninhullet, men i forberedelsen på, at jeg skulle tale med dig, der fandt jeg frem til, at du har lavet en sang, som er en helt anden boldgade. Og hvis ikke man er lidt detektiv, så vil man ikke tro, det var dig, der havde været med til at lave den. Tror jeg i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke med dig om en Calbi-sang, som er lidt anderledes. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: Med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: God aften, her er en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Zakiri. Der er intern splittelse i Venstre efter vedtagelsen af den omstridte gødskningslov. Flere lokale vælgerforeningsformænd siger farvel til partiet eller overvejer at gøre det. Det udtaler de til DR. De mener, at Venstre har svigtet landbruget. En formand kræver desuden nyt partilederskab. Midlertid forsvarer partiformand Troels Lund Poulsen beslutningen og siger, at Venstre skal finde en balance mellem hensynet til landbruget og et bedre vandmiljø. Fem venstrefolk stemte tidligere i dag imod partilinjen. Det er dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Særligt dem, der har tilknytning til militær hjælp til Ukraine. Det siger justitsminister Nicolai Wammen. Men ifølge ministeren bliver vi ikke skræmt af Rusland. Ifølge Nicolai Wammen gør det kun Danmark mere stålsat i støtten til Ukraine. Han siger også, at virksomheder bør arbejde systematisk med sikkerhed, og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet. Gasprisen er nu på sit højeste niveau siden slutningen af 2022. Det seneste år er prisen mere end fordoblet, og en del af forklaringen er krigen i Mellemøsten mellem Iran og USA. Det siger Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent og energianalytiker hos Green Power Danmark. Samtidig var sidste vinter også kold, og gaslagerne blev relativt tømte. Christian Rune Poulsen regner med, at gasprisen vil være mere følsom over for geopolitisk uro de kommende måneder. Dronning Margrethe vil også være til stede under begravelsen af den norske kong Harald, der gik bort i fredags. Det viser kongehusets kalender. Her fremgår det også, at kronprins Christian og prinsesse Benedikte foruden kongeparret deltager i statsbegravelsen i Oslo Domkirke. Dronning Margrethe havde et nært personligt venskab med den afdøde konge, og de to var også i familie. Kong Haralds sidste hvilested bliver i det kongelige mausoleum i Oslo. Og så til vejret. Her til aften får vi vekslende skydække og enkelte byer, men ud på natten får især de sydvestlige egne mere regn. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der er fået besøg af den danske musiker Calbi, som tilbage i 2020 sparkede døren ind til den danske musikbranche med en single og en lyd, som lød ikke som så meget andet mainstream dansk popmusik, nemlig sangen Burnout. Og nu er han ude med sit tredje album i den her uge, der hedder Rabbit Hole. Og Calbi, man hører jo nogle gange om det her med forfattere, der skriver under et pseudonym, fordi man ikke skal vide, det er dem, der har lavet den. Jeg ved ikke, om det er det, der ligger i det, men i forbindelse med at lige sådan forberedt den her samtale, det her interview, som vi har her til aften, så fandt jeg ud af, at du også har lavet noget ud over den genre, du beskæftiger dig i eller arbejder med normalt, så har du også lavet noget, som er en lidt anden boldgade, der overrasker mig lidt.
2: Ja.
1: Og jeg vil godt tænke mig lige at spille. Og bare lige så vi alle sammen med. Normalt, når vi hører sådan din musik, så har det jo, det har sådan en vibe her, ikke? Like someone pushed me down a virgin river stream. Keep my head above the water. Altså, det er sådan, jeg viber dig. Det er den her stemning, det er den her stemme, det her, det er Burnout, et af dine største hits. Og så fandt jeg ud af, at på et eller andet tidspunkt, så har du været med til at lave, og ret mig endelig, hvis det er forkert.
2: Okay, det er spændende det her. Ja, jeg er klar.
1: Kan det passe? Kan det passe, du har været med til at lave den her? Ja.
2: Ja. Okay, nu spørger du selv.
1: Ja, det her, det er fra et børneunivers, Lille Bille,
3: ja. Det er faktisk min lillebror, som sammen med Carl Bille og min lillebrors kæreste Lise, de har lavet det her børne-YouTube-univers. Og det går strålende med det, og det er skide sjovt. Og så på et tidspunkt, så spurgte de, om ikke jeg ville være lidt med til det, og sådan lidt under radaren, så tænkte jeg, jo, ved du hvad, det er da meget sjovt. Så lavede jeg et remix af den her sang, de har lavet.
1: Som er Little Unicorn, tror jeg, den hedder.
3: Ja.
1: Så hvad siger du har lavet på den?
3: Den der har jeg remixet. Jeg har også skrevet et par sange til dem. Og det var sgu bare sjovt. Altså, de laver det der. Det er sådan en musikalsk sjovt univers. Og så tog jeg lige en lille pause fra at være Calbi og brugte en måneds tid på det. Det var skide sjovt.
1: Ja, og det var nemlig det, jeg gerne ville høre om. Det var, fordi i min verden, så er du ret, du er ret bevidst om rent musikalsk, sådan, hvem du er, hvad du står for i forhold til din lyd og dit univers, synes jeg. Selvom du selvfølgelig udvikler dig fra album til album. Men det er ret sådan, du har en vibe og en stemme, hvor jeg tænker, det er Calbi.
3: Mm-hmm.
1: Hvad gør det for dig, at du så lige er inde og være med til at lave noget, der er til børn? Kan du lære du noget? Giver det, eller er det et pusterum? Eller hvad
3: det er en, giver ja, det er en pause. Det er altid sjovt at lige arbejde kort med noget andet. Det er jo ikke, fordi jeg skal sidde med og lave det der hver dag, men det er sjovt, og så er det også, fordi det er min bror, så er det også bare, altså, det er bare skide hyggeligt at lave lidt sammen, ikke? Det er sådan familiekontoret-agtigt.
1: Ja.
3: Det er vildt sjovt, ja.
1: Kunne du godt finde på at lave mere af noget, der stikker ud, og så kunne det være under et pseudonym eller noget andet?
3: Måske har jeg allerede gjort det. But you'll never know.
1: spændende. Men det her nye album, Rabbit Hole, som vi nævnte tidligere, det er også et, du har lavet med nogle flere producer, nogle andre producer. Vil du ikke fortælle lidt om det? Fordi for de fleste, tror jeg ikke, når de hører, om de hører dit første album eller dit andet album, de har nok ikke tænkt over sådan rigtig, hvem er det, der har produceret det? Hvem er med ind over at hjælpe?
3: Nej.
1: Kan du fortælle lidt om, hvem har du arbejdet med her?
3: Ja. Egentlig fra starten af processen på album 3 her, så var jeg bare, okay, nu skal vi have gang i nogle nye mennesker. Der skal noget nyt blod til. Jeg skal have noget feedback fra nogle andre ekokammer her, ikke? Så jeg ringede lidt rundt og har jo fået en del inquiries gennem årene med folk, der sådan, hey, skal vi ikke prøve at lave noget? Og sådan, nej, jeg er lige på min egen ting. Men så samlede op på nogle af de samtaler, ikke? Blandt andet med Frederik Nordsø, som er dansk producer, der var med til at lave While I Wait, og rigtig mange sangene på album har jeg lavet sammen med dem, der hedder Pitch Shifters, som er producer. Lavet et par stykker sammen med Risse, min gamle ven, som er producer over i Los Angeles, og ja, så har jeg også lavet en del selv og været rundt i en masse forskellige studier, og ligesom bare sådan, i stedet for at hvad man siger, lukke processen om sig selv, så har jeg virkelig bare været enormt meget ude.
1: Og er det du normalt gør, altså lukke processen, hvor det er dig alene nærmest i studiet?
3: Ikke helt alene, men med et lille bitte hold.
1: Okay.
3: Altså 2-3 mennesker. Og det har også været mega fedt. Det er ikke fordi det ene er bedre end det andet. Sorry. Det er ikke fordi det ene er bedre end det andet. Det var simpelthen bare nødvendigt at reach ud og prøve noget nyt. Og det i sig selv en pointe for det, jeg laver, at aldrig gentage en proces 2 gange, fordi det ville jo være enormt nemt, og for mig i hvert fald, at falde i alle mulige riller og sige, det er ham, der laver det her popsol, og det lyder sådan her, og det gør sådan her. Men der er ikke nogen, der vil høre det. Der er ikke nogen, der vil høre det samme to gange. Det er der bare ikke. Det er noget, vi tror, vi gerne vil. Der er ikke nogen, der vil have det samme. Man vil have det, man ikke ved, hvad er. Sådan er det altså.
1: Jeg talte forleden med en forfatter, der havde skrevet en bog om kreativitet og original tænkning. Carsten Melleren hedder han. Og han fortalte, at den måde, han i hvert fald definerede originale tanker på, det var at tage to idéer, der ikke nødvendigvis passede sammen og skabe noget nyt.
3: Yes.
1: Og det lyder lidt som om, det er det samme her. Man tager måske dig eller en anden artist.
3: Mindst to idéer.
1: Ja, ja, og så blender man det sammen for at skabe noget nyt. Og det lyder som om, det kan være en måde at skabe noget, der er anderledes og noget nyt. Og det er, så kommer der nogle originale sange, hvis man tager, hvad man selv er, og så kombinerer det med noget andet.
3: Lige præcis. Og det er jo faktisk det, der er hele pointen med at gå ud og arbejde med andre producers, som jo har et helt andet skillset og mindset, end jeg har. Så får jeg noget, ind ad døren, der aldrig ville være kommet ind ad døren ellers. Og det synes jeg faktisk, man hører nærmest allerbedst på den sang, der hedder The Surf, som er også den første single, der kommer med albumet her, ikke? Mm. Hvor en sang, jeg skrev den ene dag i et langt forløb, hvor jeg tænkte, det har jeg fri, i dag skal jeg ikke arbejde. Og så sad jeg ude i køkkenet med min guitar plingelinget, og så gik der bare et kvarter, og så var den der bare ikke, altså, sorry, jeg hopper lige ind i hjemmestudiet og laver en demo. Og så lavede den der demo, og det hele tog en lille times tid. Og så Daniel, som var sådan, pis, den er god, den her. Og så ret hurtigt, så sendte jeg den til min A&R'en på pladselskabet, til min manager, og så sendte jeg den også til pitchshifterne. Og så, prøv lige at høre den her sang, er det bare mig, eller er den altså helt vildt god? Fordi nogle gange, så kan det godt være svært at vurdere, når noget kommer så nemt til en. Så er det sådan, det kan ikke være godt, det var for nemt. Men det er tit lige præcis der, at de gode sange ligger. Fordi det er jo ikke fordi, at det er første gang, jeg sætter mig ned og skriver. Det var ligesom om, den ville bare rigtig gerne blive til, den der sang, ikke? Og så gik vi så i gang med at producere den op sammen, og vi havde et langt samarbejde over flere måneder på, hvad skal den her? Altså, den der endelig helt, den lyder helt for sig, helt specielt. Ja, den er jeg virkelig, virkelig glad for.
1: Er det svært ikke at lade sig blive påvirket af, så hvad andre synes om det, man laver? Altså, nu tænker jeg, det, man arbejder sammen med, om det er folk på et pladeselskab, eller producer, eller hvem det nu end er. Altså, er det blevet sværere eller lettere, eller er det på samme måde, som det var tidligere, det der med at holde fast i, hvad man egentlig selv synes?
3: Altså, jeg tror, at som enhver, der ligesom har ansatte eller leder en virksomhed, fortæller, så tror jeg, jo bedre din ansatte er, jo mere skal du lytte. Og altså, jeg gør rigtig meget ud af at kun at lytte til folk, hvis mening giver mening for mig. Mm. Det er ikke, fordi de skal snakke mig efter munden, men der er, altså, du kan også sige det sådan her, du kan også vurdere et album ud fra, hvor gode de sange er, der ikke noget med er. Og der er en gang imellem, er der nogle sange, hvor man kan sige, jeg er egentlig ret op at køre, men jeg er et rabbit hole, jeg er ved at lave den. Det er en ret intens proces, mens du laver en sang. Du kan ikke tænke på andet. Det er det eneste, du kan se foran dig. Det er nærmest en mur, du skal løbe igennem, ikke?
1: Ja.
3: Og det er klart, hvis tilpas mange mennesker på det relativt lille hold siger, jeg ved ikke, om det er lige nu, eller jeg kan ikke helt forstå det, så ryger den på pause. Nogle gange bliver den også fyret, men så er det pause, fordi der anerkender jeg ved mig selv, at jeg har jo gang i 20 sange samtidig til sådan et album, ikke? Og så kommer der 10-11 med. Og det vil være fjollet at arbejde med så dygtige mennesker, og så ikke tage deres mening til efterretning.
1: Ja, det vil være lidt ærgerligt i hvert fald.
3: Ja, fordi så kan man sige, hvorfor er de der så egentlig? Og det er jo ikke fordi, at de dikterer det på nogen måde. Det er jo mig, der stiller, at hey, jeg står med 3 sange, vi skal vælge en af dem. Hvad synes I? Det er svært for mig nogle gange, fordi jeg føler lige meget for hver sang, mens jeg laver dem. Det er ikke fordi, jeg har den her skal med, og den her skal bare overhovedet ikke med. Mm. Jeg går til det med samme sådan, I made a baby. It's a nice baby. Altså, du ved.
1: Ja.
3: Så det er i hvert fald en del af min proces lige nu. Så kan det jo også være, at der kommer et tidspunkt, hvor man siger, nej, no more noise. Nu er det kun moi. Men det er ikke umiddelbart. Jeg føler ikke noget som helst. Jeg føler ikke, at jeg taber noget ved at have kompetente mennesker omkring mig. Altså, det er ikke noget, der skræmmer mig, at folk har en stærk holdning. Det eneste, jeg har måttet sortere fra en tid, det er, hvis folk, der konsekvent har en nej-holdning, fordi de mener, du er ude på et generelt forkert spor. Det kan jeg ikke bruge til noget. Altså, det er ligesom for, det er for kontraproduktivt, ikke? Altså, ja. du er nødt til at have folk, der forstår din generelle retning. Vi er nødt til at sige, okay, jeg går den vej, så kan du ikke være omgivet af 4 andre mennesker, der siger, nej, du går den vej. Altså, det duer ikke, vel? Du skal have nogen, der forstår og anerkender, ham her er på en journey, og vejen ser sådan her ud. En gang imellem, så får han lige et puff til venstre, eller et puff til højre, ikke? Det fungerer.
1: Det lyder som om, det er lidt den samme tilgang som impro-comedy. fordi der er reglen jo også, man skal sige, ja, og... Altså, ja. At man skal sige, okay, men man skal ikke sige nej. Man skal ikke lukke bøtten. Man skal
3: sige nej.
1: Ja, man skal sige ja, og så kan man nudge i den ene retning, som giver mening.
3: Det kan man sige, ikke? Og det er jo også sådan, man finder altså, kreative samarbejder. Der er jo nogle rum, du kommer ind i, hvor du bare kan mærke, der er bare ikke sovs i den her. Altså, der er ikke noget juice i dag.
1: Nej.
3: Så er det nok bare ikke os, der skal lave særlig meget musik sammen, vel? Hvis der ikke er den der sådan, kreative gnist af, vi snakker samme sprog, og vi flytter os i en retning sammen. Og det, i min erfaring er, at de dygtigste mennesker er også dem, der er nemmest at arbejde med. Det er ikke, fordi de siger ja, det er, fordi de forstår, hvad du siger, og så bibringer de uden at pakke det ind det, som de mener og kan, og så flytter tingene sig naturligt, fordi der er et vist niveau til stede.
1: Og Calbi, du er aftenens gæst her en til en, fordi du er ude med dit nye album i den her uge, der hedder Rabbit Hole. Og det kan være, at der er nogen, der lytter til vores snak her, eller har hørt din musik i radioen, eller har hørt dig i et interview, eller set dig i fjernsynet, som tænker, ej, jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive ligesom ham der, og lave musik og spille det for andre. Hvad du har af et råd, hvad du har råd til unge, som godt kunne tænke sig at kaste sig ud i det, som du har gjort, kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.

0: Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der er fået besøg af den danske musiker Calbi. Du kender ham måske, fordi han tilbage i 2020 udgav singlen Burnout, som blev et af de mest spillede sange herhjemme det år. Nu er han så ude med sit tredje album, som hedder Rabbit Hole, den her uge. Og Calbi, du er stadig med i studiet her. Vi har talt meget om dit nye album og din musik og din karriere. Det kan være, der er nogen, der lytter til vores snak her, eller har oplevet dig spille live rundt omkring i landet, eller har set dig i fjernsynet, som tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive ligesom ham der. Jeg kunne godt tænke mig at kaste sig ud i musik, som du har gjort, Calbi. Til dem, der tænker sådan, har du så et godt råd til dem?
2: Øv dig, så hold en lille pause, og så bare øv dig. Lyt alle de sange, du overhovedet kan af. Lær at spille dem. Lær at spille et instrument. Dyrk sangtekster for sig. Dyrk melodier for sig. Opsøg lærer. Fucking øv dig. Sluk din telefon. 100%.
1: Er talent overvurderet?
2: Nej. Talent er dybt, dybt undervurderet. Men hvordan skal jeg lige sige det rigtigt her? Så jeg ikke kommer til at lyde som en kæmpe idiot. Hvad er det, man siger? Jo. Hard work beats talent, if talent don't work hard. Den tror jeg meget på.
1: Mm.
2: Og man kan godt arbejde en vis... Ej, kommer der en fodboldanalogi nu?
1: Kom med den.
2: Fuck, mand.
1: Skyd den i mål, kom så.
2: Ja, skyd den i mål. Prøv at høre her. Der er bare nogen, der er født til at løbe hurtigere end andre. Sådan er det bare. Nogle er bare hurtigere end ham ved siden af. Men hvis ham ved siden af træner 7 dage om ugen, og ham, der løber hurtigt, træner 1 dag om ugen, så ved vi alle sammen godt, hvad der sker over tid. Det samme gør sig gældende. Det er bare en simpel, meget, meget nem musik. Analogi, du kan bruge på alt talent, tror jeg. At ja. Du er simpelthen bare nødt til at lægge arbejdet, timerne. Og jeg forstår godt, at... okay, må jeg godt... Okay, lad os lige droppe. Tak til fodbold. Jeg elsker fodbold, men det er ikke nu.
1: Kommer der en håndboldanalogi nu?
2: Nu kommer der en håndboldanalogi. altså, det, jeg tror virkelig, virkelig, virkelig på, at hvis man er cut out til at være... artist, sangskriver, sådan hele pakken, du er den, der er den, så har du en indre stemme, et instinkt, som siger, der er noget, der ikke er, som det skal være i den her verden. Og det er jo så din plads. Det du skal være. Du skal være det, du tænker, hvorfor er der ikke det her? That's your job.
1: Mm.
2: Og det tror jeg egentlig er så simpelt som det, hvis du kan ramme den vision og møde nogle mennesker, der tror og ser den vision, og er tålmodig og flittig og alt det kedelige, så kan der godt ske ting. Men hold da op. Jeg synes virkelig, man skal slukke sin telefon og så anerkende det. Men jeg tror også, hvis du virkelig er talentfuld, så kan du også høre forskellen på håndværk og et viralt øjeblik. Altså, der er bare forskel. Og det er ikke fordi, at meget, meget dygtige mennesker ikke kan få et viralt ting, men det må aldrig blive vurderingen. Altså, hvis det er sådan, du vurderer din kunst, så er du færdig, før du overhovedet kommer ud af borden.
1: Hvis man vurderer den som hvad?
2: Som, altså, hvor godt den klarer sig på diverse sociale medier, som du ikke har nogen som helst kontrol over. De kan ændre sig i morgen, de kan blive forbudt i morgen. It's not a business. It's a nice to have.
1: Mm.
2: Men du ved, det eneste, der i virkeligheden dur over tid, det er jo, at du har skrevet en sang, som kan noget, og hvis du så også kan optræde med den, så kan du spille den for folk, og hvis de så klapper af dig, så er vi i gang med et eller andet. Altså, det er jo så simpelt som det.
1: Ja. Men havde du... let ved det der med, nu har jeg lige set dig optræde på en scene foran få mennesker, og det der med at lave musik...
2: Fordi der ikke er så mange mennesker herude, vil jeg bare
1: rigtigt.
2: Lige sige.
1: Ja. Godt, du siger det. Ja, det var herude i radioen, og det var de andre...
2: Der er kun 20 mennesker, vil jeg bare lige sige.
1: Godt, du lige fik tilføjet det.
2: Den får du sgu ikke på, den der.
1: Ja, det var ude i kontorlandskabet her, og jeg er sikker på, at man kan se en video inde på Novas Facebook af det, hvor du optræder. Du gjorde det super godt, men og jeg så det, og du sang fantastisk, men jeg tænkte også, det er to forskellige skillsets. Altså det der med at spille live,
2: ja.
1: Og det at lave musik.
2: Ja da.
1: Har du altid haft... Har du lige let ved begge dele?
2: Ja, det har jeg.
1: Okay,
2: det har jeg.
1: Fedt.
2: Men jeg har også arbejdet lige meget på begge dele. Men hvad kan jeg sige? Mit talent tror jeg egentlig består i, at jeg grundlæggende bare forstår musik. Altså jeg forstår det, jeg laver. Så for mig handler det bare om at ligge timerne og leve livet. Og det er ikke fordi, jeg bare står op hver morgen og er Guds gave til noget som helst. Jeg har lært over tid, at den der sådan... lidt så færre holdning med, at sådan, vi må lige se, om viben er der og sådan noget. Det er bare ikke sådan, jeg lever mit liv. Altså, der er masser af vibe i mit liv, men jeg har simpelthen så stor respekt for det, jeg laver, så jeg øver mig simpelthen bare som svin 24-7. Altså, det gør jeg, og så så sover jeg også godt om natten, fordi så ved jeg også, at jeg kan ikke gøre mere, end jeg gør. Så der er ikke... Så holder jeg også for en gang, men det skal man også. Men du ved, det er ikke fordi, jeg skal... Jeg ikke, det er på ingen måde en stakkels ting. Jeg nyder det enormt meget. Det er et stort privilegie at have et liv, hvor jeg kan dyrke det så intens, som jeg gør.
1: Men du tager arbejdsmoralen seriøst?
2: Ja, det gør jeg, fordi jeg kan høre, at de mennesker, som jeg ser op til, de har knoklet. Det kan jeg høre på det. Og de har også talent. Det er ikke det. Men talent er nok nødvendigt i en eller anden... Jeg tror, talent kan måske også defineres som, hvor nemt du har ved noget. Mm. Altså, at det er ligesom... Men bare fordi du er nemt ved noget, betyder ikke, du er god til det. Giver det mening?
1: Ja, det gør
2: altså,
1: det.
2: Vi kan jo også alle sammen huske igen fra skolegården, der var altid 2-3 boys, som var meget bedre til at spille fodbold, ikke? Men hvis de ikke øvede sig og gik til fodbold, så holdt de op med at være. Så pludselig kom der nogle andre, som gik til fodbold hver dag. Ja, nu kommer der fodbold igen, det skal jeg virkelig holde op med.
1: Du er virkelig en fodbold.
2: Jamen, det er bare fodbold.
1: Nå, okay.
2: Jeg ved ikke, hvorfor det kommer nu.
1: Men altså, albumet Rabbit Hole, det er ude i den her uge. Og hvordan fejrer man det så? Det har været et album, som har været hvor mange år undervejs?
2: Ja, knap 2, ikke?
1: Knap 2 år.
2: Ja.
1: Så hvordan fejrer man det på en eller anden måde? Fordi jeg tænker, det er jo en speciel dag. Det må betyde rigtig, rigtig meget.
2: Det er jeg lovet for. Onsdag aften havde vi et lille lukket releasefest ude i noget, der hedder Vinyl Room, ude i Royal Arena. Det var desværre ikke i Royal Arena. For mig er de 16.000 nærmeste. men det var skidt. Der holdt vi en fest. Og der var vi optrådte lidt med bandet, og der var en masse gode mennesker. Så der blev holdt en fest allerede. Og på selve sådan en release-dag, der kan det godt være lidt undervældende, fordi man er så pumped over, nu kommer det ud, men folk skal jo lige på arbejde, de skal lige have tid til at høre det, du ved, altså, specielt med et album, så i virkeligheden, så ser jeg bare frem til et halvt år nu, hvor der kommer til at ske alle mulige fede ting, og så er det klart, man håber selvfølgelig altid, at de der singler brager i radio og sådan noget, det skal der ikke være for fint til at indrømme, det håber man.
1: Men hvordan får du reaktioner, når du så udkommer med et album? Hvordan tjekker du, fordi jeg tænker, man vil jo gerne have reaktioner på det.
2: Ja.
1: Men jeg tænker også i en tid, hvor selvfølgelig er der sociale medier og sådan noget, men går du ind og læser Facebook-kommentarer, eller hvad gør du for at få reaktioner på det?
2: Altså, der er jo rigtig mange, der skriver i min indbakke på Instagram, for eksempel, ikke? Og det meste af det er søde ting. Og i gang med også nogen, der skriver noget underligt, men så er man sådan lidt...
1: Okay, sådan er de sociale medier nogle
2: kæmpe,
1: gange.
2: Kæmpe sport, ikke?
1: Ja.
2: Så jo, man vil gerne have reaktion. Altså, det er jo meget... Jeg tror, at jeg er vildt tilfreds med det, jeg har lavet. Jeg er enormt glad for det album. Det lyder præcis, som jeg havde forestillet mig, det skulle lyde, hvilket i sig selv er ret heldigt. Altså, det er sgu ikke nemt, vel? Mm. Så jeg tror, at jeg forsøger ikke at forvente for meget af albumet, apropos det der med ikke at falde ned i klichéerne og ind i branchens egen sådan... Nu skal så skete der det, og så bum, og så label og stempel og alt det her.
1: Ja.
2: Alt det der er fede ting. Som gerne måske. Jeg håber, de sker. Jeg håber, der kommer en masse gode anmeldelser. Jeg håber, folk går amok og køber vinyler derude af alle de der ting.
1: Klæder sig ud som dig til fastelavn og Halloween?
2: Ja, selvfølgelig. De skal bare klæde sig ud. Ja. det må stå for egen regning. Men helt grundlæggende, så er det er en følelse af, at jeg har lavet et stykke kunst, og lige så vel som hvis det var et galleri, så kommer der en dag, hvor nu trækker vi det der stykke stof fra, og så her er mit billede. Og så vil du gerne have, at der er nogen, der reagerer, og præcis. Måske også køber det, ikke? Altså, det er jo ligesom det, der er ideen. Men først og fremmest så handler det om, at jeg føler, at jeg er et sted, hvor... Okay, jeg har faktisk lavet det, jeg gerne vil. Og det er et rigtig godt sted at være.
1: Og hvis man vil opleve dig live, så er det altså rundt omkring i landet her til efteråret. Det er på en... Der er som sagt et soloben, der er et trioben, og så er der et bandben. Og det starter fra den 1. eller den 3. oktober.
2: Yes, sir.
1: Og så rejser du rundt i landet. Og hvis man vil have billetter til det, så er jeg ret sikker på, hvis man går ind på din hjemmeside,
2: altså,
1: og Facebook?
2: Der er Facebook, Instagram og sådan set også TikTok. Der er sådan en lille link, inden hvis man går ind på min biografi. Der kan man trykke, der kan man købe vinyler, man kan købe billetter, man kan følge med. Det synes jeg, I skal gøre.
1: Så er det god råd. Det er givet videre, og albumet hedder som sagt Rabbit Hole. Og Calbi, kæmpe fornøjelse at tale med dig.
2: Ja, lige måde. Godt at se dig igen.
1: Og kæmpe tillykke med albumet.
2: Tak.
1: Og så når vi altså ikke mere i den her torsdagsudgave af 1-1. Men hvis du fik en smag for det her program, det her format, hvor jeg hver aften får besøg af gæster i studiet i, ja, nogle gange er det hyggeligt, andre gange er det måske lidt mere diskuterende. Det kan komme i mange retninger og mange former og størrelser, det her program, men hvis du godt kan lide det og nysgerrig på, hvem der ellers har været gæster, så husk, du kan altid finde det som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Jeg er tilbage igen i morgen, men bliv hængende for den gode musik, der fortsætter om et øjeblik.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
0: ord.
5: Fem ord, 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
6: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: for Nova.
1: To keep you close to me, but life got in between.

0: i Bauhaus.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning. Noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og

0: elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Fødselsdagsfesten i bag.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
15: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
16: Ja,
15: vil jeg bare lige sige.
16: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Bauhaus.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
13: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. I dagens hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
13: Og også fordi du lugtede.
10: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Nova.
10: Start dagen med
19: Gonova. Mig ved det, der, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet.
20: Yeah.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

0: Nova.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
6: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
14: Ja,
18: jeg bare lige
14: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og eVito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og eVito på Mercedes-Benz.dk.

0: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop